0: Sykkeen aamu. Studiossa Pinja Kuntola.
1: Oikein hyvää perjantai-huomenta täältä Sykkeen studiosta. Täällä tosiaan kello 11 asti vielä tänään lähetys käynnissä. Tuossa äsken kuultiin Bessin ajatusten lukija ja seuraavaksi sitten mennään kohti yön uutiskoostetta, sitä ennen kuitenkin vielä musiikkia. Ottakaa kaikki hei kahvit ja aamupalat ja muut valmiiksi siihen viereen, niin lähetetään tämä aamukäynti.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: No ihan ensinnäkin tässä yön aikana on tapahtunut muutoksia, nimittäin uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskee kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajaa henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Nyt siis esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamu 5 välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa tuona aikana, niin siitä rangaistaan sitten kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta. Eli sama kuin ajaisi kokonaan ilman korttia. Seurauksena määrätään siis pääsääntöisesti sakko ja ajokielto, mutta tämä ei siis koske nämä kaikki muutokset pelkästään alaikäisiä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokorttihaltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunut ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi myös tuhota itse nykyään ohjeiden mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa on selvinnyt, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4-17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla on, niin sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Kaikkiaan noin 5% lapsista ja nuorista oli erikoissairaanhoidossa todettu mielenterveyden häiriö tai psykiatrinen hoitokontakti. Tähän toki vaikuttaa myös sitten geenit, että jos vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia, niin sitten ne myöskin helposti periytyy lapsille, mutta se ei kuitenkaan selitä kaikkea ja tämä on nyt semmoinen, joka sitten selittää vähän enemmän. No jääkiekkoa. Norjan miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut Latvian eilen maaleen 2-0 ja edennyt MM-kilpailujen välieriin. Ja Norja pääsee itsessään pelattavissa MM-kilpailuissa nyt siis pudotuspeleihinkin ekaa kertaa sitten kevään 2012 ja ensimmäisen kerran nyt MM-kilpailujen välieriin tämän seurauksena. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa Kanadan MM-kilpailujen välierässä lauantaina. Tämä asia vahvistui myöhään torstai-iltana, eli eilen, kun Sveitsi voitti Ruotsin puoliväri-erässä maaliin 3-1 ja Norja-Latvian 2-0. Ruotsi ja Sveitsi tarjoili Zürichissä erittäin värikkään tämän puoliväli-eräottelun. Siellä erotuomareina toimi nimittäin suomalaiset Riku Brander ja Mikko Kaukokari. Ja he jätti viheltämättä Sveitsin Timo Meijerin Ruotsin Oskar Sundqvistin kohdistaman polvitaklauksen toisessa erässä. Ja pari minuuttia sen jälkeen tässä sitten tuplattiin Sveitsin karkumatka 3-1. Oi voi, nämä on aina kiinnostavia. Sitten ulkomaille. Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä on tehnyt perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin isku pääkaupunki Beirutiin on surmannut torstaina naisen ja 2 lasta. Lisäksi 20 ihmistä on haavoittunut. YK-alaisen maailman terveysjärjestö pääjohtaja Tedros Adhanom sanoo, että Ebola-epidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Hän on sitä mieltä, että yhdessä selvitään tästä epidemiasta, vaikka maassa on rekisteröity yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta ja viruksen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä. Israel ja Venäjä on lisätty nyt YK-mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Tämä selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista, joka lähetetään seuraavaksi YK-turvallisuusneuvoston jäsenille. Tämän raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Ukrainan sodassa sekä Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Israelin ja Venäjän joukkojen tekemästä seksuaalisesta väkivallasta on erityisesti kertonut vangit.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Sekä Joensuussa että Lappeenrannassa näyttää varsin sateiselta tänä aamuna, eikä tuulikaan ole vielä ihan rauhoittunut tässä yön aikana, vaan puhaltaa luoteesta ja pohjoisesta noin 6 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa mittarissa on 9 lämpöastetta, Joensuussa sitten pari astetta vähemmän eli 7 astetta. Lämpötilatuntuma näyttää molemmissa paikoissa olevan 4 astetta mittarilukemien alapuolella, mutta ajokeli on hyvä, vaikka myöhemmin päivällä voimaan tulee tuulivaroitus molempiin maakuntiin.
0: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Siihen oikein teet?
4: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät Huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa Huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.

0: Celine Dion, I'm Alive, sitä ennen oli Viivin vielä yhden kerran. Tuossa jo uutiskoosteessa puhuin jääkiekosta jälleen kerran ja ihanaa, että Suomen peli tuli eilen semmoiseen aikaan, että kerkesin itsekin sen katsomaan. Ja siis olin yksin kotona. On nyt vajottu sen verran alas tässä, mun en katso urheilua, mutta katson kuitenkin elämässä, että ihan yksinä niin mä istuin katsomassa sitä Suomen peliä. Ja sehän oli ihan semmoinen suhteellisen jännittävä peli, semmoinen niin kuin melko jännitysnäytelmä. Että ei nyt ihan hirveästi, mutta kuitenkin semmoinen, että siinä riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja sitten vielä onneksi tosiaan se päättyi siihen, että voitettiin. Mutta toi, että Ruotsi on nyt sitten pudonnut pois ja missä olosuhteissa. Totta kai siis lähtökohtaisesti on todella tyytyväinen siihen, että ei tarvii pelätä, että ollaanko me häviämässä sitten Ruotsille jossain pelissä. Sehän olisi tosi kiusallista. Niin ihanaa, kun sitten taas toisaalta olisikin voittaa se Ruotsi. Mutta joo, ihan hyvä, että ovat pois, mutta kyllä tämä nyt taas lisää vähän tähän Ruotsin ja Suomen väliseen jääkiekko-asenteeseen jotain, kun siellä on ne suomalaiset tuomarit jättänyt viheltämättä sitten yhden jäähyn kokonaan. Ja sehän voi olla, että se on just se, mikä sen pelin on sitten ratkaissut. En tiedä, en sitä peliä sitten tosiaan katsonut enää, mutta joo, Suomen peli meni hirveän kivasti ja kyllä niinku toivon, että tästä sitten oikeasti mitalli, vähintään jonkunlainen mitalli tulee. Ja varmasti sitten katselen näitä pelejä yllättävänkin paljon. Ja en tiedä, ehkä jääkiekon katsominen on sitten ihan hauskaa. Mulla yleensä on puhelin kädessä samalla, kun mä katson peliä. Ja sitten kun rupeaa selosta ja ääni kiihtymään, niin siinä kohtaa sitten lasken sen puhelimen pois ja katson että, niin kuin tarkemmin, että mitä siellä tapahtuu. Mutta joo, et ihan en pysty kuitenkaan sitä 20 minuuttia tai 20 minuutin erää niin kuin katsomaan kokonaisuudessaan ilman, että vähän keskittyminen herpaantuu ja vähän on pakko välillä jotain muuta tehdä. Mutta yllättävän kiinnostavaa. Voi hitsit, ehkä musta tulee nyt tämmönen penkkiurheilija sitten kuitenkin.
1: Sykkeen aamu.

musiikin Kreikasta. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekone ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Äskettäin kuultiin Pyhimyksiä, Saimaan, Hermesetas ja seuraavana sitten aamunavausbiisi tälle aamulle. Mä ajattelin, että mä valitsen nyt jotain semmoista, mitä tällä hetkellä ei ole itselläni tässä studiossa, eikä tuolla nyt ulkonakaan, nimittäin siis Aurinkoystävä ja Kaljaa Samae Koskiselta. Siinä on kolme semmoista hyvin kesäistä asiaa. No, ystävät on ehkä ympärivuotisia ja varmasti miksei kaljakin. Mikäpä minä olen sanomaan, mutta joo, tämmöinen hyvinkin kesäisellä otsikolla kulkeva biisi asioista, joita ei tällä hetkellä täällä studiossa liiemmin näy.

kanssa. Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Hei, on tullut tässä eilen iltapäivällä tämmöistä tiedotetta Itä-Suomen poliisilaitokselta, että on siis Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella havaintoja karhuista Lieksassa, Kiteellä ja Liperissä. Useita karhuhavaintoja on tehty eilen eri puolilla maakuntaa. Lieksassa pienkarhunpoikainen liikkunut ihan asutusalueen vieressä, Liperissä aikuinen karhu juoksenellut talojen lähellä ja Kiteellä havainto karhusta, joka oli poistumassa metsään päin. Eli ei nyt varmastikaan mitään hirvittävää paniikkia kannata ottaa, mutta sillä lailla ehkä silmät voi pitää auki. Harvemminhan noista karhuista on ihan oikeaa niin kuin hengenvaaraa, mutta eipä niitä myöskään kannata lähestyä ihan huvikseen. Niin silmät auki vaan sitten, jos ulkona liikkuu etenkin jossain metsiköiden lähellä tai tiellä, joka kulkee puuston läpi. Mutta joo, seuraavaksi kuullaan Ville Galla ja Sannin Lähtisitkö ja Gnars Barklin Pictures.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
1: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo,
1: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
4: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tämän päivän kysymys liittyy koulujen loppumiseen. Sehän tässä tapahtuu ihan monilla. Tänään viimeinen koulupäivä, saattaa olla vielä jotain kevätjuhlia ja suvenavaus tapahtuu tänään. Sehän striimataan ihan livenäkin. Kysymys kuuluu, että millaisia muistoja sulla on koulujen loppumisesta, kesäloman alkamisesta, kevätjuhlasta? Siinähän on se, niin kuin itsellessä ainakin symboloi vähän semmoista vapautta, että ne kevätjuhlassa käydään ja sitten todistukset jaetaan ja sitten pääsee kesälaitumille, niin tällaisia muistoja ja tunnelmointeja haetaan. Pystyt tosiaan laittamaan WhatsAppiin 050-330-9443 tai sitten löytyy, just postasin tuonne meidän Instagramin tarinat-osioon, niin sieltä löytyy tämmöinen kysymysplanssi, mihin voi käydä sitten kirjoittelemassa vastauksia siitä, että millaiset tunnelmat on ollut kouluaikoina, sitten kun on päässyt vapauteen ja kesäloma on alkanut tai kevätjuhla on. Onko jotain kevätjuhlamuistoja, mitkä on erityisesti jäänyt mieleen? Sinne tosiaan voi käydä vastailemassa tässä lähetyksen mittaan.

0: kentiltä Dom Andra. Seuraavana vuorossa kello 7 uutiset. Nähän meille toimittaa Mia Hartikainen. Siellä aiheena muun muassa juurikin nämä karhuhavainnot, joita on ollut eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Ja myöskin, että THL-tutkimuksessa selvisi vanhempien matalan koulutustason ja lasten mielenterveysongelmien yhteys.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
5: Karjalainen Syke.
0: Hyvää huomenta Karjalainen Sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Poliisi sai eilen useita ilmoituksia karhuhavainnoista eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan karhuja on nähty Kiteellä, Lieksassa ja Liperissä. Lieksassa karhunpoikanen liikkui asutusalueen vieressä. Puolestaan Liperissä aikuinen karhu juoksenteli talojen lähellä ja Kiteellä havaittiin metsään poistumassa ollut karhu. Keskiviikkona puolestaan aikuinen uroskarhu jäi junan alle Lieksassa. Traktorin kuljettaja loukkaantui eilen Rääkkylässä tapahtuneessa ulosajossa. Pelastuslaitoksen mukaan loukkaantuminen oli todennäköisesti vakava. Onnettomuus sattui kunnan kaakkoisosassa Jaamantiellä iltapäivällä. Tieltä suistunut traktori pysyi pystyssä. Etelä-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee hakevansa lisäaikaa alijäämien kattamiseen, mutta todellisuudessa se ei riitä ilman lisärahoitusta. Alueen hakemukset valtion lisärahoituksesta on hylätty viimeksi tänä keväänä. Aluevaltuustolle esitetään, että hyvinvointialue hakisi valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoteen 2029 loppuun asti. Hyvinvointialueen johtajan mukaan yleiset kustannukset, kuten palkat ja inflaatio, nousevat liian nopeasti verrattuna rahoitukseen. Savolaisen paikallislehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen perussuomalaisten kansanedustajan Minna Reijosen puolisosta Ari Reijosesta. Ari Reijonen kommentoi somessa hänen puolisoaan käsittelevää lehtijuttua ja nimitteli päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittaja sanoo, että Reijonen iski hänen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä tragediaan, jossa hänen puolisonsa ja lapsensa hukkuivat runsaat 10 vuotta sitten. Ari Reijonen julkaisi alkuviikolla päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Lopuksi STT:n uutinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen alaikäisiä koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Perjantai-aamu on sateisen kolea niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Etelä-Karjalassa sateet tulee lähinnä kuuroina, Pohjois-Karjalassa sitten saattaa sataa vähän enemmän, mutta ei mitään rankkasateita kuitenkaan. Tuuli puhaltaa Pohjois-Karjalassa pohjoisesta ja Etelä-Karjalassa luoteesta sellaista 6-7 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalassa lämpötila on 9 astetta, Pohjois-Karjalassa 7, mutta kummassakin tuo lämpötilatuntuma on useita asteita mittarilukemien alapuolella. Ajokeli on hyvä ja varoituksia ei vielä toistaiseksi ole voimassa. Myöhemmin sitten tuossa 10 aikaan tulee tuulivaroitus voimaan.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Cranberries Dreams täällä Sykkeen studiossa Pinjakuntala kello 11 asti. Hei, tässä välissä tiedotusta liikenneonnettomuudesta. Kutostiellä Lappeenrannan ja Joensuun välillä, mutta siis ihan Joensuun päädyssä. Tuolla Niittylahdella Haavanpään liittymässä on tapahtunut tämmöinen keskisuuri liikenneonnettomuus. Siellä on varmastikin vielä toimet käynnissä sitä varten. Tässä 112-sovelluksen tiedotteessa mainitaan, että se olisi 7.22 asti. Ja tämä on tosiaan tullut tuossa noin 6:50 tämä tiedote. Eli siellä suunnilla kun ajelette, niin silmät auki ja varautukaa mahdollisiin kiertoreitteihin tai siihen, että liikennettä siellä jollain lailla ohjataan. Mutta muuten myöskin kannattaa tietysti turvallisesti ajaa ja katsoa ympärilleen. Et ihan ylipäätäänkin, mutta nyt tällä hetkellä tuolla Niittylähän suunnilla siis liikenneonnettomuus tapahtunut tuossa ihan hetki sitten. Seuraavaksi Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's.
1: Sykkeen aamu.

Mä oon nyt muutaman aamun ihan innoissani lukenut aina otteita tekstiviestipalstalta, karjalaisen tekstiviestipalstalta täällä suorassa lähetyksessä. Ja jälleen kerran täällä kyllä tarjoillaan todella hyvää settiä. Just laidasta laitaan sitä, mitä eilenkin sanoin, että mikä on tekstaripalstan ne ehkä kolme pääasiaa. Eli semmoisten todella niin kuin voimakkaiden mielipiteiden esittäminen jostain semmoisesta asiasta, joka ei välttämättä niin kuin kovin kovasti vaikuta kenenkään elämään. Eli tämmöiset, mistä ei nyt ehkä ihan mitään kolumnia tulisi kirjoitettua, mutta kuitenkin halutaan ilmaista oma mielipiteensä. Sitten viikkokausia, päiväkausia jatkuvat keskustelut tuntemattomien ihmisten kanssa anonyymisti niin, että niissä tekstareissa viitataan aina johonkin hei sinä vastaa ja kolme päivää sitten, kun sanoit tällä lailla, niin minä haluan nyt vastata näin. Ja sitten myöskin tietysti kun politiikkaa ja kaikkea mahdollista. Mutta täällähän nyt siis alkaa nämä tekstaripalsta kiitoksilla bussikuskille. Tämmöiset on musta kanssa ihania. Et musta tuntuu, että iso osa tuommoisesta on nykyään valunut johonkin Facebookin puskaradioihin ja tämmöiseen. Mutta mun mielestä on ihanaa, että näitä on edelleen myös tekstaripalstalla. No edelleen tangomarkkinat puhuttaa, opettajien lahjominen puhuttaa. Sitten täällä on kysymys vastaajalle 28. toukokuuta, eli eilen. Eikö se Bulgarian kappale ollut paras? Eli oletuksena, että puhutaan varmaan euroviisuista. Myöskin seuraava täällä, siis euroviisutkin edelleen jaksaa herättää keskustelua. Seuraava tekstari täällä on, että oliko Israelin kappale paras siksi, että se oli Israelin kappale? Aikanaan Puolan Sopotissa kommunistisen Itäblokin iskelmäkilpailussa voittaja oli yleensä Neuvostoliitto. Oletan, että eilisistä tekstareissa on sitten puhuttu siitä tai mainittu, että Israelin kappale olisi Euroviisussa ollut paras. Yleensä tuon tyyppiset mielipiteet, jos ne jaksetaan tekstaripalstalle asti laittaa, niin siinä on takana se, että halutaan ehkä vähän provosoida tai osoittaa mieltään vastakkaiselle poliittiselle suuntaukselle. Itse on kuullut Israelin biisin, se oli ihan ok, mutta ei se nyt mitenkään voittajamateriaalia ollut. Et se ei ollut niin spesiaali. Joka tapauksessa täällä sitten mun ehkä tämän päivän suosikki on tämä ehdotus, että vaalikoneisiin tulee asentaa älykkyystestit vastaajille ja heidän puolisoilleen, viitaten varmaankin tähän Reijos-tapaukseen. Näin tietää äänestäjä, mikä sika siellä säkissä on. PK:n kansanedustajat toivat lähinnä surkuhupia kansalle. Siinäpä kiinnostava ajatus, että mitä kaikkea voisikaan älykkyystesteillä rajata? Pitäisikö äänestäjilläkin sitten olla joku älykkyystesti, että en tiedä. Paljonhan aina, etenkin kun rupeaa kaikki vaalit lähestymään, niin porukkahankin rupeaa ehdottamaan tämmöisiä, että ketkä oikeastaan saisi äänestää ja ketkä ei. Ja siinä kyllä siirrytään aina pahasti niissä mielipiteissä sitten kohti aika radikaalejakin ajatuksia, mutta joo, ihan kiinnostava ajatus, että olisi joku tämmöinen älykkyystesti. No ehkä joku tämmöinen luonnetesti olisi aika mielenkiintoinen, mutta kuinka monesti niihin sitten kukaan vastaisi silleen niin kuin oikeasti ajattelee. Hyviä kysymyksiä. Ihanaa. Laittakaa lisää tekstareita tekstaripalstalle.

0: Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/gymnaestrada.
1: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Karjalainen syke.

0: White Snake, here I go again. Tänään puhutaan paljon päättäreistä ja siitä, että koulut loppuu ja on kevätjuhla ja vapaus alkaa. Ja siis muistelen, että mitkä semmoiset koulun päättämiset on semmoisia, mitkä oikeasti muistuu mieleen. Niin no totta kai joku ekaluokan lopettaminen ja se todistusten jako. Tosin mulla on siitäkin, että on vähän hämärä. Ehkä kevätjuhla ja toi todistusten jako oli itse asiassa eri päivänä. Mahdollisesti, koska mä olin melko varma, että mä olin todistusten jaossa ihan eri vaate päällä kuin mitä siinä valokuvassa, minkä just eilen mun sisko lähetti mulle, että ei vitsi, tässä me ollaan sun ekaluokan ja hänen niin kuin joku päiväkodin päättäjäisissä. Niin mulla on eri hame siinä. Mulla oli vaaleanpunainen mekko päällä ihan varmasti ekaluokan todistusten jaossa. En tiedä, mutta sen mä muistan ihan tosi hyvin. Ja mä muistan sen, että kesäloma tuntuu aina ihan superpitkältä. Mä olin just se vähän ärsyttävä lapsi, joka sanoi aina, että tää on ihan liian pitkä tää kesäloma, että on melkein tylsää, kun ei ole niin kuin, koulua. Yleensä kesälomasta kuitenkin meni aika nopeasti ohi, mutta mä odotin niin innolla koulun alkua. Ei sen takia, että mulla olisi hirveä hinko koulua, että mä olin siellä sitten vähän semmoinen levoton lapsi. Hyvä koulussa, mutta myöskin vähän levoton. Niin just ehkä sen takia, että oli vähän tylsää, kun oli, niin kuin kaikki aineet oli itselleni alakoulussa tosi selkeitä. Mutta joo, mä odotin sitä, että pääsee laittamaan uudet kouluvaatteet ja aloittamaan vähän niin kuin puhtaalta pöydältä. Mä oon aina rakastanut sellaista. Mutta joo, en sit muita päättäreitä. Ysiluokan päättärit ehkä muistan. Silloin mä oon mennyt Lappeenrannan valleille varmaan ekaa kertaa niin kuin mun nuorisoporukan kanssa. En toki mitenkään hirveästi rellestämään, mutta kuitenkin kattelee vähän sitä meininkiä. Ja ekaa kertaa nähnyt, miten paljon siellä oikeasti on aina schools outtina porukkaa. Niin kuin varmaan on nyt sitten, voisin kuvitella esimerkiksi tänään Lappeenrannan vallit täynnä väkeä. Olkaa varovasti siellä. Siellä on varmasti hauskaa, mutta pitää myöskin muistaa olla varovainen. Ja sitten ehkä, mutta lukio, musta tuntuu, että mun niin kuin ylioppilasjuhlista ei sitten taas jotenkin ole. Se ei ollut ehkä niin legendaarinen päättäjäispäivä. Musta tuntuu, että se ysiluokka on jäänyt paremmin mieleen. Sieltäkin mä oon kyllä ollut joskus 11 aikaa illalla jo kotona. Kotona viimeisellä bussilla tainnut tulla kotiin, silloin ei kulkenut yöbussit ollenkaan. Mutta joo, lukio on. Siis ylioppilasjuhlat oli kivat juhlat ja muistan, että siitä kyllä sitten johonkin jatkoille ihan varmasti lähettiin, mutta äkkiseltään en nyt kyllä niin kuin muista, että mihin. Ja en usko, että tähän nyt liittyy se, että on ollut niin railakkaat juhlat, että muistikuvia ei ole, vaan ei ehkä ole tapahtunut mitään niin järisyttävää, mutta varmasti on ollut hauskaa. Ja mä toivon, että kaikilla on tänään ja huomenna ja milloin näitä päättärijuhlia nyt sitten pidetäänkään, niin tosi kivaa, turvallisesti ja on tuntuu spesiaalilta ja tuntuu, että näyttää tosi hyvältä ja kaikki menee ihanasti, niin manifestoin tällaista energiaa nyt sitten kaikille, jotka koulunsa tänään tai huomenna päättää tai jotkut juhlat pitää.
1: Sykkeen A.

Teemu Roivainen, Edeniin. Puhuin äsken päättäreistä ja yritän tässä nyt siis rakentaa ihan kammottavan pitkää ja raskasta aasin siltaa. Nimittäin mulle on selvinnyt hiljattain, että siis kaikki ei ole kuullut ehkä legendaarisimpia suomalaisia kappaleita, joita on tehty. En tiedä, minkä takia mä oon ottanut itsestäänselvyytenä, että olisi kaikille tuttu biisi, koska mä en itsekään tutustunut tähän kuin vasta yliopistoaikoina, jossain bileissä varmaan kuullut ensimmäisen kerran ja miettinyt, että mitä tapahtuu. Mutta mä jotenkin ajattelin, että tämä on niin kuin ikäpolvesta toiseen. Kaikkien bileissä ja karaokeissa ikuisesti soinut bängeri, jonka soittamisesta radiossa oon puhunut aikaisemminkin ja oon miettinyt, että no en tiedä, voiko näin tehdä, kun tämä on kumminkin sitten suhteellisen pitkä tämä kappale. Mutta loppujen lopuksihan tässä on sitten vaan useampi kappale ja pieniä pätkiä niistä. Mutta tämä on nyt ihan yleisön pyynnöstä tulossa sitten. Seuraavaksi kyseessähän on tietenkin hittiputki. Tässä on 16 biisiä ikonisten leidien esittämänä. Löytyy Paula Koivuniemiä, Katri Helenaa, Lea Laveenia, ketä näitä nyt on. Kaikki mahdolliset, kaikki biisit, mitä olet ikinä kuullut, niin tulee seuraavaksi tässä kappaleessa. Jos tämä on sulle tuttu elämys, niin tiedät jo, että vaihtuuko kanava seuraavan 9 minuutin ajaksi vai käännätkö ehkä volyymiä kovemmalle. Ja jos tämä ei ole sulle tuttu elämys, niin tsemppiä hei matkaa ja varaudu elämässä niin kuin parhaimpaan tai pahimpaan 9 minuuttia 20 sekuntiin. Tämä on hittiputki.

0: Se oli hittiputki. Mä en tiedä, mitä tästä voi edes sanoa muuta kuin, että olkaa hyvä ja ehkä anteeksi. Ja että nyt enemmän ihmisiä ehkä tietää, että mikä on hittiputki ja minkä takia se on varsin ikoninen. Oli siitä mitä mieltä tahansa, niin se, että on päässyt hittiputkeen, niin vaatii sen, että on tosi ikoninen lady. Ja se on jo asia, mitä voi ihan itsessään arvostaa. Se, että onko se hyvä vai huono elämys, niin sen voi jokainen päättää ihan itse. Itse on sitä koulukuntaa, joka on joskus mitannut aikaa niin, että kuinka monta hittiputkea johonkin mahtuu. Esimerkiksi, että okei, paikasta A paikkaa B kävelee noin 4 hittiputkea. Niin siitä voi sitten päätellä jotakin. Vinkkinä se, että jos joskus tämän karaokeessa laulatte, se on nimittäin varmaan melkein kaikissa Joensuun baareissa ainakin ihan mahdollista, niin on aika rankka. En lähtisi välttämättä yksin tätä tekemään, koska siis yllättävän paljon biisejä. Hyvää tässä on esimerkiksi se, että tämä jos jää soimaan päähän, niin voi ainakin jäädä useampi kohta sitten. Et se on aina mulle mysteeri, mutta musta tuntuu, että tällä kertaa se, mikä jää päähän soimaan, niin on ehdottomasti tämä champagne-kohta tästä biisistä.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Karjalainen syke.
1: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
7: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin, sitä ennen Pete Parkkosen Portaat. Seuraavana hei, kello 8 uutiset, Mia Hartikaisen toimittamana. Ennen uutisia kuullaan tässä vielä pari kappaletta ja uutisten jälkeen sitten vuorossa aamun hyvä uutinen. Ja myöskin sitten puolen aikaan puhelua tonne Utriaisen Jyrkille Lappeenrantaan. Eli paljon jännää sisältöä tulossa, pysykää ihmeessä kuulolla.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Gymnastradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi kautta gymnaestrada.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
9: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
10: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
11: Karjalainen syke.
12: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Poliisi sai eilen useita ilmoituksia karhuhavainnoista eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan karhuja on nähty Kiteellä, Lieksassa ja Liperissä. Lieksassa karhunpoikanen liikkui asutusalueen vieressä. Puolestaan Liperissä aikuinen karhu juoksenteli talojen lähellä ja Kiteellä havaittiin metsään poistumassa ollut karhu. Keskiviikkona puolestaan aikuinen uroskarhu jäi junan alle Lieksassa. Traktorin kuljettaja loukkaantui eilen Rääkkylässä tapahtuneessa ulosajossa. Pelastuslaitoksen mukaan loukkaantuminen oli todennäköisesti vakava. Onnettomuus sattui kunnan kaakkoisosassa Jaamantiellä iltapäivällä. Tieltä suistunut traktori pysyi pystyssä. Etelä-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee hakevansa lisäaikaa alijäämien kattamiseen, mutta todellisuudessa se ei riitä ilman lisärahoitusta. Alueen hakemukset valtion lisärahoituksesta on hylätty viimeksi tänä keväänä. Aluevaltuustolle esitetään, että hyvinvointialue hakisi valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoteen 2029 loppuun asti. Hyvinvointialueen johtajan mukaan yleiset kustannukset, kuten palkat ja inflaatio, nousevat liian nopeasti verrattuna rahoitukseen. Savolaisen paikallislehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen perussuomalaisten kansanedustajan Minna Reijosen puolisosta Ari Reijosesta. Ari Reijonen kommentoi somessa hänen puolisoaan käsittelevää lehtijuttua ja nimitteli päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittaja sanoo, että Reijonen iski hänen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä tragediaan, jossa hänen puolisonsa ja lapsensa hukkuivat runsaat 10 vuotta sitten. Ari Reijonen julkaisi alkuviikolla päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Lopuksi STT:n uutinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen alaikäisiä koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Perjantai-aamu on sateisen koleaa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Etelä-Karjalassa sateet tulee lähinnä kuuroina, Pohjois-Karjalassa sitten saattaa sataa vähän enemmän, mutta ei mitään rankkasateita kuitenkaan. Tuuli puhaltaa Pohjois-Karjalassa pohjoisesta ja Etelä-Karjalassa luoteesta sellaista 6-7 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalassa lämpötila on 9 astetta, Pohjois-Karjalassa 7, mutta kummassakin tuo lämpötilatuntuma on useita asteita mittarilukemien alapuolella. Ajokeli on hyvä ja varoituksia ei vielä toistaiseksi ole voimassa. Myöhemmin sitten tuossa 10 aikaan tulee tuulivaroitus voimaan.
13: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
14: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Dexys Midnight Runners, come on Eileen, Sykkeen-studiossa Pinja Kuntola kello 11 asti. Hei, päivän piristyksenä puhutaan alakoulujen reilu kaveri -stipendeistä. Nämä on mun mielestä kaikki stipendit, siis sehän oli jännittävin osuus kaikissa kevätjuhla- tai todistusten jakotilanteissa, missä sitten kerrottiin, että no ketkä on saanut mitäkin stipendejä ja mitä sieltä todistuskuoresta sitten loppujen lopuksi löytyy. Varmasti, en ole itse asiassa ihan varma, että jaetaanko vielä näitä hymypatsaita. Onko se vielä juttu? Oli vielä ainakin muistaakseni silloin, kun itse olin koulussa, niin jaettiin meidän koulussa ne. Mutta sitten oli lisäksi just näitä tämmöisiä vähän erilaisia palkintoja. Toki hyvästä koulumenestyksestä saatiin aina, ja yläasteella taisi olla, että sai niin kuin, aina liittyen tiettyihin oppiaineisiin. Esimerkiksi oli liikuntastipendi ja sitten oli nämä matemaattis-luonnontieteelliset aineet ja tällaiset. Niin näitä tämmöisiä erilaisia stipendejä jaettiin, mutta siis Pohjois-Karjalan osuuskauppa myöntää tämmöisiä reilukaveri-stipendejä ja niiden yhteisarvo on tänä vuonna 2900 euroa. Ja nämä stipendit on siis, nämä on semmoisia, että näitä myönnetään semmoisille oppilaille, jotka on valmiita ottamaan kaikki mukaan leikkeihin ja saa toiselle hyvän mielen huomioimalla hänet aidosti. Nämä on ilmeisesti joko koulun opettajat tai sitten oppilaat valitsee keskuudestaan näitä. Ja ikinähän ei voi, siis mikään stipendihän ei ole koskaan varmaan täysin ongelmaton, tämmöinen, mikä perustuu siis nimenomaan luonteen piirteisiin ja siihen, että millä tavalla on. Ja sen takia on kiva, että näitä on paljon erilaisia, koska muuten helposti kävisi silleen, että ne menisi sitten vaan niille kaikista näkyvimmille tyypeille, jotka pärjää akateemisesti hyvin ja sitten muut jää vähän taakse. Niin kiinnostava ajatus, että ensinnäkin se, että myöskin opettajat pääsisi päättämään vähän tuosta, koska voin kuvitella, että jos olisi pelkästään se, että oppilaat äänestää keskuudestaan, niin aika helposti sitten voisi käydä niin, että ne voittajat olisi niitä kaikista suosituimpia tyyppejä, joilla vaan sattuu olemaan eniten, määrällisesti eniten kavereita, vaikka siellä olisi sitten vaikka samalla luokalla joku toinen, joka huomioi kaikki tosi kivasti, mutta ei vaan niin kuin läheinen ystävä niin monen ihmisen kanssa. Niin kiva, että opettajat pääsee myös vähän käyttämään sitä omaa pelisilmää tuossa. Mutta samaan aikaan se kyllä sitten myöskin on aina kun pitää valita se, että no kuka nyt on reilu kaveri ja kuka ei sitä stipendiä saa, niin kiinnostavaa. Onneksi se niitä joudu päättämään tällaisista asioista. Mutta ihanaa, että tommosia jaetaan. Mun mielestä on kumminkin lähtökohtaisesti enemmän positiivinen asia, että palkitaan hyvästä käyttäytymisestä ja semmoisesta niin kuin nimenomaan reilusta kaveruudesta, muiden huomioimisesta ja siitä, että otetaan leikkiin mukaan. Se on tosi, tosi kiva, että ei ole pelkästään näitä tämmöisiä, että olit hiljaa ja nätisti tunneilla ja pärjäsit matikassa hyvin. Kaikki on erilaisia. Ja mä tiedän, että jotkut näistä sitten aina, joillekin tulee aina vähän paha mieli, että ei niitä stipendejä saanut, mutta joskus pitää myös opetella kestämään sitten niitä pettymyksiä ja se on ihan hyvä joskus aloittaa jo lapsena.
1: Sykkeen A.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Herätkö sä hevillä, hitillä vai hellästi? Kysellään joka aamu tosiaankin teidän herätysääniä ja että minkä takia just se pitäisi olla tänä aamun herätysääni. Soitan tämän herätysäänen tuossa puolen tunnin päästä, eli siihen asti saa ehdottaa ja perustella, että minkä takia herää tällä biisillä. Onko se herätysääni vai onko se sitten se, mikä soi aamupala tai aamukahvipöydässä vai autossa työmatkalla? Ja miksi hevillä, hitillä tai hellästi? Laita viestiä WhatsAppiin 050 330 9443.

0: syke.
1: Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöön.

0: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Karjalainen Syke.

0: James Morrison Broken Stringsistä, eli Aki Tykin Jopo vs. Mopo. Seuraavaksi hei soitellaan tuonne Jyrki Utriaiselle Etelä-Saimaan toimitukseen ja katsotaan, mitä asiaa tänä aamuna käsitellään. Mutta paljon on polttavia puheenaiheita, joista valita.
1: Sykkeen aamu.

0: Peter and the Mysterious Girl. Linjojen päässä hei Etelä-Saimaan omaa Jyrki Utriainen, hyvää huomenta.
1: Aivan erinomaisen mukavaa perjantai-huomenta.
0: Perjantaihin herätty on hyvin tässä kohtaa varmaan jo.
1: Kyllä, kyllä. On ja vähän reissun päällä. Aurinko näyttää paistavan tuolla ulkona ja odotan, että pääsee vähän raitista ilmaa haukkaan.
0: Ai että, kaikkialla muualla sataa, mutta siellä missä sinä oot, niin on ilmeisesti aurinko paistanut sitten.
1: Joo. Helsingissä tällä hetkellä.
0: Etelässä asti.
1: Kyllä.
0: Hei, me puhutaan tänään mistäpä muistakaan kuin journalismista ja politiikasta. Ja niissähän noilta yhteentörmäyksiltä ei pysty välttymään ja syntyy herkästi kohuja. Ja näin on käynyt, arvaat varmaan mihin viittaa.
1: No kyllä arvaan kuluneen viikon semmoinen ikävä juttu. Liippaa itse asiassa siellä läheltä Pohjois-Karjalaa, eli Savo-Karjalan vaalipiiristä, ja pitäjäläinen lehden päätoimittaja Minna-Liisa Mathalt sai oikein sitten maistaa kunnolla tämmöistä tämän päivän somekeskustelua pahimmillaan. Hänen lehden Facebookseen viitattiin hänen itseensä ja solvattiin sarjahukuttajaksi ja näin poispäin. Ja solvaajana oli kansanedustaja Minna Reijosen mies Ari Reijonen. Ja tässä ikäväksi tämän tilanteen vielä tekee se, että Mahtalta on kertonutkin, että 10 vuotta sitten hänen mies ja lapsi hukkuivat tämmöisessä onnettomuudessa. Eli tässä mentiin niin kuin mielestäni semmoisten kaikkien inhimillisten rajojen yli.
0: Kyllä. Kyllä, että aivan suoraan henkilökohtaisuuksiin ja myöskin siis sellaiselle ihmiselle, joka ei itse asiassa ollut tätä juttua tekemässä, josta tämä kommentti siis syntyi.
1: Kyllä, eli tässähän oli kyse Karin maakuntalehden Savon Sanomien ja Karjalaisen juttusarjasta, jossa analysoidaan istuvia kansanedustajia. Ja tällä kertaa sitten vuorossa oli perussuomalaisten Minna Reijonen ja tosiaan hänen puolisonsa tästä sitten hiipyi ja kommentoi hyvin julmalla ja tärkeällä tavalla juttua, jonka pitäjäläinen lehtikin julkaisi. Ja siinä tietysti syynä on se, että Reijoset asuvat tuolla Nilsiässä lehden levikkialueella.
0: No, tällaiset asiat vaikuttaa varmaan jo sitten noihin tuleviin eduskuntavaaleihin jonkun verran.
1: Niin, tässä on ollut merkkejä jo muutenkin siitä, että retoriikka alkaa taas komentua. Jotenkin sanoisin näin, että ollaan aika ajoissa liikkeellä, koska vaaleihin on vielä vajaa vuosi. Mm. Ja yleensä ne edeltävät kuukaudet on ehdokkaat käyneet kierroksilla ja ehkä puheenkin lähteneet laukalla, mutta tosiaan vuotta aiemmin alkaa tulla jo tämmöisiä ylilyöntejä ja läikkyä yli, niin kyllähän tämä hieman huolestuttaa. Ja tämähän ei ole ainut esimerkki. Mm. Se on yksi esimerkki ja yksi semmoisia niin kuin törkeimpiä, mutta eilen itse asiassa tuossa tapasin päätoimittajakollegoita ja lähti tämän puheeksi ja muutenkin. Ja oikeastaan aika yleinen huoli oli se, että mihin tässä vielä päädytään tämän tulevan vuoden aikana.
0: No se pääsee, kun varmasti kuitenkin juttuja tehdään poliitikoista ja heidän toiminnastaan aikaisemmin ja mahdollisista tulevista toiminnoista, niin jos se pystyy tuommoista aiheuttamaan, niin eihän se ole kenellekään eduksi.
1: Joo, en ole koskaan ymmärtänyt, että miksi tässä niin kuin sitä rajaa viedään koko ajan pidemmälle. Tämähän on poliitikoilla myöskin osalla ihan systemaattista toimintaa ja muun muassa perussuomalaiset heidän ikään kuin poliittiselle pelikentälle tämä kuuluu ja pelikirjaan. Yritetään viedä sitä normaalin keskustelun rajaa aina vähän kauemmaksi. Kokeillaan vähän, mikä menee läpi, sitten toistetaan sitä ja yhtäkkiä sitten vuoden päästä huomataankin, että hitto, tämähän onkin ihan normaalia puhetta. Sillä on hienokin termi, puhutaan tämmöisestä Overtonin ikkunasta ja sen siirtämisestä.
0: Ja tässä nyt kuitenkin kyseessä ei edes ole itse kansanedustaja, vaan siis hänen puolisonsa, niin mitenhän tuommoiseen voi sitten edes kansanedustaja itse reagoida? Et kyllähän hän on pahoitellut tätä kyllä kovasti.
1: Niin, tähän taudinkuvaan kuuluu, että kumpikaan Reijonen ei ole pyytänyt anteeksi. Mm. He ovat vuorokauden myöhässä tulleet pahoittelulla
0: Kyllä.
1: julki, eli pahoitellaan aiheutettua mielipahaa. Tämähän on klassikko.
0: Kyllä, ei omaa
1: Eli
0: toimintaa
1: en...
0: vaan.
1: Kyllä.
0: Miten sitten, kuinka paljon ajattelet itse, tai miten näet sen, että tietysti kun kyseessä on puolison kommentit, niin miten paljon Minna Reijonen on itse sitten vastuussa näistä kommenteista?
1: No, hän varmasti pyrkii tietysti kaikin tavoin taantumaan siitä, mutta että eihän siitä irti pääse. Se on ihan selvää. Kansanedustajan työn on sellaista, että varmasti jokainen puoliso tajuaa, että mitä voi tehdä, miten voi käyttäytyä ja miten ei. En voi uskoa, että joku tällaista käsittäisi. Ja kyllä nämä asiat totta kai liittyvät toisiinsa.
0: Kyllä, ja just, että äänestäjätkin varmaan sitten näkee sen niin, että no ei välttämättä edes muista hirveästi lopulta, että mitä Minna Reijonen itse on välttämättä tehnyt, mutta muistaa sen, että hänen puolisonsa on tämmöisiä kommentteja laittanut.
1: No kyllä mä uskoisin, että tämä oli sellainen tapaus, että tämä seuraa Minna Reijosta tämän vaalivuoden. Se on ihan selvä.
0: Ja näitä varmasti sitten on lisääkin tulos. Toivottavasti ei. Toivottavasti näihin nyt sitten ruvetaan puuttumaan. Ilmeisesti sanoit ainakin, että tuossa aikaisemmin, että noi olisi ihan rikosilmoitusta tulossa tästä.
1: Näin Savon Sanomat eilen uutisoi, että päätoimittaja Minna-Liisa Matalta on tekemässä tästä Reijosen kommenteista rikosilmoituksen. Se on kyllä hieno asia siinä mielessä, että siinä sitten punnitaan ja katsotaan se, että missä se raja kulkee.
0: Koska ihan mitä tahansa ei kuitenkaan saa sanoa toiselle, vaikka miten olisi sananvapaus.
1: Se on juuri näin. Aina joku veijari sitten vähän kokeilee, mutta että tosiaan niin meidän tehtävä on sitten myöskin vähän valvoa ja katsoa, että mikä on sopiva ja mikä ei.
0: Se on juurikin näin. Hei, kiitos tosi paljon sulle ja mukavaa perjantaita sinne Helsinkiin.
1: Kiitoksia ja oikein mukavaa perjantaita kaikille.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Sara.
1: Karjalainen syke.
2: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
3: PKS-sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi.
1: Tälleen perjantain kunniaksi tuli kuulkaas ihan karjalaisen päätoimittajaa Pasilta tällä kertaa herätysbiisi toive. Tähän alustus oli lyhyt ja ytimekäs Herätys Hevillä tietysti ja biisi toive itsessään sitten Iron Maidenin Number of the Beast. Ja sehän me sitten soitetaan. Kuulkaa, olkaapa hyvät.
2: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Number of the Beast Iron Maiden tosiaan siinä aamunavausbiisinä. Seuraavaksi vuorossa kello 9 uutiset Mia Hartikaisen toimittamana. Ja uutisten jälkeen otetaan sitten yhteyttä Karhunmäen koulun rehtori Timo Nykäseen. Hän koordinoi tätä Suomen suven avausta, joka tänään tapahtuu. Ja sehän myöskin siis striimataan sekä radiossa että sitten karjalaisen verkkosivuilla. Siellä 6000 koululaista avaa Suomen kesän Joensuun laulurinteellä. Mutta missä vaiheessa valmistelut on nyt, niin sitä kysellään kohta.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
2: Mitä sinä oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
1: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke. Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
5: Karjalainen syke. Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Joensuussa tapahtui kahden henkilöauton peräänajokolari valtatiellä 6 tänään aamulla hieman ennen kello 7. Onnettomuuspaikka oli Tikunselän ja Mulonväylän risteyksen lähellä. Toinen autoista syttyi palaamaan törmäyksen seurauksena. Molemmissa autoissa oli kyydissä kuljettajat, jotka pääsivät pois autoista omin voimin. Ensitietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut vakavasti, tiedottaa pelastuslaitos. Tie oli poikki onnettomuuden jälkeen noin puoli tuntia. 61-vuotias mies tuomittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 10 vuoden vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Mies tappoi viime vuoden lokakuussa Ilomantsissa 3 vuotta vanhemman veljensä ensin kuristamalla häntä ja sen jälkeen puukottamalla häntä kaulaan. Uhri menehtyi verenvuotoon. Molemmat olivat juoneet alkoholia, eikä tuomitulla ollut motiivia teolleen. Tuomittu tuhosi ja hävitti ruumiin teon jälkeen. Etelä-Karjalan talousennuste lähivuosille on synkkä. Bruttokansantuotteen negatiivinen 0,6% kasvu on ennusteen mukaan jopa heikointa koko maassa. Tilanne johtuu väestön vähenemisestä ja itärajan sulusta. OP Pohjolan ekonomistien ennuste vuodesta 2026 vuoteen 2031 kertoo, että investoinnit ja tuottavuuden paraneminen tukevat kasvua ja vahvistavat taloudellista hyvinvointia myös Etelä-Karjalan kaltaisilla väestöltään supistuvilla alueilla. Kela puolustaa kritiikkiä saanutta esitystä, joka toisi sille pääsyn tuenhakijoiden tileihin. Uudistuksen tarkoituksena on muun muassa vähentää sosiaaliturvan väärinkäyttöä. Väärinkäytösepäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli kuitenkin vain 0,43% toissa vuonna. Kela painottaa tiedotteessaan, että hallituksen esityksessä pankki- ja tilitietojen hyödyntämisestä ei ole kyse uusista tiedoista tai oikeudesta saada koko väestön tilitietoja. Halutessaan asiakas voisi kieltää Kelaa tiedustelemasta tilitapahtumatietoja rahalaitoksilta ja toimittaa tiedot itse Kelalle nykyiseen tapaan. Kelalla olisi kuitenkin oikeus tarkistaa asiakkaan toimittamien tietojen aitous. Lopuksi STT:n uutinen ulkomailta. Itävallassa annettiin eilen 15 vuoden vankeustuomio 21-vuotiaalle itävaltalaiselle miehelle, joka suunnitteli terrori-iskua poplaulaja Taylor Swiftin konsertteihin elokuussa 2024. Tuomitulla on sanottu olevan yhteyksiä ääri-islamistiseen ISIS-terrorijärjestöön. Hän on tunnustanut aikonensa tehdä itsemurhaiskun. Swiftin 3 loppuun myytyä konserttia Viinissä peruttiin hyökkäyssuunnitelman vuoksi.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Sää jatkuu sateisena niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin, eikä kummassakaan myöskään päästä yli 10 lämpöasteen.
0: Lappeenrannan suunnilla mittarissa on 9 ja Joensuun 6 lämpöastetta, ja molemmissa kaupungeissa tosiaan vähintäänkin kuurosateita on koko aamupäivän luvassa. Myös tuuli on voimistunut hieman ja puhaltaa lounaasta Lappeenrannassa 8 ja Joensuussa 5 metriä sekunnissa. Puuskissa tuuli voi yltyä yli 10 metriin sekunnissa, etenkin Etelä-Karjalassa, mutta molemmissa maakunnissa on kello 10 eteenpäin voimassa tuulivaroitus.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Sykkeen aamukahvivieraana on tällä kertaa Karhumäen koulun rehtori Timo Nykänen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Tänään Suomen someavaus. Sinä olet sitä koordinoimassa. Onko kaikki jo valmiina?
2: No kutakuinkin kaikki on valmiina. Siellä laitetaan äänentoistoa paraikaa tuolla laulurinteellä kuntoon. Ja itsekin lähden sinne reippailemaan laittamaan noita penkkien rivinumeroita vielä, että ihmiset osaa mennä oikeille paikoille. Mutta aika hyvällä mallilla kyllä uskoisin, niin kuin aikaisempinakin vuosina.
1: Niin tuttu kaavahan se sinänsä on jo varmaan jo aika selkeää, että mikä se on kaikista tärkeintä. Osaatko ihan tällä ehdotusta heittää, mikä olisi niin kuin tärkein osa-alue, että varmasti sujuu?
2: No kyllä se, jos ajattelee sitä lapsikuoroa, niin äänentoiston toimivuus on aivan ydinasia sillä tavalla, että se luo viihtyvyyttä ja lapset, kun kuulevat mitä tapahtuu ja kuulevat hyvin juontajat, niin silloin he viihtyvät ja silloin ei tule ongelmia sitten sillä puolella. Ja toki kyllähän yleisökin saa tilanteesta kaiken irti silloin, kun just tämä äänentoisto on hyvällä mallilla.
1: Joko ihmiset nyt osaa sitten liikkua siellä sujuvasti? Se on aika lyhyt tapahtuma kuitenkin siihen nähden, miten paljon siellä on koululaisia ja yleisöä, niin onko ihan sujuvaa liikennettä kuitenkin tulossa?
2: Kyllä. Liikennesuunnitelmia on tehty ja uudistettukin jonkun verran ja yritetty saada tietoa sitten noille kyyditysfirmoille, että bussit tietää mennä oikeisiin paikkoihin.
1: No, miten sitten tuon sään puolesta? Oletko jo katsonut säätiedotusta illalle, että miltä näyttää?
2: En ole vielä uskaltanut iltaa katsoa. Varaudun kyllä itse lämpimille vaatteen sinne paikalle. Että aika koleeltahan tuo näyttää, mutta kuulin, että joku olisi sanonut, että illalla saattaisi jopa aurinkokin vilahella. Toivotaan niin.
1: Joo, se tuntuu, että muuttuu tuo tilanne ihan koko ajan, että just kun seurailee tuolta vaikka Ilmatieteen laitoksen sivuilta, niin näyttää välillä näyttää, että on pilvistä ja kylmä ja tuulee ja välillä näyttää, että on puolipilvistä, niin se on varmasti selviää viimeistään sitten siinä kohtaa, kun sinne menee paikan päälle illalla.
2: Juuri näin.
1: No sanoit, että tuossa
2: on parasta.
1: Tuossa on jotain muutoksia ainakin siihen paikalle saapumisohkeisiin ehkä tulossa, mutta meneekö muuten ihan tutulla kaavalla?
2: Kyllä, ihan tutulla kaavalla. Penkit on samalla paikoilla ja laulurikki on samalla paikalla. Saa nähdä, että lähteekö suuret joukot liikkeelle. Luulen, että se riippuu tosi paljon tuosta säästä.
1: No sehän se on, että varmasti aurinkoisella kelillä on ainakin ihan täyttä aina, mutta sitten se, että jos sataa vettä, niin voi olla, että vähän vähemmän. Mutta varmaan silti kyllä paljon porukkaa.
2: Joo, kyllä. Kyllähän sinne ihmiset löytää tiensä.
1: Kyllä, ja sitten jos ei ihan paikan päälle kerkeä, niin tämähän tosiaan sitten striimataan tuolla Karjalaisen verkkosivuille ja radioidaan myöskin nyt sitten tänään. Eli kello 18 taitaa alkaa sitten meiningit siellä.
2: Joo, kyllä, tasan.
1: Ja siihen asti nyt kun meet sinne, niin onko koko päivä siellä sitten tekemistä?
2: Ei, kyllä se on tuommoinen puolen tunnin rupeamaan tämä minun homma. Ja toki siellä sitten muut tahot tekee kyllä töitä ihan koko päivän, mutta mulla on sitten vielä kouluhommia tällä koululla.
1: Niin ja varmasti tuo koordinointiosuus on se, mikä on tehty sitten jo paljon aikaisemmin ja nyt tässä oikeastaan jo vähän sitten vetäytyä taka-alalle ja nauttia vaan showsta.
2: Joo, kyllä se näin on, että nyt ei enää ole paljon tehtävissä, kaikki työ on tehty tuossa talven mittaan.
1: Mitäs nuo esiintyjät, millä perusteella ne on tänä vuonna sinne valittu?
2: No Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Heillä on Joensuuhun kytköksiä sillä tavalla, että hehän kävivät kaupunginorkesterin kanssa tekemässä konserttia tuolla, oliko viime vai toissa talvena.
1: Joo.
2: Ja sillä tavalla on niin kuin, he on niin kuin lähellä ja helposti saatavilla. Se ei ole helppo nakki hankkia 2-3 kappaleen takia esiintyjä tuommoiseen, vaikka iso tilaisuus onkin. Niin nyt sitten Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala lupautuivat tähän ja se on hieno juttu. Ensi vuoden solisti olla jo vähän niin kuin lämmittelemässä.
1: Okei, niin että nämä on aika pitkiä prosesseja kuitenkin sitten nämä tällaiset.
2: Joo, se ei ole ihan sillä tavalla, että pari viikkoa ennen soitetta, että tuutko suveavaukseen esiintymään, eikä sillä.
1: Muuten varmaan sitten on aika selkeä, että suveavaus on aina samana päivänä, niin ei tarvitse ruveta varaamaan paikkoja hirveän ajoissa.
2: Niin, se on totta kyllä.
1: Ainoa mikä muuttuu on sää ja esiintyjät.
2: Juuri näin.
1: Hei,
2: lapsetkin pysyvät aika lailla samoina.
1: Kyllä, niin. Vähän aina tietysti vanhenee siitä pikkuhiljaa.
2: Niin, kun tuosta lähtee ja ekat tulee.
1: Kyllä. Hei, mutta oikein mukavaa kesää ja tätä suven avausta sinulle ja kiitos tästä haastattelusta.
2: Kiitos.

0: Siinä kuultiin Eros Ramazotilta Kosedella Vita ja sitä ennen Filinin Matter. Kohta tuossa parin biisin jälkeen otetaan studioon myöskin karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen. Ja puhutaan noista ylioppilaslahjoista ja muista valmistujaislahjoista, koska ne kyllä herättää todella paljon mielipiteitä, että mikä on sitten hyvä ja mikä on huono ja minkä arvoisia niiden lahjojen nyt sitten pitäisi olla.
1: Sykkeen aamu.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen Syke.

0: Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla Osmo Ikoselta. Sykkeen studiossa Pinja Kuntola ja nyt myöskin karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon ja hei vaan kaikki karjalaisen Sykkeen kuuntelijat.
0: Tämä on sun radiodebyytti, eikö niin?
1: Kyllä, tämä on radiodebyytti. Vähän on syke korkealla, mutta ei toisaalta aktiivisuuskello vielä sano, että olet liian stressaantunut, joten aika silleen sopiva fiilis.
0: Mahtavaa. Ja onneksi meidän puheenaihe on tämmöinen varsin stressitön koska puhutaan siis ylioppilaslahjoista, että ei mistään tosi jotenkin korkealentoisesta aiheesta, niin...
1: Tai toisaalta oikeastaan voi olla aika stressaava aihe, jos et vieläkään ole ostanut lahjaa ja olet huomenna menossa ylioppilasjuhliin tai ammattiin valmistuva juhliin. Sit voi olla kyllä jollekin stressaava puheenaihe. Mutta tosiaan me ollaan tehty viime viikolla siis juttua tästä, että mitä ylioppilaat ja ammattiin valmistuvat ovat toivoneet lahjaksi. Oliko sinulla, Pinja, jotain semmoista veikkausta, että mikä olisi, niin kun meillä oli 51 vastaajaa, että mitkä olisi voinut olla semmoisia suosituimpia?
0: Mitä ehdottomasti niin kun halutaan? No kyllähän mä niin kun veikkaisin, että se olisi ehkä... No, mä sanoisin, että raha on varmaan se niin kuin ykkönen. Se on ehkä se on tyypillisin. Mutta ehkä sen lisäksi jotain, mitä sitä nyt sanoisi, koruja tai jotain, tai jotain käyttötavaroita, semmoisia niin kuin vaikka astioita.
1: Bingo, yes. Kyllä. Raha oli ehdoton ykkönen, siis se oli niinku aivan. Ja minä ajattelin kuitenkin, että sieltä tulisi niinku jotain ees, mutta aika vähän sieltä tuli sitten mitään muuta kuin rahaa. Mutta toisaalta sieltä tuli esimerkiksi jotain matkoja, elämyksiä, jotain tämmöisiä. Ja sitten just totta kai vakioastiat, tiedätkö, Iittalan valkoinen teema, niin joo. Se kyllä sopii kun enää päähän ihan kenelle vaan.
0: Se on ihan totta. Etenkin jos yhtään tuntee sitä, jolla on niitä lahjoja ostamassa, niin kyllähän sitä pystyy vähän sitten arvioimaankin, että onko tämä ihminen, joka nyt haluaa niitä lautasia. Vai jos tiedät, että sillä on joku unelmamatkakohde, niin osta suoraan se matka, mutta jos et ole ihan varma, niin sillä rahallahan saa sit niitä matkojakin. Että se niinku, oliko se jotain semmoisia, mitä ihmiset ei missään nimessä halua?
1: Kyllä, niitä oli paljon. Ja itse asiassa, rakkaat kuulijat, voitte nyt arvata. Nyt annan 3 sekuntia aikaa arvata, mikä oli, koska täällä oli selkeät niin kuin top 3, mitä ei haluta lahjaksi. Joten veikkaa, mikä on 1, 3, 2, 1. Vastaus tulee nyt. Vaatteet. Joo. Tämä oli aika yllättävä minun mielestä.
0: No tavallaan. Tai silleen, että niinku, tavallaan tosi tavallinen asia. Niin. Mutta toisaalta, että jos... Niinku, niin, vaatteet on kyllä myös vaikea asia ostaa lahjaksi.
1: Kyllä, se on ihan totta, ja koska sitten tavallaan siinä tulee se, että sinun pitää arvioida se lahjansaajan koko, mikä voi olla myös ehkä vähän, ja sitten se kaikki maku ja kaikki värit ja kaikki tämmöiset, että se voi olla haastava. Mutta top 1:nä tosiaan ehdottomasti vaatteet, ja 2:nä astiat, sitten oli kodin tavarat, sitten löytyi tämmöinen niinku turhaa kategoria, missä just kerrottiin avoimissa vastauksissa, että epäsopivat vaatteet, käyttöesineet, kuten kirjat. Siis mitä ihmettä, minä olen ainakin saanut niinku monena vuonna vaikka synttärilahjaksi kirjoja. Mun mielestä on ollut kuitenkin ihan kivoja lahjoja, mutta tämmöisiä erilaisia, että sanoisin, että jos nyt huomenna oot menossa ylioppilasjuhliin, niin tuo rahaa. Älä mene enää ostamaan hutiloiden mitään, tuo rahaa.
2: Sykkeen A.

0: No miten sitten sun omat lahjat? Muistatko ylioppilaslahjoja, mitä oot saanut silloin aikanaan?
1: No muistan kyllä. Joo, minä olen valmistunut tosiaan vuonna 2022 Joensuun Lyseon lukiosta. Ja minä muistan kyllä, että suurimmaksi osaksi minä sain kyllä rahaa ihan ylioppilaslahjoissa, kuten varmaan kaikki meistä. Ja sitten minä muistan kyllä, että minä olin tosi fiiliksissä, kun minä sain niitä kukkia niin paljon. Joo. Ne oli ihania. Ja sitten minun täti esimerkiksi toi minulle semmoisen glitterkukan. Siis se oli aivan upea oikeasti. Ja sitten minä sain minun isovanhemmilta semmoisen aaltomaljakon, mikä oli myös täällä vastauksissa nostettiin esiin, että maljakkoja ei haluta. Ja minä olin vaan, että mitä, koska minä olen ollut niin kuin tänä päivänäkin. Minulla on tänäänkin perjantai-kukat kotona siinä minun isovanhemmilta saadussa aaltomaljakossa. Että se on ollut kyllä ihana ja semmoinen niin kuin mieleenpainuva lahja.
0: Ehkä mites? Siinä on ajatuksena just se sit niin kuin maljakoiden kanssa, että jos niitä tulee tosi monta tai ne on sen tyyppisiä tehoja. Mutta joku aaltomaljakkohan on ihan klassikko. Että...
1: Se on just näin kyllä. Mites siihen, mitä sinä olet saanut?
0: No kun minulla on... Muutama vuosi vielä tuohon päälle siitä, niistä juhlistaa, että muistanko, mutta siis pääasiassa rahaa itsekin ja siis toivoin myöskin, kun multahan kysyttiin, niin kuin mun mielestä on ihan silleen, että jos läheisiä ihmisiä on tulossa juhliin, niin ihan ok on myös kysyä, että hei, mitä sä haluat todellakin lahjaksi, niin mä vastasin ihan suoraan, että no tykkään vähän kaikesta, mutta raha nyt on se, niin kuin millä saa sitä kaikkea, että voin sit itse päättää, mitä haluan ostaa, mutta muistaakseni sain aaltotarjottimen ainakin ja ehkä jotain, jonkun pari korua. Sekin on vähän semmoinen riski, että jos ostaa korua toiselle, että pitäisi tietää tosi hyvin, että mitä se, niin kuin vähän sama kuin vaatteissakin, mutta sen ei tarvitse sitä koko asiaa miettiä sitten.
1: Kyllä, oot ihan oikeassa. Toisaalta minä taas vaikka sain viime vuonna minun syntymäpäivälahjaksi äidiltä semmoisen Marimekon uniikkokaulakorun. Ja se roikkuu minulla kaulassa koko ajan, all day, all night. Niin tavallaan, että jos oikeasti tuntee sen ihmisen ja tietää, että mikä personoitu lahja on hyvä, niin sitten totta kai. Mutta silleen, että jos on joku kaukaisempi sukulainen, niin ei kannata ehkä sille 18-vuotiaalle lähteä ostamaan mitään design-esinettä, joka maksaa pari tonnia ja se on niinku jonkun eksoottisen värinen, vaan kannattaa mennä just sit sillä tavallaan seifimmällä.
0: Ja sillä välttää myös semmoiset kiusalliset tilanteet sitten, että just vaikka, että jos ostaa jonkun koristeesineen, ja se ei, vaikka se olisi miten kiva koristeesine, niin jos ei sovi vaikka sen tulevan kodin sisustukseen ollenkaan, niin sehän on ihan hirveä, että jos menet käymään siellä talossa ja että mihin se koristeesine on joutunut, ja se on jossain laatikossa tiettyä perukoilla, kun ei nyt niin kuin sovi vaikka niihin väreihin tai siihen tyyliin, niin kyllä se on kaikista turvallista, vaikka se on niin tylsä. Mä tiedän, että tosi moni, ja itse kanssa mä rakastan lahjojen ostamista ja antamista ja näin, mutta kyllä tommosessa tilanteessa niin se on niin turvallinen. Vaikka se on tylsä, niin se on niin turvallinen niin kuin raha- ja lahjakortit, että sitten se voi se ihminen itse ostaa, mitä se haluaa. Ja ehkä siihen joku kortti tai kukka just kaveriksi.
1: Ehdottomasti joo, että kukka on mun mielestä semmoinen, että siinä niinku voi oikeasti erottua. Ja sekin, että minä edelleen katson minun ylioppilasjuhlakuvia ja siellä minulla on ne kukat siinä kainalossa. Tavallaan vaikka ne kukat kuoli viikossa joo,
0: niin, kyllä.
1: Mutta kuitenkin niistä on jäänyt semmoinen muisto. Ja niissä kuvissa ne sitten säilyy, niin minun mielestä se on kyllä niinku ihana muistaminen. Mutta totta kai juhlissa on kuitenkin tärkeää se, että pääsee näkemään niitä läheisiä sukulaisia. Minullakin tuli sukulaisia ympäri Suomea juhliin, niin oli niin ihana tavata heitä pitkästä aikaa. Ja päästä juhlimaan oikeasti sitä, että hei, minä olen saavuttanut tosi ison virstanpylvään minun pienessä elämässä, niin se oli kyllä upea päivä.
0: Niin, nimenomaan. Ja just, että ne juhlat oli ehkä se pääasia. Sen takia ei ehkä myöskään muista, että mitä kaikkea tarkalleen on saanut. En edes muista vaikka niinku rahasummaa tai mitä kukakin on antanut tai mitä määriä. Että eihän sillä ole niinku niin paljon väliä. Että kyllähän siinä oli jotain odotuksia ja ilmeisesti jutussakin oli niinku ihmisillä odotuksia suunnilleen, että miten paljon arvelee saavansa rahaa, mutta ei se kuitenkaan. Se tärkein on se, että ne on ne juhlat ja ne ihmiset siinä ympärillä.
1: Kyllä, ehdottomasti oikeasti. Ja sekin tuolla jutussa tavallaan niin kuin painotettiin sitä, että ne odotukset kohdistuu nimenomaan siihen rahasummaan, mitä saa, niin siihen, että mitä vaikka isosisarukset on saanut aikaisemmin. Ja nehän on ne samat vieraat suunnilleen, niin, mitä sinne tulee, niin tavallaan. Mutta et just se, että sekin, että jos vaikka stressaa, että ei ole mahdollisesti vaikka antaa kovin isoa rahasummaa, niin se ei haittaa, koska se juhlia tulee joka tapauksessa muistamaan vaan sen, että se vieras tuli sinne paikalle, se toi jonkun muistamisen ja siinä oli ajatusta, eikä sen, että voi vitsi, kun se sukulaispertti antoi nyt vaan 20, niin ei se haittaa.
0: Koska sä kuitenkin lisää sit siihen tavallaan summaan, mikä sitten tulee. Se, on se koko potti on se, mikä yleensä on, niin kuin mitä ajatellaan, eikä se, että mitä odottaa keneltäkin saavansa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Joo, täysin samaa mieltä.
0: Kyllä. Ja mun mielestä siis toi kirjalahja oli semmoinen, mikä mulle jäi niin kuin mieleen tuosta aikaisemmasta. Kyllä mulle kirjat kelpaa tosi hyvin, mutta pitää kyllä silloinkin tietää, että minkälaisia kirjoja se toinen lukee.
1: Joo, se on kyllä ihan totta, että minä esimerkiksi tykkään dekkarikirjoista niin kuin tosi paljon, niin sitten jos minulle tuo jonkun semmoisen niin kuin oikein romanssikirjan ja semmoisen niin kuin oi rakkautta, niin minä en tiedä, minä luen sen joo, mutta se ei ole niin kuin se minun genre tavallaan. Että se myös vaatii just sitä lahjan antajan tai saajan tuntemista. Ja tavallaan minun mielestä yleisestikin tämmöiset tilanteet, missä annetaan lahjoja, ne on niitä tilanteita, missä sinä saat tietää, että ketkä ihmiset tuntee sinut ja ketkä ei, koska tavallaan jos ne lahjat on sitten jotain ihan randomia, niin oot vaan silleen, etkö sinä tunne minua ollenkaan?
0: Hei, kiitos sulle tästä analyysistä.
1: Kiitos.
0: Hyvin meni kuule radiodebyytti.
1: Kiitos paljon. Hyvää perjantaita kaikille.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. Visit joensuu.fi kautta Gymna Estrada.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Toradal Sugar, sitä ennen aina hajonneet aurinkomäki. Ja seuraavanapa olisi sitten kello 10 uutisten aika, sen jälkeen sitten paikallisessa putkessa tällä kertaa ihan vieras, nimittäin paikallinen räppäri. Mutta sitä ennen tosiaankin vielä kello 10 uutiset.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Matkaan taas kuljen nyt, suuntaavainen kysellyt.

0: She's got one.
1: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Karjalainen syke.
9: Hartikainen, hyvää aamupäivää. Joensuussa tapahtui kahden henkilöauton peräänajokolari valtatiellä 6 tänään aamulla hieman ennen kello 7. Onnettomuuspaikka oli Tikunselän ja Mulonväylän risteyksen lähellä. Toinen autoista syttyi palaamaan törmäyksen seurauksena. Molemmissa autoissa oli kyydissä kuljettajat, jotka pääsivät pois autoista omin voimin. Ensitietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut vakavasti, tiedottaa pelastuslaitos. Tie oli poikki onnettomuuden jälkeen noin puoli tuntia. 61-vuotias mies tuomittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 10 vuoden vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Mies tappoi viime vuoden lokakuussa Ilomantsissa 3 vuotta vanhemman veljensä ensin kuristamalla häntä ja sen jälkeen puukottamalla häntä kaulaan. Uhri menehtyi verenvuotoon. Molemmat olivat juoneet alkoholia, eikä tuomitulla ollut motiivia teolleen. Tuomittu tuhosi ja hävitti ruumiin teon jälkeen. Etelä-Karjalan talousennuste lähivuosille on synkkä. Bruttokansantuotteen negatiivinen 0,6% kasvu on ennusteen mukaan jopa heikointa koko maassa. Tilanne johtuu väestön vähenemisestä ja itärajan sulusta. OP Pohjolan ekonomistien ennuste vuodesta 2026 vuoteen 2031 kertoo, että investoinnit ja tuottavuuden paraneminen tukevat kasvua ja vahvistavat taloudellista hyvinvointia myös Etelä-Karjalan kaltaisilla väestöltään supistuvilla alueilla. Kela puolustaa kritiikkiä saanutta esitystä, joka toisi sille pääsyn tuenhakijoiden tileihin. Uudistuksen tarkoituksena on muun muassa vähentää sosiaaliturvan väärinkäyttöä. Väärinkäytösepäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli kuitenkin vain 0,43% toissa vuonna. Kela painottaa tiedotteessaan, että hallituksen esityksessä pankki- ja tilitietojen hyödyntämisestä ei ole kyse uusista tiedoista tai oikeudesta saada koko väestön tilitietoja. Halutessaan asiakas voisi kieltää Kelaa tiedustelemasta tilitapahtumatietoja rahalaitoksilta ja toimittaa tiedot itse Kelalle nykyiseen tapaan. Kelalla olisi kuitenkin oikeus tarkistaa asiakkaan toimittamien tietojen aitous. Lopuksi STT:n uutinen ulkomailta. Itävallassa annettiin eilen 15 vuoden vankeustuomio 21-vuotiaalle itävaltalaiselle miehelle, joka suunnitteli terrori-iskua poplaulaja Taylor Swiftin konsertteihin elokuussa 2024. Tuomitulla on sanottu olevan yhteyksiä ääri-islamistiseen ISIS-terrorijärjestöön. Hän on tunnustanut aikonensa tehdä itsemurhaiskun. Swiftin 3 loppuun myytyä konserttia Viinissä peruttiin hyökkäyssuunnitelman vuoksi.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Sää jatkuu sateisena niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin, eikä kummassakaan myöskään päästä yli 10 lämpöasteen.
0: Lappeenrannan suunnilla mittarissa on 9 ja Joensuun 6 lämpöastetta, ja molemmissa kaupungeissa tosiaan vähintäänkin kuurosateita on koko aamupäivän luvassa. Myös tuuli on voimistunut hieman ja puhaltaa lounaasta Lappeenrannassa 8 ja Joensuussa 5 metriä sekunnissa. Puuskissa tuuli voi yltyä yli 10 metriin sekunnissa, etenkin Etelä-Karjalassa, mutta molemmissa maakunnissa on kello 10 eteenpäin voimassa tuulivaroitus.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Tänään paikallisessa putkessa soitetaankin ihan uutta musiikkia, nimittäin joensuulainen räppäri Otto Kakkonen, artisti nimeltään ihan vaan Kakkonen, on julkaissut uuden biisin nimeltään Koko vartalo futari tänään. Mulla on Kakkonen linjojen päässä. Miten pitkään oot tehnyt musiikkia?
1: Räppimusiikkia on tehnyt nyt ehkä vuoden päivät ja ennen sitä on musisoinut kyllä ihan yläasteen alusta asti ehkä. Olen soittanut rumpuja bändissä monta vuotta ja nyt on sitten tämä räppihomma enemmän tullut.
0: No kerrotko vähän tässä nyt ennakkoa, että millainen biisi tämä Koko vartalo futari on ja mistä se on saanut alkunsa?
1: Joo, no, Koko vartalo futari on kesän kovin futisbiisi. Se kertoo siitä, kun kevät pikkuhiljaa tulee, talvi vaihtuu kesäksi ja heitetään lätkäkamat nurkkaan ja otetaan nappikset jalkkaan ja lähdetään kentälle pelaamaan jalkapalloa. Ja se on niinku tarkoitettu, kun me tehtiin tätä biissiä, niin me mietimme, että tämä niinku voisi soida pukukopissa ennen peliä.
0: Mm. Niin semmoinen se haippausbiisi.
1: Juu, ja että se tuo semmoista niinku mun mielestä hyvää rentoa tunnelmaa.
0: Ja pohjautuu jollain lailla varmaan sitten omaa elämää, että oot itsekin sitten urheilukavereita.
1: Kyllä. Oon pelannut itse futista niinku koko nuoruuteni ja sitten myös Vincentti, joka tässä on biisissä fiitillä, niin on kova urheilu, jätkä niinku henkeä verreen, niin suoraan sydämestä tullut.
0: No, minkä takia sitten ajattelet, että tämmöiselle biisille olisi paikkaa räppiskenessä?
1: No, mun mielestä niin kun tämmönen urheiluräppi on vähentynyt.
0: Mm.
1: Et mulla tulee mieleen niin kun jotkut JVG:n niin kun 10 vuotta vanhat biisit, urheilubiisit tai 15 vuotta vanhat biisit ja niistä mä inspiroitun tähän biisiin.
0: Niin uudempaa JVG:tä vähän niinku.
1: No, voisi sen noinkin sanoa. Tarkoitus ei ole mitään matkia, mutta sieltä ollaan saatu niin kuin ehkä inspistä, että mun mielestä nykypäivänä ei ole tämmöisiä biisejä niin kuin liikaa Suomessa.
0: No, minkälaista settiä sitten jatkossa tulossa tulevaisuudessa?
1: No, kesällä on tulossa lisää biisejä, mutta niistä sitten enemmän myöhemmin.
0: Onko samantyyppistä kuitenkin tällaista hyvän mielen urheiluräppiä mahdollisesti vai ihan jotain muuta?
1: No, saattaako näin, että hyvä mieli kyllä pysyy niissä biisissä, mutta ehkä aiheet sitten saattaa myös erota niin, tähän urheiluun, että aika laajasti omista tunteista ja kokemuksista ja fiiliksistä tykkään kirjoittaa, niin ehkä semmoista on luvassa.
0: Ja siitähän ne yleensä parhaat jutut aina syntyy, kun kirjoittaa siitä, mitä itse on kokenut.
1: Just näin.
0: No, kelle suosittelisit kuuntelua tätä biisiä?
1: No, kaikille, jotka fiillaa urheilusta edes vähän. Ja kaikille, jotka fiillaa räppimusiikista.
0: Siinä on jo kaksi aika laajaa yleisöä.
1: Siinä on kaksi aika laajaa yleisöä kyllä, ja joo.
0: Siinäpä kuulitte, hei, nyt soitetaan Koko vartalo futari.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä paikallisessa putkessa tosiaan koko vartalo futari, artistina Kakkonen ja Vincent. Nyt hei, on aika arpoa tämän aamun voittaja Gymnaestradaa arvonnasta. Meillä on tosiaan somessa ollut tällainen arvonta käynnissä, johon on voinut osallistua kertomalla, että kenen kanssa lähtisi katsomaan Gymnaestradan päänäytöstä. Näitä on arvottu joka päivä tässä aamu 10 jälkeen meidän lähetyksissä. Ja tänään nyt vielä sitten arvotaan viimeinen. Otetaan tällä kertaa arvonta Instagramin puolelta ja täältä selaillaan nyt sitten, kuka on tämän päivän onnekas voittaja. Ja sehän on Heini, tällä käyttäjänimellä oleva henkilö täältä. Eli Heini, sulle onneksi olkoon, mä laitan viestiä kohta tulemaan meidän sykkeen Instagramista. Ja saat sitten liput sähköpostiin sen jälkeen. Ja kaikki muut, kiitos osallistumisesta tosi paljon. Ja kannattaa pysyä hei kuulolla, jos toi Gymnaestrada kiinnostaa, koska saadaan kohta tänne studioon vieraita sen puolelta.
0: Sykkeen aamu.

0: uskoisen.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Karjalainen syke.

0: Ja se on taas jälleen perjantai ja lääkäri vastaa kysymyksiin. Tervetuloa studioon, Markku Matikainen, lääketieteen tohtori ja vatsaelinkirurgi.
1: Oikein mukava päästä taas tänne.
0: Tässä aikamoista listaa ollaan käyty läpi useampana viikkona nyt. Mielenkiintoiset tilanteet jatkuu tällä listalla. Mennään heti ensimmäiseen ja täällä puhutaan kuumista aalloista. Eli mikä olisi paras luonnollinen lääke, kun puhutaan kuumista aalloista?
1: Tässä ollaan taas aihepiirissä, missä olen joutunut konsultoimaan rakasta vaimoani gynekologi Tiia Jalovaaraa, joka Jokiklinikassa myös toimii. Ja kyllähän se sillä tavalla on, että paras luonnollinen apu kuumiin aaltoihin on se luonnollinen estradioli, eli estrogeeni. Mikäli sitten tämmöiset estrogeenivalmisteet mietityttää tai ei jostakin syystä sovi, niin kuulin nyt ihan viimeisintä tietoa, että nykyisin on saatavilla myös ei-estrogeenia sisältäviä vaihdevuosilääkityksiä, jotka auttavat nimenomaan näihin kuumiin aaltoihin. Eli vaihtoehtoja löytyy sitten täältä gynekologin työkalupakista.
0: Siirrytään seuraavaan. Viesti kuuluu näin, että 3 kuukautta sitten sain diagnoosin eteisvärinä. Lääkitys, Eliquis, en tiedä lausuuko oikein, 5 mg 2 päivässä ja Bisopropol Orion 2,5 mg 1-2 tablettia päivässä pysyvästi. Mitään tuntemuksia, esim. Sydämen tykytyksiä ynnä muita ennen ja jälkeen ei ole ollut. Verenpainemittari vaan osoitti jatkuvasti rytmihäiriömerkkiä. Kysymys, miten toimia liikunnan, ruokailun, läheisyyden ynnä muun jokapäiväisten toimintojen kanssa?
1: No niin, nämä on oikeastaan ihan mun lempikysymyksiä aina potilaalta, koska näihin lähes poikkeuksista saa vastata, että saat tehdä kaikkea. Eli kyllähän liikunta on sydänterveydelle hyväksi ja sydänkäpysen kanssa läheisyys myös. Eli sanoisin tähän, mitä monesti potilaalle totean, että kovaa ajoa.
0: Sitten viimeinen kysymys tähän sarjaan on, että jos on polyyppejä nenässä ja sitä hoidetaan uniapneana, niin pitäisikö olla huolissaan?
1: No, nenäpolyypeistä nyt sinänsä ei tarvi yleensä olla huolissaan, mutta että tämä on ehkä osa semmoista laajempaa asiaa, eli uniapneasta kärsivät potilaat, niin kyllähän on tosi tärkeä ennen esimerkiksi tämmöistä uniapnean CPAP-hoidon aloitusta, niin tutkia muut mahdolliset hengitystä ahtauttavat tilat. Eli että nenähengityksen pitäisi olla kunnossa meillä yöllä, kun me nukutaan, ja nielu ei saa olla rakenteellisesti ahdas ja näin. Eli näihin asioihin vaikuttamalla pystytään hoitamaan tätä uniapneatilaa tehokkaasti jopa ilman CPAP-hoitoa. Eli jos nenässä on hankala polypoosi, joka nenäontelo on ihan tukki, että sieltä ilma ei kulje, niin kyllähän sen hoidolla voi olla niin suuri merkitys, että potilas pystyy esimerkiksi luopumaan tämmöisestä CPAP-hoidosta. Ja CPAP on siis se semmoinen tohotin, mitä yöllä pidetään uniapnean hoidoksi. Se pitää pienen ylipaineen tuossa hengitysteissä, jolloin putket pysyvät auki.
0: Tuntuu siltä, että tämä uniapnea on sellainen tämän päivän juttu, miten lääkärinä näet, että tullaan sinne vastaanotolle nimenomaan uniapnea hakemaan apuja.
1: No kyllä sitä omalla tavallaan näkee. Enemmän se on ehkä sitä, että läheinen eli suomeksi sanottuna vaimo patistaa miehen kuorsauksen takia lääkäri ja on sitten onneksi jostain lukenut tästä uniapneasta.

0: kyllähän tämä uniapnea on niin kuin varsinainen kansantauti, valitettavasti liittyy tähän lihavuusepidemiaan, mikä Suomessa on, mutta että todellakaan kaikki uniapnea ei taas johdu lihavuudesta, että siellä voi olla näitä just tämmöisiä nenähengitysongelmia, tai sitten se voi olla puhtaasti sentraalinen, eli aivoselkäydin jatkeesta johtuva, eli tämmöisellä hyvin hoikallakin potilaalla, jolla on avoin nenä ja nielu, niin voi olla jopa vaikea-asteinen uniapnea. Uniapnean hoito vähentää riskiä saada aivosydäninfarkteja ja laskee verenpainetta ja näin, että se on hyvin merkityksellinen hoito.
1: Eli ei kannata vierastaa sitä CPAP-laitetta sitten, jos todetaan uniapnea?
0: Joo, no sanotaanko, että CPAP-hoito on se yleisin hoito, keskivaikea uniapnea, mutta kyllä vaihtoehtoja on ja sitten myös näitä CPAP-laitteita niin kuin erilaisia. Apua on saatavilla.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Visit Joensuu.
1: Tänään mulla täällä studiossa vieraana Joensuun Viran toiminnanjohtaja Minna Valonen ja kaupungin kulttuurisihteeri Sari Suvanto. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos, kiitos.
1: Te molemmat liitytte ainakin jollain tavalla tähän ensi viikon Gymnaestradaan, niin haluatteko avata ihan ensin, että mitä kaikkea olette päässeet tekemään sen parissa?
2: Kumpi aloittaa? Aloitanko minä?
3: Aloita sinä vaan.
2: No itse asiassa Virralla tässä on inasen verran niin kuin pienempi rooli. Et me ollaan totta kai niin kuin, torin osalta, jossa Gymnaestrada näkyy vahvasti koko sen tapahtuman ajan, niin siinä puolessa ollaan ja sen infran osalta niin kuin apuna. Mutta sillä tavalla helpolla ollaan päästy, että ei tarvitse murehtia tavallaan sisällöstä tai tekniikasta tai tämän kaltaisista asioista, että ollaan tukena viestinnässä ja toki sitten niin kuin, seurataan aikataulua ja sitä niin kuin viestitään, että mitä torilla tapahtuu, mutta ollaan semmoisessa ehkä mahdollistajan roolissa nyt tällä kertaa.
1: Oi, ihana rooli.
2: No, sinänsä.
1: Miten sitten Sari?
3: No, minä olen ollut pari vuotta nyt mukana. Tähän on valmisteltu jo varmaan edellisestä Gymnaestradasta lähtien, mutta pari vuotta olen ollut mukana ja olen tuolla ihan siinä kaupungin työryhmissä istunut mukana. Ja tähän liittyy kaupungilta tosi vahva panostus liittyen joukkoliikenteeseen, majoituksiin. Liikuntapalvelut tuottaa tosi paljon erityyppisiä rakenteita sinne Mehtimäelle. Meillä sitten kulttuurin puolella on ollut oma tontti ja sitä olen ollut nyt sitten valmistelemassa ihan alusta alkaen.
1: Ja vielä on vähän ainakin kesken hommat vai onko kaikki jo valmista?
3: Pääosin kaikki on valmista. Nyt tehdään sitä semmoista loppupään sipistelyä, että laitellaan niitä pienempiä asioita kuntoon, mutta isot asiat on kaikki kunnossa.
1: Mahtavaa. Se on tosi hyvä tilanne siinä kohtaa, kun on viikko noin isoon tapahtumaan jäljellä. Et olisi tosi ikävä, jos joku tosi iso palanen olisi vielä puuttuisi paikaltaan. Onko tullut jotain yllätyksiä tässä matkan varrella kummallekaan?
2: No ei ainakaan niin kuin torin osalta, tontti on kyllä tekijöille, jotka on mukana esimerkiksi äänitekniikan ja valotekniikan osalta, niin toimijat on tuttuja ja tehneet paljon tapahtumia torille, että ei, niiden osalta ei ole sellaisia mitään yllätyksiä tullut. Että tietysti sitten kun isot tämmöiset voimisteluryhmät tulee torilavalle ja niitä esityksiä siinä tekevät, niin varmaan se ensimmäinen päivä on semmoinen niin kuin myöskin vähän testi, että varmaan toimii kaikki ja miten ryhmät mahtuu ja näin. Niin. Mutta ei nyt ainakaan tässä kohti ole vielä sellaisia yllätyksiä tullut.
3: No ei oikeastaan semmoisia isoja yllätyksiä, että tietysti on ollut niin kuin mielenkiintoinen olla mukana niin sanotusti sisällä siinä, että kun Suomen Voimisteluliittohan järjestää Gymnaestradan ja me ollaan sitten kulttuuripalveluna siellä sisällä ja se on taas sitten ollut uudenlainen asia siinä viestimisessä ja sopimisessa ja Voimisteluliiton kanssa on kyllä äärimmäisen hienosti sujunut kaikki. He on niin kuin ammattilaisia ja tekee tätä, joten on ollut niin kuin helppoa tehdä työtä, mutta tietyllä lailla aina miettii, että no kenenkähän nyt olen sitten yhteydessä ja miten asiat hoituu. Ja aina on kaikki asiat hoitunut, että ei isoja ylläreitä. Ihan niin kuin normaalia tapahtuman järjestämisen asioita, jossa tietysti pieniä ylläreitä tapahtuu aina, mutta niin kaikki on niin kuin järjestynyt aivan loistavalla tavalla.
2: Tuota täytyy kyllä...

0: suomalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: No, voimistelun lisäksi Kymmenestradaa tuo kaupunkiin paljon kaikenlaista muutakin, niin haluatteko avata vähän, että mitä sitten teidän puolelta tämä Kymmenestrada tarjoaa?
2: No, meillä kulttuuripalveluiden puolelta niin on keskitytty siihen, että tuotetaan sellaisia maksuttomia kulttuuritapahtumia ja sisältöjä, ja meillä on aika iso paletti kyllä, että meillä on keskitetty aika monta kulttuuritupsahdusta nyt tuon viikonlopun ajalle. Samoin meidän kaupunginosakonsertit on tulossa sinne sitten, ja aika iso osa on myöskin siellä lasten puuhapuistossa, urheilutalon takana, ystävyyden puistossa, ja samaan aikaan sitten minut voi tavata muikkusalista sitten tekemässä erityyppisiä toiminnallisia juttuja. Se on semmoinen vähän pienempi kokonaisuus, mutta kumminkin siinä ihan vierekkäin. Ja sitten semmoinen iso ponnistus, mikä on tehty yhteistyössä meidän Riverian kanssa, on muotinäytös. Eli se on tulossa nyt sitten perjantaina juuri ennen Goldilocksin keikkaa. Ja siellä on opiskelijat tähän Kymmenestradan teemaan suunnitelleet. Ja siellä on ollut opettajakunta myöskin vahvasti mukana. Ja siitä voi sitten suoraan hypätä Goldilocksin keikalle, että se on semmoinen yksi semmoinen tärppi, minkä ehkä antaisin. Ja paljon kaikenlaista.
1: Mites torilla?
3: No, tämä koko hommahan lähtee käyntiin torilta. Kyllä. Itse asiassa eli avajaisiahan vietetään torstaina 4. päivä siellä torilla kello 15 alkaen. Ja siellä on voimisteluesityksiä ja yleisöjumppaa ja Itä-Suomen katutanssiyhdistyksen esitystä. Ja sitten tosiaan se semmoinen yhteinen kulkue. Voimisteluiden kulkue lähtee torilta kohti sitten Mehtimäen aluetta niin 6:00 aikana, että jo se on itsessään sellainen aika vaikuttava, että niitä on 3000 voimistelijaa, jotka sieltä torilta sitten lähtee kulkemaan kohti Mehtimäkeä, että torilla tapahtuu koko tapahtuman ajan päivittäin. Omaa ohjelmaa on näitä voimisteluesityksiä ja tosiaan tämmöistä osallistavaa niin kuin jumppaa ja erilaisia esityksiä, että on lauantaina on setakat muun muassa siellä ja monenlaista jokaiselle tapahtumapäivälle.
1: Onko sitten joku tietty ihmisryhmä, jolle nyt suosittelisitte näitä, vai onko nämä ihan oikeasti kaikille ja koko perheelle?
3: Kyllä. Sanoisin näin, että ihan kaikille ja kyllä, koko perheelle.
2: Kyllä, koko perheelle, että nämä kyllä soveltuu kaikki, niin kuin sopii ihan kaiken ikäisille, että ja näin ne on mietittykin sitten, että helposti pääsee katsomaan.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste fi.
4: Karjalainen syke.

0: No, täällä studiossa on meidän lisäksi, eli siis minun ja minne ja Sarin lisäksi, tämmöisiä pieniä keltaisia kavereita. Mitä Sari toi nää tänne paikalle? Mitä nämä siis on?
1: No, minä toin tänne ihan meidän tämmöisiä protokappaleita jokelaisista, eli näitä pääsee sitten tekemään tuolla gymnaastiradan aikana perjantaina ja lauantaina muikkusalissa.
0: Okay.
1: Nämä on sellaisia liikuteltavia paperihahmoja, jotka musta niin kuin menee aika hienosti nyt tämän tapahtuman teemaan,
0: joo,
1: eli voimisteluun. Mutta niin on myöskin tosiaan taustana se, että ne on jokelaisia sen takia, koska me löydettiin tuolta Suomen murteiden sanakirjasta, että joensuulaisia on aikanaan kutsuttu jokelaisiksi ja napattiin tälle hahmolle nimi sitten siitä.
0: No niin, että näitä tämmöisiä pieniä keltaisia pahvihahmoja pystyy siis itse tekemään, mutta myös näkemään siellä muikkusalissa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten taas ihan oikeita joensuulaisia ilmeisesti täällä tapahtumassa vähän joka puolella.
1: Kyllä, meillä on tosi paljon paikallisia tai maakunnasta esiintyjiä ja se oli semmoinen yksi tärkeä asia siinä, kun rakennettiin ohjelma. Ja tässä oli myös Voimisteluliitto tiiviisti mukana ja he pyysi meiltä myöskin vinkkejä ja oli tärkeää saada nämä meidän niin kuin alueen osaajat ja kulttuuri- ja luova alan ihmiset niin myöskin esille tässä tapahtumassa.
0: No, gymnaastiradahan ei ole siis ainoa tapahtuma, joka ensi viikonloppuna tai niin kuin viikon päästä viikonloppuna on, että täällähän tapahtuu vaikka ja mitä, niin mitäs vinkkejä sieltä olisi antaa?
2: Siis se on tosi oikein super tapahtuma viikonloppu, että on katukarnevaalia matkustajasatamassa ja Joen Vintage-tapahtumaa Kimmelin siellä Sirkkalan puistossa ja Botanialla on kesän avausta ja Tivoli tulee kaupunkiin ja vaikka mitä, että näin ehkä kannattaa käydä katsomassa tosiaan sieltä kaupungin tapahtumakalenterista, että mitä kaikkea tuona viikonloppuna tapahtuukaan, mutta tosi paljon ja odotettavissa on ja toiveissa tietysti, että keskustaan kaupunkilaiset löytää ja näiden tapahtumien äärelle, että tulisi meidän keskustan palvelut käytettyä ja ravintoloita hyödynnettyä ja liikkeissä piipahdettua, että gymnaastirada tuo sen reilun 7000 kävijää kuitenkin tuohon 4 päivän ajaksi tähän kaupunkiin, niin se on aika iso väkimäärä.
0: Ja sillä on varmasti tosi iso merkitys myöskin ihan Joensuun kaupungille ja sille, miten eläväinen viikonloppu on kyseessä.
2: Kyllä.
0: No, miten sitten tälleen loppuun, niin jos pääsisitte nyt antamaan kaikille, jotka tietysti, totta kai kaikki osallistuu ensi viikonloppuna tähän tapahtumaan tavalla tai toisella, mutta jotkut semmoiset vinkit, mitä ette ole vielä kerännyt antaa. Aloita vaikka Sari.
1: No, minä sanoisin, että suunnatkaa Joensuun kaupungin tapahtumakalenteriin. Joo. Sieltä, siis koska näitä on niin paljon esimerkiksi näitä kulttuuriin liittyviä sisältöjä, että on vaikea sieltä nostaa yhtä. Mutta ne tunnistaa sitten ne meidän gymnaastiradan tapahtumat niin tästä gymnan keltaisesta sellaisesta ilmeestä. Eli käykää tarkastelemassa, mitä kaikkea ihanaa siellä on ja tulkaa katsomaan asioita. Että tämähän tarjoaa sekä gymnan osallistujille että joensuulaisille paljon kaikenlaista, että tervetuloa ja nähdään sitten siellä toivottavasti jossain.
0: Eiköhän. No, mites sitten, Minna?
2: No, ehkä vinkkaisin tämän, että koska väkimäärä on aika massiivinen, mitä nyt tuossa viikonlopun aikana keskustassakin liikkuu, niin suosittelen käyttämään joukkoliikennettä. Ja ihan keskustaan tullessa, mutta myös sinne Mehtimäelle liikuttaessa, että saadaan sujuvasti kaikki keskustaan ja sitten sinne Mehtimäen tapahtuma-alueelle.
0: Toivottavasti porukka löytää paikalle. Hei, kiitos teille tosi paljon ja kivaa gymnaastiradaa.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Visit Joensuu.

Ja näinpä alkaa, kuulkaa, tämän päivän lähetys olla lopussa. Mä itse asiassa siirryn tässä, kuulkaa, ylihuomenna Lappeenrantaan Etelä-Saimaan toimitukseen ihan toimittajaksi tälle kesälle. Mielenkiinnolla innolla sitä odotan. Ja Antti palaa sitten lomiltaan ensi viikolla, eli palataan ikään kuin normaaliin rytmiin. Mun puolesta kaikille tosi kivaa kesää, tosi kivaa viikonloppua, ja eiköhän kuulla taas sitten joskus tässä myöhemmin. Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
3: Karjalainen syke. Kesä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi kuljettajaa vastaan nostetut syytteet kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus tapahtui Nurmeksessa viime heinäkuussa. Henkilöauto ajautui ojaan ja törmäsi tierumpuun. Matkustaja kuoli ja lähiomaisensa menettänyt kuljettaja sai vammoja. Kuljettajan mukaan onnettomuus johtui tajunnan menetyksestä, jota myös käräjäoikeus piti mahdollisena onnettomuuden syynä. Kiteen työttömien työnhakijoiden määrässä on havaittu positiivinen ilmiö viime viikkoina. Työllisyyspalvelujen työntekijät ovat havainneet, että määrä on kääntymässä laskuun, tiedottaa Kiteen kaupunki. Työnhakijoita on alkanut työllistymään, lomautuksia on päättynyt, Kiteelle on tullut uusia työnantajia ja urakoita alihankkijoille. Maaliskuun työllisyyskatsaus antoi viitteitä hyvästä suunnasta, kun Keski-Karjala oli ainoa alue Pohjois-Karjalassa, missä työttömyystilanne parani edellisvuoden keväästä. Ensi vuosi hirvittää sote-järjestöjä Etelä-Karjalassa, kun edessä voi olla isojakin leikkauksia ihmisten avusta. Valtion rahoitus on pysynyt samana, mutta kustannukset jatkavat nousuaan. Suomen hallitus on jälleen kohdistamassa sosiaali- ja terveysalan järjestöihin säästöjä kymmenien miljoonien eurojen edestä. Järjestöissä huolestuttaa, väheneekö yhdistyksen valtion avustus ja joudutaanko asiakastyöstä nipistämään. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna ennätysmäärä runsaat 14 700 ihmistä, mikä on lähes 1000 enemmän kuin toissa vuonna. Kasvun syynä on se, että Maahanmuuttovirasto purki ruuhkaa aiempina vuosina jätetyistä kansalaisuushakemuksista. Meijeriyhtiö Arla ja saksalainen meijeriosuuskunta DMK yhdistyvät, kertoo Arla. Yhdistynyt yhtiö toimii Arla-nimellä ja sen pääkonttori sijaitsee Tanskassa. Yhdistyminen kokoaa yhteen useista Euroopan maista yli 11 000 omistajatuottajaa, joista Suomessa on 330. Arlalla on meijeri Kiteellä, Sipoossa ja Ranualla sekä yhteistyömeijereitä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14–17 astetta, itärajalla vain 6–14 astetta. Yön alilämpötila 2–8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja erinomaista perjantaita, oi kanssa keitailija siellä radiovastaanottimen tai internetyhteyden äärellä. Perjantai, toukokuun viimeinen semmoinen, 29. päivä toukokuuta on tänään ja niin pari onnittelut laitetaan seuraavalle porukalle. Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Niin se on, kuulkaa, toukokuu hujahtanut arjen osalta viimeisiin päiviin. Tämä Suomen nopeasti vihreytynyt ja vehreytynyt kevät on tullut siihen pisteeseen, että maanantaina ollaan kesäkuun puolella. 29. toukokuuta on ollut sellainen päivä, että paljon kaikenlaista on tapahtunut. Tuossa aiemmin tuli mainittua, muistatte varmaan puheenvuoron Coca-Colasta, jota on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien, ja muistan kertoneeni jollakin päivämäärällä, että milloin tämä muistaakseni patentti laitettiin eteenpäin, niin tällä päivämäärällä 1886 Coca-Colan keksijä, kemisti John Pemberton, alkoi mainostaa Coca-Colaa. Mainos oli Atlanta Journal-lehdessä ja hyvin on mainostettu melkoiseen maailmanlaajuisen suosion tuo Coca-Cola sitten lopulta päätyi, ja Helsingin keskustan Stockmanniltahan Coca-Colaa sai tiettävästi vuonna 1936 soodalähde kahvilasta, mutta näkyvästi Coca-Cola rantautui Suomeen vasta 1952, eli Helsingin olympiakisojen aikaan. Mutta siis tämmöinen, että ensimmäinen Coca-Cola-mainos tällä päivämäärällä, mutta 1886 on nähnyt päivänvalon. Päivänvalon on nähnyt myöskin keskipäivän keidas, ja tässä kun ynnäilin näitä kuukausia, mehän aloitettiin marraskuussa, joulu, tammi, helmi, maalis, huhti, touko. 7 kuukautta tulee täyteen heti ensi viikon alussa. Katsotaan, miten suuret pirskeet oikein pidetään. Meillä muuten tämä kesä tuo vähän muutoksia juontohommeleihinkin. Ensi viikon olen vielä ihan normaalisti keskipäivän keitalta tai epänormaalisti, miten sen normaaliuden kukakin määrittää. Mutta sitten 8. kesäkuuta alkaen niin hyppään 3 viikoksi iltapäiväjuontajan paikalle. Jani Nivala saa viettää ansaittua kesälomaa, niin me on ton kesäkuun loppupuoliskon iltapäivä ihmisenä. Kyllä meille tulee keskipäivän keitaaseekin juonta ja kerrotaan vähän tuonnempana, että kuka se on. Mutta hei, keskipäivän keitaan aluksi kuultiin 4 ruusulta missä vaan. Nyt kuullaan Emmalta ja Matildalta. Hieno kappale, Sisko. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. 0406195939 on WhatsApp-numero ja Mari Pekkanen täällä.

Olavi Uusivirta ja Hilma af Klint. Tämmöinen viime aikojen viileä sää on herättänyt ainakin joillakin keskustelun mansikoista. Ei nyt mennä niihin kartelleihin ollenkaan, vaan pysytään visusti mansikoissa. Ensi viikon sää vaikuttaa tavanomaista viileämmältä. Näin ennustaa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus. Vielä viikonloppuna on odotettavissa jopa parinkymmenen asteen lämpötiloja, mutta ensi viikolla etelään on virtaamassa pohjoisen kylmää ilmaa ja samalla sateisina aikoina lämpötila voi tipahtaa alle 10 asteeseen. Ja tämä tietysti saa kaikki kesäherkun ystävät pohtimaan, että miten käy mansikoiden. No, lyhytaikainen sään kylmeneminen ei vielä ole vaaraksi mansikkasadolle, näin sanoo Hedelmä- ja marjanviljelijän liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen. Ja hän on kommentoinut asiaa Iltalehdelle. Olemme tällä hetkellä normaaliajassa, eikä sitä lyhyt kylmä hetki vaaranna, mutta jos kesäsää on pitkään viileä, se vaikuttaa mansikan kasvuun heti. Virtanen sanoi, että on vaikeaa määritellä kylmän sään aikarajaa, joka alkaa vaikuttaa mansikkasatoon. Lämpötilan lisäksi paljon riippuu tuuliolosuhteista ja lohkon sijainnista. Hänen mukaansa avomaan mansikka on kaikkein herkin kylmän sään koettelemuksille. Viljelijäthän suojaavat mansikkasatoa yöhallalta tyypillisesti harsoilla. Viime vuoden kesäsää oli mansikkasadolle vaikea. Koko kesäkuu oli viileä ja varsin sateinen, ja se tiesi mansikoille odotettua vähäisempää satoa. Tällä hetkellä Virtanen on kuitenkin toiveikas tulevan kesän mansikkasadosta. Mansikkakasvustot selvisivät kovasta pakkastalvesta odotettua paljon paremmin. Erityinen vaaranpaikka syntyi kovien pakkasten ja vähäisen lumimäärän yhdistelmästä. Niistä on selvitty, joten toivotaan, että tämä alkava kylmä ajanjakso säilyy lyhyenä ja että mansikkasadosta tulee hyvää. Tom Grennan jatkaa nyt perjantain keskipäivän keitaassa kappaleella Diamond.

0: Karjalainen syke.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koe kisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/kymnaestradaa.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan!
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
6: Karjalainen syke.

Vargas ja Lagola, A Power in Letting Go. Se on 29. päivä toukokuuta ja tällä päivämäärällä ensimmäisen suomalaisen fiktiivisen näytelmäelokuvan ensi-ilta on ollut. Ja tuo ensimmäinen suomalainen fiktiivinen näytelmäelokuva oli nimeltään Salaviinan polttajat, Lönnbrännare på svenska. Ja rinnakkainen nimi suomeksi oli myöskin Paloviinan polttajat. Ja vuosi 1907, kun tämä Salaviinan polttajat on saanut ensi-iltansa. Se oli itse asiassa myös ensimmäinen Venäjän keisarikunnassa tehty fiktioelokuva. Elokuva ei valitettavasti ole säilynyt. Elokuvan kuvamateriaali ja käsikirjoitus ovat tuhoutuneet, mutta tästäkin huolimatta niin toi elokuvan juoni on suhteellisen hyvin tiedossa, sillä sen tekijät ovat kertoneet siitä muistelmissaan ja siitä on säilynyt myöskin lehti-ilmoitusten juonitiivistelmiä. Ja tästä tulee nyt suora lainaus Helsingin Sanomista tältä päivämäärältä vuodelta 1907. Kaksi viinan polttajaa ovat korpeen rakentaneet salapolttimon, jossa salaa polttaa kituuttavat viinaa kaikessa rauhassa ja sovinnossa. Ovatpa vielä sikanassunkin sinne kulettaneet rankkia syömään. Saatuaan keitoksensa valmiiksi ja maistettuaan iloliemensä hyvyyttä, tulee heidän luokseen kaikkien tuttava junkkari korpirojua ostamaan. Maistettuaan ostamaansa tavaraa ja saatuaan keittäjiltä muutamia naukkuja kaupan tekijäiseksi, ryhtyvät ystävykset kortinlyöntiin, joka kuitenkin päättyy ilmitappeluun junkkarin tekemän pelipetoksen vuoksi. Tappelun parhaillaan riehuessa huomaa junkkari kutsumattomia vieraita, nimismiehen ja poliisin saapuvan paikalle ja lähtee Käpälämäkeen jättäen mestarit viinoineen ruunun miesten kouriin tekemään tiliä luvattomista toimistaan. Sakari Toiveaisen mukaan elokuvatuotanto Suomessa oli itsenäisyyden ensivuosiin asti suppeaa ja haparoivaa, mutta löysi vähitellen linjansa kansallisen identiteetin ja kulttuurin rakennustyöstä. Kansalliset aiheet olivat arvo sinänsä, samalla kun korostettiin kotimaisen tuotannon tärkeyttä, eroa ja kilpailuasetelmaa ulkomaiseen elokuvaan nähden. Ja elokuvan aiheen löytämiseksi valokuvaamo Atelier Apollo järjesti tammikuussa 1907 käsikirjoituskilpailun, johon tuli jopa 652 ehdotusta. Ja kilpailun voittajaksi valittiin nimimerkki JVS:n Salapolttimo-niminen ehdotus. Toiseksi kilpailussa tuli kuplettilaulaja J. Alfred Tanner esteluistelukilpailu nimisellä ehdotuksellaan, ja kilpailun voittajan on kerrottu olleen nimismies, mutta tämä tieto on kyseenalaistettu. Ja Hannu Salmen mukaan tota nimimerkkiä JVS olisi käyttänyt Jon Hedberg. Kansallisteatterin näyttelijä Teuvo Puro, joka esitti myös Salaviinan polttajien pääosaa, lienee ollut vahvasti kiinni myös elokuvan ohjaustyössä, ja elokuvan toiseksi toteuttajaksi on mainittu Suomessa vaikuttanut ruotsalainen taidemaalari Louis Parre. Elokuvan kuvaaja Frans Ekström oli alun perin ruotsalainen Stolberin Atelier Apolloon palkkaama kuvaaja. Aika paljon löytyy tämmöistä päivitettyä tietoa internetistä, kun vain kirjoittaa hakukenttään Salaviinan polttajat. Ja ainakin monasti on puhuttu sitä, että toi hymyilevä mies olisi vähän niin kuin jonkinlainen uusinta versio tästä, mutta en tiedä, en ole nähnyt hymyilevä mies elokuvaa. Joo, voi hyvinkin olla. Mutta semmoinen, kyllähän toi juonen kuvaus oli sellainen, että kyllä siitä sen suomalaisuuden ytimen tunnistaa oikein hyvin. Ultra Braan tahdissa jatketaan nyt keskipäivän keitaalla. Minä suojelen sinua kaikelta.

Siinä Ultra Bra, minä suojelen sinua kaikelta. Pahoittelut äskeisestä, meni vähän leffat sekaisin, tai lähinnä se, että luin Juho Kuosmasen nimen, niin yhdistin sen hymyilevään miehen. Hymyilevä mies tietysti Juho Kuosmasen esikoisohjaus, muistaakseni. Mutta siis Juho Kuosmanen ohjasi myös niin sanotun uudelleen filmatisoinnin tuosta Salaviinan polttajista, eli ensimmäisestä suomalaisesta näytelmäelokuvasta. Ja toi uusi Salaviinan polttajat kuvattiin 16 millin levyiselle mustavalkofilmille ja pohjautuu Teuvo Puro ja Luis Parren ohjaamaan samannimiseen lyhytelokuvaan, joka oli kestoltaan 10 ja 20 minuutin väliltä. Ihan hirveästi ei käytetty rahaa. 37 000 eurolla tuotettiin tämä uusi Salaviinan polttajat ja Suomen elokuvasäätiöltä tuli tukea 22 000 euroa. Vähän harmittaa, että iteltä on mennyt toi ohi. Tämä on ilmeisesti Ylen kanavilla jossain kohtaa näytetty ja olisipa kiva nähdä tämä uusi versio Salaviinan polttajista. Entisestä kaikki materiaalit ovat tuhoutuneet.

0: yllättävän paikallista.
1: Tervehdys keskipäivän Keitalta, Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Toivottavasti perjantaisi on sujunut erinomaisesti. Onko muuten juhlaviikonloppu? Aika monella on valmistujaisia tai lakkiaisia tai muita juhlia heti huomenna tiedossa. Laita viestiä 0406195939.

0: Karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
9: Karjalainen syke.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
4: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Flor Jansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi kuljettajaa vastaan nostetut syytteet kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus tapahtui Nurmeksessa viime heinäkuussa. Henkilöauto ajautui ojaan ja törmäsi tierumpuun. Matkustaja kuoli ja lähiomaisensa menettänyt kuljettaja sai vammoja. Kuljettajan mukaan onnettomuus johtui tajunnan menetyksestä, jota myös käräjäoikeus piti mahdollisena onnettomuuden syynä. Kiteen työttömien työnhakijoiden määrässä on havaittu positiivinen ilmiö viime viikkoina. Työllisyyspalvelujen työntekijät ovat havainneet, että määrä on kääntymässä laskuun, tiedottaa Kiteen kaupunki. Työnhakijoita on alkanut työllistymään, lomautuksia on päättynyt, Kiteelle on tullut uusia työnantajia ja urakoita alihankkijoille. Maaliskuun työllisyyskatsaus antoi viitteitä hyvästä suunnasta, kun Keski-Karjala oli ainoa alue Pohjois-Karjalassa, missä työttömyystilanne parani edellisvuoden keväästä. Ensi vuosi hirvittää sote-järjestöjä Etelä-Karjalassa, kun edessä voi olla isojakin leikkauksia ihmisten avusta. Valtion rahoitus on pysynyt samana, mutta kustannukset jatkavat nousuaan. Suomen hallitus on jälleen kohdistamassa sosiaali- ja terveysalan järjestöihin säästöjä kymmenien miljoonien eurojen edestä. Järjestöissä huolestuttaa, väheneekö yhdistyksen valtion avustus ja joudutaanko asiakastyöstä nipistämään. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna ennätysmäärä runsaat 14 700 ihmistä, mikä on lähes 1000 enemmän kuin toissa vuonna. Kasvun syynä on se, että Maahanmuuttovirasto purki ruuhkaa aiempina vuosina jätetyistä kansalaisuushakemuksista. Meijeriyhtiö Arla ja saksalainen meijeriosuuskunta DMK yhdistyvät, kertoo Arla. Yhdistynyt yhtiö toimii Arla-nimellä ja sen pääkonttori sijaitsee Tanskassa. Yhdistyminen kokoaa yhteen useista Euroopan maista yli 11 000 omistajatuottajaa, joista Suomessa on 330. Arlalla on meijeri Kiteellä, Sipoossa ja Ranualla sekä yhteistyömeijereitä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, itärajalla vain 6-14 astetta. Yön alin lämpötila 2-8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Elo Electric Light Orchestra, Hold On Tight, soi 12 uutisten jälkeen. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. Toivottavasti oot ollut pitempäänkin mukana, mutta jos oot vasta kääntänyt tälle taajuudelle, niin täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla siis tunnin verran kello 13 asti ja Mari Pekkanen pitää seuraa. Kuumalta kuullaan ihan kohta kappale Tulipalo ja sen jälkeen tulossa myös Katy Perryä, jos vähän näitä musiikkikipaleita täältä laitetaan mainiten. Mutta 29. toukokuuta Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi ovat tämän päivän nimpparisankareita. Eräs kuuntelija tuossa jo muisteli, että hän oli tällä päivämäärällä 4 vuotta sitten Tampereella. Ja se, miksi hän muistaa sen niin hyvin, on, että Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa kotikisoissa tuolla Nokia-areenalla. Ja on varmasti jäänyt oikein hyvinkin mieleen. Otteluareenoina Suomen jääkiekon MM-kisoissa toimivat Nokia-areena Tampereella ja Helsingin jäähalli. Ja Suomi saavutti tuolloin 4. jääkiekon maailman mestaruutensa. Ensimmäisen mitalinsa isäntämaana se voitti loppuottelussa Kanadan jatkoerässä maalein 4-3. Ja Suomeahan pidettiin jo ennen turnausta ennakkosuosikkina. Toihan oli tosi upea vuosi suomalaiselle jääkiekkoilulle, kun samana vuonna tuli myöskin historian ensimmäinen olympiakulta. Jääkiekkotunnelmissa tietysti tämä viikko vielä ollaan sen jälkeen. Alkaa olla varmaan yliannostus yhdellä jos toisellakin jääkiekon osalta, kun on kaikki ratkaisupelit sitten saatu pelattua. Mutta hei, nyt me jatketaan kuumaan tahdissa. Kappale on nimeltään Tulipalo. Kiva, että oot siellä. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Katy Perry ja Okei. Tämä koulujen päättymisajankohta on aina semmoista, että vähän kotosalla pohditaan, että viedäänkö opettajalle jotain lahjaa vaiko eikö viedä. Jotkin kaupungit ovat kieltäneet lahjakorttien antamisen opettajille, lahjakortin antaminen virkamiehelle, joita siis opettajatkin ovat, ei ole hyväksyttyä esimerkiksi Jyväskylässä eikä Espoossa. Moni koululainen antaa keväällä koulun päättyessä pienen muistamisen opettajalle ja luokan oppilaiden vanhemmat voivat myös kerätä perheiltä rahaa ostakseen lahjan opettajalle vaikkapa alakoulun päättyessä. Etenkin näissä tilanteissa opettajalle saatetaan antaa lahjakortti. Jyväskylän perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahti kertoo, että kaupungin kaikkia työntekijöitä koskeva ohjeistus koskee myös opettajia. Ohjeen mukaan rahan tai rahaa vastaavan etuuden, kuten lahjakortin vastaanottaminen, on kiellettyä. Tämä linjaus tehtiin jo 10 vuotta sitten. Kouluille on annettu ohjeeksi kertoa linjauksista koteihin, Lahti kertoo. Ja myös Espoon kaupunki linjasi vuonna 2014, että yksityisiltä henkilöiltä tai yksittäisiltä yrityksiltä ei tule pääsääntöisesti ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai vastaavia lahjoja. Rahan vastaanottaminen virkatehtään kuuluvasta toimenpiteestä voidaan katsoa olevan lain vastaista ja lahjakortti on tietysti verrattavissa käteiseen rahaan. Kuntaliiton juristin Kirsi Lamperin mukaan jotkin yksittäiset kaupungit, kuten Jyväskylä, ovat ohjeistaneet opettajia ja oppilaita, millaisia lahjoja on soveliasta antaa opettajalle lukuvuoden päättyessä. Lisäksi useat kaupungit ovat laatineet ohjeita kaupungin periaatteesta, vieraanvaraisuuden tarjoamisesta tai vastaanottamisesta, ja ohjeita sovelletaan opettajiinkin. Kuntaliitto päivitti tämän vuoden alussa korruptio- ja eettisyyskunnassa opasta. Siinä on ajantasaistettu ohjetta lahjoista, vieraanvaraisuudesta ja muista eduista. Ja tämän oppaan mukaan lahjan vastaanottaminen voi olla hyväksyttävää, jos lahja on arvoltaan vähäinen tai liittyy merkkipäivään ja on merkkipäivälahjana tavanomainen. Oppaan mukaan sama koskee myös lukukauden päättyessä huoltajien opettajille tarjoamia lahjoja. Yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä tai järjestöiltä ei pääsääntöisesti tule ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai muita lahjoja. Ja näin siis sanatarkka lainaus tuosta oppaasta. Lamperkin mukaan opettajia koskevat samat säännöt kuin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Lahjakortti voi olla perusteeton etu tai lahja. Lahjat voivat joissakin tilanteissa täyttää lahjusrikoksen tunnusmerkistön. Hän toivoi, että kunnat antaisivat ohjeet opettajien lahjojen suhteen, ettei asian harkinta jäisi yksittäisten opettajien tehtäväksi. Ja Lamberg ymmärtää, että asia on vaikeampi kuin muiden viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kohdalla, koska opettajien lahjat liittyvät tapakulttuuriin, jossa opettajia muistetaan aina keväisin ja jouluisin. Sitten taas esimerkiksi Kuopiossa ei ole ohjeistettu erikseen opettajille annettavista lahjoista, näin kertoo Kuopion opetuspäällikkö Taina Vainio. Hänen tietoonsa ei ole tullut, että huoltajat keräisivät opettajille suuriarvoisia lahjakortteja. Luulen, että huoltajilta tulisi palautetta, jos opettajalle kerättäisiin isoa summaa lahjakorttiin. Ja etenkin perheissä, joissa on useita lapsia, siihen voisi mennä paljon rahaa. Kuopiossa lahjakortin antaminen opettajalle ei ole kiellettyä. Ajattelisin, että opettajalle annettava lahjakortti voisi olla kahvilassa käyntiin tai johonkin elämykseen liittyvä lahjakortti, ei niinkään tavaraa. Ja Vainio korostaa, että opettajan muistaminen ei saa olla rahallisesti suuri. Kukka tai itse tehty kortti ovat hyviä vaihtoehtoja ja hän muistuttaa, ettei opettajalle tarvitse antaa lahjoja, sillä opettaja saa työstään palkan. Pienimuotoisen lahjan voi antaa, jos haluaa.

0: kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi. Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koe kisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/kymnaestradaa.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Tiesitkö muuten, että tuo kyseinen kappale on julkaistu alun perin 1987 vuonna. Jamaikalainen reggae-bändi Inner Circle siitä siis vastasi ja on edelleenkin vastuussa. Mutta se ei tuolloin noussut oikein minkäänlaiseen tietoisuuteen. Mutta sitten kun kyseinen kappale julkaistiin uudestaan, eritoten Yhdysvalloissa vuonna 1993, niin sittenhän se kelpasi ihan maailmanlaajuisesti ja varsinkin Jenkeille, nousi Billboard Hot 100 listalla numerolle 7. Eli se oli semmoinen kunnon rakettinousu ja tietysti myöskin kun kyseinen kappale otettiin tunnussäveleksi TV-ohjelmaan Cups, niin, ja sitten tuli vielä tämä amerikkalainen action-leffa Bad Boys, niin sittenhän se menestys oli sanomattakin selvää. Mutta jostain kumman syystä niin pohjoismaalaisiin toi kyseinen biisi vetosi. Ja kappale julkaistiin sinkkuna joskus 91 vuonna Norjassa ja Suomessa. Ja kuinka ollakaan, niin Suomen virallisella listalla sekä Norjan VG-listalla sijoitus oli ykkönen. Ruotsalaiset ostivat sinkkua sen verran, että se nousi siellä kakkoseksi. Mutta muualla maailmassa tultiin jonkin verran perässä ja varsinkin Yhdysvalloissa. Et olemme olleet edelläkävijöitä. En tiedä, mikä siinä on ollut, että reggae-musa on sitten kelvannut suomalaisille erittäin hyvin jo ennen kuin tuo kappale niin sanotusti breikkasi Jenkeissä. Nyt kuunnellaan Take Thatia. Aika paljon on sekin yhtye saanut levyjä myytyä uransa aikana. Kappale on Patience.

0: paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan keskipäivän keitaassa. Kello 13 asti Mari Pekkanen täällä ja kiitoksia jo tähän mennessä kaikista viesteistä, joita olette lähettäneet. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Punkit ovat asia, joka puhuttaa tietysti sekä koirien ulkoiluttajien keskuudessa aika usein tuntemattomien kanssa kysytään, että onko ollut punkkeja, onko ollut paljon punkkeja, missä niitä punkkeja on ollut. Mutta tottahan toki ei se ole pelkästään eläinten vitsaus, vaan myös ihmisten. Ja Kanadassa on nyt tehty uusi yliopistotutkimus, joka osoittaa, että puutiaiset pysyvät poissa virkistysalueiden poluilta, kun ne reunustetaan puuhakkeella. Asiasta on uutisoinut ensimmäisenä näin suomalaismedioista Iltalehti. Ja puuhakkeella reunustettiin kaksi eri reittiä eri hakkeella Ottawassa. Toinen hake oli käsitelty deltametriini hyönteismyrkyllä ja toinen oli käsittelemätön. Ensin mainittu vähensi punkkeja poluilla 99% ja käsittelemätön hake 48%. Tutkijaryhmä tuo esiin tiedotteessaan, että deltametriinin käytössä tarvitaan lisäselvityksiä siitä, miten se vaikuttaa ympäröivään luontoon. Puutiaisten esiintymisalue on laajentunut satoja kilometrejä yhä pohjoisemmille seuduille vuosikymmenien varrella ja samalla punkkien levittämät taudit ovat lisääntyneet. Punkit hyötyvät ilmastonmuutoksen mukana pitenevästä kasvukaudesta Suomessakin. Ja esimerkiksi kun on tämä punkkilivesivusto, joka ei harmillisesti kerro punkrokin livekeikoista, vaan näistä puutiaisten havaintopaikoista, niin todella sivustolle on tänä vuonna raportoitu noin 115 000 havaintoa punkeista Suomessa. Siis alkuvuoden aikana, eletään vielä kuitenkin toukokuun loppua. Ja luku lähentelee jo heti alkukesästä viime vuoden havaintojen kokonaismäärää. Viime vuonna kokonaismäärä oli 140 000 havaintoa. Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari E. Sääksjärvi on kuullut tästä kanadalaisesta tutkimuksesta ja hän sanoo Aamulehdelle, että suomalaiset osaavat jo käyttää haketta kotipihoissa ja poluilla mökeillä. Ihmiset silppuavat oksia hakkeeksi ja levittävät sitä puutarhoihinsa tai puusee poluille ajattelematta välttämättä punkkejakaan. Toisaalta suomalaiset tietävät punkkien olevan siellä, missä on kasvillisuutta ja hake tai sora hillitsee kasvustoja. Näin kulkureiteillä minimoidaan sitä, että jalka osuisi heinikkoon tai varvikkoon, missä puutiainen odottaa isäntää. Myrkkyjä Sääksjärvi ei suosittele. Kanadalaistutkimuksessa mainittu deltametriini on yleinen hyönteismyrkky myös Suomessa maataloudessa ja tavallisissa kodeissakin tuhohyönteisten torjumiseen. Yksikään myrkky ei torju vain puutiaisia, vaan se vahingoittaa valtavasti myös koko pihan muurahaisia, pölyttäjiä ja muita äärimmäisen tärkeitä lajeja. Suomessa monet mökit sijaitsevat vesien äärellä ja myrkkyjä valuu myös sinne, näin Sääksjärvi huomauttaa. Hän toteaa, että hyönteismyrkyt saattavat vaikuttaa haitallisesti myös esimerkiksi ihmisen suoliston mikrobeihin. Kanadassa tehty tutkimus muistuttaa silti hyvin siitä, että omia pihoja voi muokata puutiaisia vähemmän houkutteleviksi luonnollisillakin hakkeella ilman myrkkyä. Ja muitakin keinoja löytyy puutiaisten torjumiseen omilta pihoilta. Puutarhaa voi vaikkapa aidata niin, etteivät suuret isäntäeläimet, kuten peurat, pääse alueelle pudottelemaan punkkeja. Monet haluavat vaalia luontoa kotipihoillaan luomalla ketomaisia nurmikkoalueita, mikä on hienoa. Oleskelualueiden ruohokentät kannattaa kuitenkin leikata lyhyiksi. Valkosipulilla on maine punkkien torjujana. Pitäisikö sitä sitten istuttaa pihalle, niin Sääksjärvi sanoi, että en täysin tyrmää ajatusta, mutta en usko, että yrteillä tai muilla kasveilla on käänteen tekevää vaikutusta asiaan. Tämä vaatisi lisää tutkimusta. Ja maailmallahan on etsitty lukuisia menetelmiä punkkitorjuntaan. Yhtenä keinona on pohdittu esimerkiksi torjunta-ainetta annostelevien automaattien käyttöä kauriiden ruokintapaikoilla. Automaatti levittäisi ainetta eläimen niskaan, kun se syö. Samalla myrkyt leviävät kuitenkin laajasti ekosysteemiin, mikä on pelottavaa. Ja Suomessakin on tarkasteltu eri keinoja, joilla puutiaiskantoja saisi pienennettyä. Olen iloinen, että suomalaiset aina etsivät myrkyttömiä menetelmiä, kuten punkkilakanan vetämistä omalla pihalla, kiittää Sääksjärvi. Millä tavalla sinä torjut punkkeja vai torjutko niitä? Onko ollut vaivaksi asti? 0406195939.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Karjalainen syke.

Talk Talk, It's My Life. Keskipäivän keidas tämän viikon osalta ja tämän kuukauden osalta alkaa olla taputuksia vaille valmis. Joo, ei tarvitse taputtaa. Kyllä tässä pärjätään erinomaisen hyvin ilmankin. Mutta hei, on ne viikonlopun riennot sitten mitä tahansa, juhlia tai juhlimattomuuksia, niin erinomaista rentouttavaa viikonloppua itse kullekin. Itellä on yllättäen taas moottoriurheilupainotteinen viikonloppu muun muassa Keski-Suomen aivan pohjoisosassa Pihtiputaalla sunnuntaina jokkiskisat. Sinne meinasin mennä puhumaan jonkun verran lähtöjä. Kyllä niitä varmaan yli 100 lähtöä tulee. Reilusti yli 200 ilmoittautunutta oli sunnuntain kisa, joten ei lopu puhuminen tähänkään lähetykseen. Mutta hei, hyvää viikonloppua ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Jatketaan kesäkuun puolella. Moi!

kuin raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kiihdytä tahtiin.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen jätti eilen korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, että se ei myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseenkäyttöön Helsingissä baarin edustalla 2 vuotta sitten. Käräjäoikeuden mukaan Vornanen syyllistyi tapahtumissa useisiin rikoksiin. Hänet määrättiin 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja maksamaan korvauksia ja kuluja. Korkein oikeus voi ottaa valitusluvan hylkäämistä koskevan valituksen käsittelyyn vain erityisillä perusteilla. Alle 3000 asukkaan Heinävedellä on tänä keväänä vauvabuumi. Kuukauden aikana kuntaan syntyi peräti 6 vauvaa. Yleensä Heinävedellä jäädään vuodessa 10 vauvaan ja jopa senkin alle. Jo tässä vaiheessa tätä vuotta on kaikkiaan syntynyt 10 vauvaa. Lappeenrannassa joukko Taipalsaaren Merenlahden asukkaita aikoo valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan Kangasahonmäen louhimoa koskevasta päätöksestä. Lautakunta kumosi 2 viikkoa sitten merenlahtelaisten vaatimukset maa-ainesyhtiö Destian louhimotoiminnan ja uuden lupavalmistelun keskeyttämisestä. Valitusta valmistelevat merenlahtelaiset ovat huolissaan ilmanlaadusta, melusta, räjäytyksistä, lisääntyneestä raskaasta liikenteestä ja Pien-Saimaan Käräinselän tilasta. Ja STT:n uutisiin. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan 1% edellisen vuosineljänneksen tasolta, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Kerrotaan vielä ulkomailta. Ebola-epidemian leviäminen pakolaisleireille Kongon demokraattisessa tasavallassa herättää pelkoa. Valtion koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa on noin 61 pakolaisleiriä, joissa asuu lähes 970 000 ihmistä. Pakolaisleireillä on suotuisat olosuhteet Ebolan leviämiselle, sillä se tarttuu fyysisen kontaktin ja ruumiin eritteiden välityksellä. Leireillä esimerkiksi hygieniaolot ovat heikot.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain +2 ja +8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Hienoja kitarasoundeja, juurevaa meininkiä ja vähän tuommoista retrahtavaa rockia. The Black Keys, A Little Too High. Kiitokset edellisen ohjelman vetäjälle Mari Pekkaselle. Tästä lähtee liikkeelle iltapäivä show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Festival-yhteistyö. Joku voittaa tänään lippusetin kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Laukaa Peurunka ja John Smith Rock Festival. Voittaja selviää tänään noin kello 16 jälkeen. Lippukisa löytyy internetistä tämän radion kotisivuilta, kuten olen tässä toukokuun mittaan todennut jo monta monituista kertaa, niin se on tämän kuuntelemasi radion nettisivuilla toi Skaba. Jos olet nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä Puolen Suomen iltapäivässä, niin se radio, mikä sulla on päällä, niin sen nettisivun kun etsit, niin sitä kautta pääsee vieläkin mukaan John Smith Rock Festival Skabaan. Vieläkään ei ole liian myöhäistä. Eikö sitä niin sanota, että ikinä ei ole liian myöhäistä? Niin kuule, vieläkään ei ole. Meillä on tässä 3 tuntia aikaa siihen, kun selvitellään perjantain lippuvoittaja. Joo, John Smith Rock Festival. Mitäs tänään muuta tapahtuu, kun meillä on toi tämän viikon viimeinen voittaja selvillä? Huomenna lauantaina 30. toukokuuta vietetään maailman MS-päivää. Eli kun on olemassa tämmöinen viheliäinen tauti kuin MS-tauti, jota Suomessakin sairastaa noin 14 000 kansalaista, niin huomenna on sitten päivä, jolloin lisätään tietoisuutta MS-taudista. Ja huomenna myöskin tuon päivän yksi tarkoitus on oikaista väärinkäsityksiä, joita liittyy MS-tautiin. Meillä on kuopiolainen Satu Pöllänen tänään mukana tässä lähetyksessä kello 15 jälkeen. Satu Pölläsen kanssa puhutaan MS-taudista ja Satulla on kokemusta tästä aiheesta. Hän on itse saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-tautiin, niin otetaan selkoa tästä taudista Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään. Ja ehditään kuunnella kyllä John Smith Rockfestareillakin esiintyviä artisteja ja bändejä. Niitä ehditään tässä fiilistellä iltapäivän mittaan. Paikalliset ohjelmaosiot 14.30, 15.30 ja 16.30 totta kai omilla paikoillansa. Studioon saa myös WhatsApp-yhteyden. 0406195939, tuommoinenkin mahdollisuus on olemassa, tämmöinen interaktio. Ja kyllä, meillä ehtii olla tässä lähetyksessä äänessä tuttuja hahmoja, myöskin esimerkiksi vaikkapa Suomen ainoa Euroviisa-voittaja, Mr. Lordi ehti olla tänään myös äänessä tässä lähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Joo, fiilistellään Mr. Lordin kanssa vielä 20 vuoden takaista Euroviisu-voittoa. Mietitään sitä, että oliko se virhe Lordi-yhtyeen kannalta voittaa noi Euroviisut. Mitä sanoo Mr. Lordi Tomi Putaansuuni? Mennään siihen suurin piirtein noin tunnin kuluttua. Hyvä, musiikki raikuu aina kello 18 saakka ja sitten myös sen ylikin, mutta meikäläisen toimesta. Mä oon niin kuin DJ:nä kello 18 saakka tiskijukkana tänään nyt sitten ilta 6 asti ja toki hyvä musiikki raikuu vielä senkin jälkeen. Kohta muun muassa Juha Tapion matskua, Blue Lagoon, Break My Stride on hyvä perjantai-biisi, kotimaisen B-musiikkia ja Vesalaa kuunnella ja Dido. Muusi soi tässä. Tää on tämmönen vähän herkeämpi kappale. Huikea biisi nimeltä White Flag.

0: Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Tänään on ollut semmoinen juttu uutisissa pyörimässä, että poliisi etsii lapseen suojeltajalle törmännyttä kuskia. Tämä on tapahtunut eteläisessä Suomessa, Uudellamaalla, Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää lapseen törmännyttä autoilijaa siis ilmoittautumaan poliisille. Naiskuljettaja oli törmännyt pyöräilevään lapseen suojatiellä Niittykummussa Vuoritontun tiellä. Torstaina 2. toukokuuta, eli viime viikon torstai viikko sitten. Poliisin mukaan lapsi tuli pyörällä ja ylitti suojatietä ja autoilija oli törmännyt pyörään. Kuljettaja oli noussut autosta keskustellut lapsen kanssa, mutta ei jättänyt yhteystietojaan. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Et siinä on kumminkin ollut semmoinen tilanne, että se kuljettaja ei ole kaasuttanut suoraan pois paikalta. Mutta kyllä noissa tilanteissa pitäisi niinku se vastuu sitten kantaa ja jättää yhteystiedot ja ottaa yhteys viranomaisiin, niin poliisi nyt etsii tätä tämmöistä naista, joka on sitten lähtenyt siinä onnettomuuspaikalta pois. Mut joo, aivan niinku karsea tilanne tuommoinen, että niinku kaikissa tapauksissa, että jos kaasuttaa pois, niin aivan karmea tilanne, jos ei kaasuta pois ja jää paikalle, niin hirveä tilanne siis, että olisi omalla toiminnallaan tai ollut mukana semmoisessa tilanteessa, että vaikka just autolla törmää pyöräilevään lapseen, niin siinä on sitten jotain ajateltavaa varmaan moneksi yöksi ja yöunet todennäköisesti menisi pitkäksi aikaa, jos tuommoinen tilanne kohdalle osuu. Onneksi ei ole vielä ikinä sattunut kohdalle, täytyy koputella tuossa puuta ja toivottavasti ei osukaan ja toivottavasti harvoille meistä noin käy, mutta niin kuin aina välillä sitä miettii tuollaisia, kun on näitä tämmöisiä läheltä piti juttuja, läheltä piti tilanteita, että justiin jarruttaa jossain suojatiellä ja sitten siinä joku muksu tai joku muu ajaa vaikka fillarilla just siinä suojatiellä ja sitten on jostain senteistä tyyliä kiinni, niin näitähän on sattunut monta kertaa kohdalla ja välistä sitten miettiä, että mitä jos tuossa olisi hommat mennyt toisin, että jos olisikin tullut törmättyä just johonkin pyöräilijään tai pieneen lapseen. Niin joo, ei pitäisi jossitella ja miettiä näitä. Niin sähköpotkulautojakin tuolla liikenteessä pyörii. Näin muuten tänään hauskan sähköpotkulautailijan näyn, tai ei se nyt, niin, oliko siinä nyt sitten mitään hauskaa? No, okei, käännetään se hauska toiseen suuntaan. Näin tänään sähköpotkulautailijan, joka oli sen ikäinen sähköpotkulautailija, mitä harvemmin näkee. Mä en ole koskaan nähnyt, sanotaan tämä nyt suoraan, niin iäkästä sähköpotkulautailijaa kuin tänään. Tuolla kun aurinko paistoi tänään ja aamupäivällä aikaisemmin taitoi työmatkaa, niin sanotaanko, että mä arvioisin, että noin 60-70-vuotias nainen, että sanotaan nyt suoraan tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin mummo iässä oleva ihminen, siis mummon näköinen henkilö, ajoi sähköpotkulaudalla. Niin harvemmin tämmöistä näkee. Se oli hauska. Tuli hymy huulille, että ei se ole pelkästään niin kuin 16-vuotiaiden junnujen juttu tai sitten työelämässä olevien kiireisten bisneshenkilöiden juttu, mitkä viipottavat nahkaolkalaukku päällänsä sitten palaverista toiseen jossain suuressa kaupungissa sähköpotkulaudalla, vaan on se sitten ihan meidän kaikkien ihmisten juttu, niin mulla tuli hyvä fiilis siitä, kun näin tällaisen mummo iässä olevan aikuisen naisen viilettävän eteenpäin sähköpotkulaudalla, niin se oli jotenkin hauska ja semmoinen näky, mitä ei ole aikaisemmin tullut vastaan.
1: Paikallisten puolella.
2: This one is dedicated to the

0: Ari laittoi WhatsAppiin viestiä, että 100-vuotiaalle käy kaatuessa varmaan pahemmin kuin teinille. Niin, no joo, mutta siis no, voithan sä kaatua vaikka portaissa tai suoralla maalla tai kotona, tai siis kuka vaan meistä nyt voi kaatua missä vaan. Siis minähän en itse noita sähköpotkulautoja käytä, koska olen tämmöinen vanha sielu, että jos mitä tahansa asioita on tullut vuoden 2000 jälkeen, niin minä en niihin koske. Internet, sosiaalinen media, sähköpotkulaudat, parkkisovellukset, minä käytän käteistä rahaa, kolikoita parkkeeraamiseen, niin mä oon tämmöinen ihme jäärä, niin mutta siis lämmitti vaan sydäntä, kun näin semmoisen niin henkilön, minkä en yleensä näe sähköpotkulaudalla menevän, siis sanotaan nyt suoraan, mummo iässä olevan naisen, niin kuin äskenkin sanoin, joo, niin niin. Jos iäkäs henkilö kaatuu sähköpotkulaudalla, niin varmaan tulee pahempaa damagea kuin teini-ikäiselle, mutta eihän siihen sitä sähköpotkulautaa tarvitse. Et jos iäkkäämpi ihminen kaatuu tosiaan kävellessä, niin ehkä siinä on todennäköisyydet, että käy jotain pahempaa kuin että teini-ikäinen kaatuu kävellessään keskellä päivää jossain. Et kun on tukiranka ja lihaksisto ja joustavuus ja muukin niin kuin eri tasolla sitten nuorempana kuin vanhempana, niin näinhän se varmaan vaan on, mutta se oli hienoa, että mamma, minkä mä näin tänään sähköpotkulautailevan, niin hän ei niin kuin paljon kaatumisia pelännyt, posotti vaan menemään ja ei siis todellakaan ollut mitään kypärää päässä, että siinä harmaat hiukset vaan hulmusivat, mitkä hänellä olivat, niin se oli hieno näky se. Ei me kuolla kuitenkaan, sanoo B. Vesala. Ja Tekila on tulossa myös Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta, ja WhatsApp-yhteyshän tänne studioon menee tämän numeron kautta 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä.

0: Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat painataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: mitä kaadetaan heinäkuussa John Smith Rockfestareilla ja minne, sitä me emme vielä tiedä. Laukaa peurunka. Heinäkuun puoliväli John Smith Rockfestari Skaba huipentuu tänään ja kello 16 jälkeen saamme tietää, kenelle lähtee kahden hengen lippusetti. John Smith Rockfestareilla nähdään esimerkiksi kotimainen Amorphis-bändi, jolla on pitkä ura takanaan. Levyjä on tullut monta ja Kalevalasta on ammennettu monen biisin verran. Amorphis vetää John Smith Rockfestareilla, samoin Mokoma. Mokoma on yksi tykätty, pidetty, rakastettu kotimaisen raskaamman musan edustajabändi, joka on kyllä löytänyt tiensä ihmisten sydämiin. Hyviä sanoituksia ihmisen elämästä, ihmiselämän rimpuiluista Marko Annalalla. Mokoma vetää siis John Smithillä. Floor Jansen, Nightwishin nykyinen laulaja. Nightwishia ei voida nähdä nyt keikoilla tällä hetkellä, he ovat tauolla, mutta Floor Jansen voidaan nähdä John Smith Rockfestareilla. Legendaarisia yhtyeitä, Carcass, The Gathering, kaikkea tällaista. Steven Seagals, josta tällä viikolla on ollut juttua Puolen Suomen iltapäivässä. Ja Herra Ylppö sitten myös John Smithillä. Herra Ylppö tuli aikanaan tietoisuuteen My Karma-yhtyeestä, raskasta kotimaista musiikkia. My Karman toimesta nautittiin kans monien levyjen verran. Ja sitten Herra Ylppö lähti My Karmasta menemään. Hänellä oli ollut jo Herra Ylppö ja Ihmiset-niminen kokoonpano. Nyt musaa tehdään sitten ihan Herra Ylppö otsikon alla. Levyä on tulossa ilmeisesti tänä vuonna myöhemmin. EP on jo tullut, muutama biisi Herra Ylpön tätä nykyisen kokoonpanon musiikkia. Ja hänellä on uusi bändi, joka John Smith Rockfestareilla nähdään sitten lauteilla. Kuunnellaan Herra Ylpön tätä tuoretta soolokamaa Herra Ylppö otsikon alla. Tämä biisi on Pihlajan alla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

viisautta. Viisasten juoma sitä soi. Sain ehjän kodin, autoradan, valomiekan pukki toi. Sain puolison, sain eronkin, sain jaguarin, tietenkin. En pelkää ollenkaan, sitä tulee mitä tarjotaan.

0: Väkevä biisi. Huijaa, sitähän. Meinaa vähän mennä roskaa silmään, kun tota Ylpön biisiä tässä kuuntelee ja sanotuksia kuuntelee. Jos sen elämältä saisi enempää, mä voisin mennä tyytyväisen kasvaa metsän reunassa kuin kielon marja. Ja sit kun tuossa on vielä tota storia, että on tullut lapset ja erot ja mitä valomiekat ja puolisot ja Väkevä biisi. Herra Ylppö yhtyi ennen John Smith Rockfestareilla siis keikalla sitten heinäkuussa kaikkien muiden loistavien bändien lisäksi. Niin lippukisa huipentuu tänään kello 16 jälkeen, niin semmonen reilu pari tuntia, niin arvotaan tämän perjantain voittaja. John Smith Rock Festival Skaba voittaja. Empire of the Sun, Changes. Kuunnellaan nyt ulkomaista musiikkia parin biisin verran. Ja Lily Allenin Smile, ettei nyt ihan rupea roskia menee koko ajan silmiin. Otetaan vähän eri meininkiä nyt sitten on Ylpön biisin jälkeen. Puolen Suomen iltapäivässä näin tuulisena perjantaina 29. päivä toukokuuta.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
7: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
9: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
10: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssi tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
11: Karjalainen syke.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Empire of the Sun ja Changes. Anssi on meillä linjoilla. WhatsAppissa on se ylppö vaan hyvä. Mikä sen ylpön kipaleen nimi oli? Meni vähän ohi. Se oli Pihlajan alla, joka kuunneltiin tossa. Täytyy veivaa tuota biisiä uudemmankin kerran, vaikka ensi viikolla. Oli kova biisi. Kova biisi. Anssikin laittaa, että en ollut kuullut aikaisemmin. Sanat nappas hienosti. Joo. Todellakin. Joo. Semmoinen biisi, minkä kanssa pitää olla varovainen. Sitä ei voi ihan koko ajan soittaa sen verran väkevä viesti. Viesti oli tuossa ylpön Pihlajan alla biisissä, että jos en elämältä saisi enempää, niin voisin mennä tyytyväisenä ja niin edelleen. Anssi haluaisi kuulla Queenin Bohemian Rhapsodyn. Ihan pikku tuommoinen perjantai-toive. Laitetaan Queen Bohemian Rhapsody, totta kai. Biisien biisi, se tulee niinku sieltä kategoriasta, biisien biisi kategoriasta toi Queenin kappale. Laitetaan vaikka tuossa uutisten perään heti 14 uutisten jälkeen Bohemian Rhapsody soimaan, todellakin. Ja Mr. Lordi käväsi äänessä meillä tuossa kello 2 jälkeen, puhutaan vielä tietenkin siitä 20 vuoden takaisesta Euroviisun voitosta, että oliko se virhe voittaa ne Euroviisut, niin tämmöistä kuullaan hetkosi kuluttua. Uutisia kohti Lily Allen ja Smile ja yksi Eppu Normaalin klassikko otetaan kans puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Hyvää perjantai päivää.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen jätti eilen korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, että se ei myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseenkäyttöön Helsingissä baarin edustalla 2 vuotta sitten. Käräjäoikeuden mukaan Vornanen syyllistyi tapahtumissa useisiin rikoksiin. Hänet määrättiin 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja maksamaan korvauksia ja kuluja. Korkein oikeus voi ottaa valitusluvan hylkäämistä koskevan valituksen käsittelyyn vain erityisillä perusteilla. Alle 3000 asukkaan Heinävedellä on tänä keväänä vauvabuumi. Kuukauden aikana kuntaan syntyi peräti 6 vauvaa. Yleensä Heinävedellä jäädään vuodessa 10 vauvaan ja jopa senkin alle. Jo tässä vaiheessa tätä vuotta on kaikkiaan syntynyt 10 vauvaa. Lappeenrannassa joukko Taipalsaaren Merenlahden asukkaita aikoo valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan Kangasahonmäen louhimoa koskevasta päätöksestä. Lautakunta kumosi 2 viikkoa sitten merenlahtelaisten vaatimukset maa-ainesyhtiö Destian louhimotoiminnan ja uuden lupavalmistelun keskeyttämisestä. Valitusta valmistelevat merenlahtelaiset ovat huolissaan ilmanlaadusta, melusta, räjäytyksistä, lisääntyneestä raskaasta liikenteestä ja Pien-Saimaan Käräinselän tilasta. Ja STT:n uutisiin. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan 1% edellisen vuosineljänneksen tasolta, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Kerrotaan vielä ulkomailta. Ebola-epidemian leviäminen pakolaisleireille Kongon demokraattisessa tasavallassa herättää pelkoa. Valtion koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa on noin 61 pakolaisleiriä, joissa asuu lähes 970 000 ihmistä. Pakolaisleireillä on suotuisat olosuhteet Ebolan leviämiselle, sillä se tarttuu fyysisen kontaktin ja ruumiin eritteiden välityksellä. Leireillä esimerkiksi hygieniaolot ovat heikot.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Anssin toivekappale Bohemian Rhapsody Queeniltä. Pikku perjantai-biisi meille tässä uutisten jälkeen. Mutta ai vitsi, mikä laulu. 70-luvun puolivälistä ja eikö se nyt tonkin biisin kohdalla ollut silleen, että levyyhtiö ei uskonut kappaleeseen ja miettii, että mitä niin kuin skeidaa tämä. Tämmöinen kappale, missä ei ole kertosa, että on vaan monta osaa peräkkäin, että eihän tästä tule mitään. Ja mitäs siitä sitten tulikin? Yksi kaikkien aikojen isoimmista biiseistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tänään tosiaan huipentuu parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen John Smith Rock Festival-kilpailu, johon voi vieläkin osallistua meidän radion kotisivujen kautta kilpailut-osion puolelta. Siellä on siis kysymys, että kenet sinä veisit John Smith Rock Festareille ja yhteystiedot messiin, niin olet arvonnassa mukana. John Smith Rock Festival. Lordi on kohta äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mietitään vielä 20 vuoden takaista viisuvoittoa Mr. Lordin Tomi Putaansuun kera. Myöhemmin tässä lähetyksessä on mukana kuopiolainen Satu Pöllänen. Puhutaan MS-taudista ja huomenna lauantaina vietetään ihan globaalia tämmöistä maailman MS-päivää, niin kuullaan minkälainen tauti on MS-tauti ja kuullaan kuopiolaisen Satun tarina, miten hän on jo reilu 30 vuotta viettänyt elämäänsä ja elänyt täyttä elämää MS-tautia sairastavana henkilönä, niin näistä aiheista puhutaan kello 15 jälkeen. Sain juuri tiedon korvanappiini, että meillä olisi tässä lähetyksessä mukana tänään vielä myöhemmin myös keskipäivän keidasjuontaja Mari Pekkanen. Hänellä on joku story, minkä hän haluaa ehdottomasti jakaa Puolen Suomen radiokuulijoille tänään, niin otetaan jossain vaiheessa, kun keritään, niin Mari Pekkanen messii tähän lähetykseen vielä. Nyt kuunnellaan Michael Jacksonin Smooth Criminal ja hetken kuluttua äänessä siis Mr. Lordi Tomi Putaansuu.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Mukavaa perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Täältä meidän kanavalta kajahtaa lauantai-päivisin semmoinen ohjelma kuin Lindström et Hietamäki. Siellä Jari Lindström ja Jorma Hietamäki tekevät mitä lystäävät, soittavat mitä haluavat ja puhuvat mitä haluavat myös. Heillä oli tässä hiljattain äänessä Rovaniemen Rölli, Rovaniemen Peikko, Mr. Lordi, Tomi Putansuo.
1: Mr. Lordi, Tomi Putansuo, 20 vuotta Euroviisun voitosta ja Ateenan reissusta. Onko tämä, mä jotenkin ymmärrän sillä tavalla, Mr. Lordi, että jollakin tavalla sä et välttämättä pidä koko Euroviisun ajatuksesta ja koko voitosta.
2: Ei, kyllä me sitä voitosta pidän.
1: Voitosta pidän.
2: Kyllä meidän voitosta pidän ja ajatuksestakin pidän.
1: Mutta
2: aika, eihän siinä ole mitään ei-pitämistä.
1: Mutta onko se häirinyt kaikkea muuta sitä, mitä tuotantoa, mitä sä oot niin kuin, pyrkinyt saamaan kansan kuultavaksi?
2: No ei oikeastaan. Siis tässä on kaksijakoinen. Tämä on vähän semmoinen, miten se sanoisi? Tässä on sellainen vinkeä takakierre. Kun siis niin kuin itse Euroviisuissa konseptina tai tapahtumana tai niin kuin siellä käyneenä ja ne kisat kerran voittaneena, niin siinä ei ole mitään pahaa. Siinä on siis pelkästään positiivista ja vain positiivisia asioita, mutta sen voiton tuomien ja lieveilmiöiden kanssa on ollut pikkusen nieleskelemistä välillä sitten niin kuin, vuosien päästä. Tai niin kuin, siis, nythän asia on, miten sen sanoisi, se on niin kuin, silleen, niin kuin, sutviintunut ja niin kuin, mennyt silleen, pehemiämmäksi. Mutta siinä oli joitakin vuosia sen viisujen jälkeen, jolloin se niin on sanonut tätä mantraa, että se tuntui siltä, että se meidän suurin synti oli se voittaa ne helvetin viisut. Että mistä ensin kehuttiin, niin se oli se meidän syy, josta sitten piti alkaa sylkemään päälle.
1: No mutta siis, mistä Lordi, niin. mä tuun tähän väliin sen verran, että mä luin jostakin iltapäivän lehdenköhän, se oli vain aikakausien lööpistä, että virhe oli voittaa Euroviisut, näin puhelimessa oleva mistä Lordi totesi, mutta en tiedä, oliko se sitten väärin kirjoitettu.
2: Ei se ollut väärin kirjoitettu, se on siis... ystävämme, nuo rakkaat iltapäivälehdet, on kyllä sellaisia veijareita, niin kuin tiedämme, että siellä kun siis sanot jotakin, niin se sieltä aina vahingossa saattaa sitten kirjoittavalla toimittajalla tai viimeistään sitten uloslaittavalla löyppi- tai otsikon kirjoittaja toimituspäällikköllä saattaa jäädä joku selventävä adjektiivi tai sivulausahdus pois siitä sitten sille jotenkin ihan vahingossa, niin kuin näin, että ne ainahan kuulostaa ne sanomiset tuossa iltapäivälehtien tekstissä niin huomattavasti tymäkimmiltä, kun ne oikeasti niin kuin on sanottu. Ei. Siis pointti on se, että se, että jos me oltaisiin tultu vaikka aikoinaan vaikka kakkoseksi, niin se ei olisi ollut niin paha se viisukrapula täällä Suomessa silloin. Koska täällähän on se, että se kyllä, Suomihan on sellainen maa, ikävä kyllä, ja sellainen kansa, että se, joka kuninkaaksi korotetaan, niin se kyllä niin kuin narriksi naurataan vähän ajan päästä. Että se pitää, ja sehän on nähty. Ihan siis kautta linja ja oli aihealue mikä tahansa, niin se, että kyllä siltä niin jossakin kohtaa, kun tarpeeksi on jotakin juhlittu, niin sitten tulee paha olo ja rapulla ja sitten ei enää ikinä halua juhlia. No sitä asiaa. Tähän me on niin aina viitannut kaikki nämä vuodet, että siis se on se itse viisujen voittaminen on hyvä asia, siis totta kai meille ja monen munkin mielestä varmaan ihan hyvä juttu, mutta siinä oli sitä, että on paljon ihmisiä, jotka käytti sitä meitä vastaan, että ja tarkoitan, että no helvetin viisupellet ja niin kuin, eihän noita voi ottaa tosissaan, nuohan oli tuollainen viisujen vitsi vaan, ja niin kuin, tiedätkö, että se sellainen, että kyseessä on kuitenkin niin kuin esimerkiksi meikäläisen elämäntyö, niin se on, joka edelleen jatkuu, niin siis se tuntui tosi pahalta ja se tuntui, niin kuin, sitä oli niin kuin helvetin vaikea sulattaa ja helvetin vaikea sulattaa edelleenkään, että sitä niin kuin oli silloin. No, siitä nyt on aikaa, mutta siis se oli niin kuin tosi vahvaa se. Ja sitä ei välttämättä silleen niin kuin ulkopuolelta sitä niinkään ehkä huomaa, varsinkin jos ei ole sitä mieltä ollut. Mutta kyllä silleen, kun itse siinä niin kuin kohteena olemisena ja meidän bändi, niin kyllä me se niin kuin huomattiin. Ja totta kai huomassaan se silläkin, että eihän meillä ollut Suomessakaan keikkaa. Meillä oli useita vuosia, että meillä ei ollut yhtään keikkaa Suomessa. meillä oli kaikki keikat vaan ulkomailla, koska siellähän tätä ongelmaa ei taas ole ollut ikinä, mutta kotimaassa.
3: Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hard Rock Hallelujah, se oli tietysti Lordi, ja Lordi tuossa käväsi äänessäkin ennen tuota Euroviisu-voittobiisiä. Paikallista asiaa aivan pian luvassa kello 14.30, ennen sitä vielä 4 ruusua ja valuva taivas.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Karjalainen syke.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Nyt mennään. Yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. Visit joensuu.fi kautta gymnaestrada. Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
8: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Studiossa Pinja Kuntola.
3: Meillä sykkeellä soitetaan aina aamuisin 10 jälkeen paikallinen putki, eli paikallisten artistien tekemää musiikkia. Ja sieltä aina löytyy itsellekin sellaisia vähän uusia ja erilaisia artisteja. Mulla on tosi paha tapa kuunnella aina vaan samoja genrejä ja samoja artisteja vuodesta toiseen. Sellaisia, joita mä oon kuunnellut jo jostain siis lapsuudesta, teini-iästä lähtien. Ne on ne samat artistit edelleen. Aina välillä löytyy joku uusi, mutta sekin on yleensä sitten samaa genreä. Ja nyt tähän siis päästään tällä kertaa hyvinkin mielenkiintoisiin maisemiin, koska siis räppi on esimerkiksi semmoinen genre, jota hyvin harvoin kuuntelen. Että se on ainoastaan semmoinen, että löytyy jostain sattumalta festareilta tai ehkä jos radiosta kuulee joskus jonkun oikein hyvän räppibiisin. Ja sitten kun ne on hyviä ne biisit, niin sittenhän niistä tykkää ja niitä haluaa kuunnella. Niin sen takia mut löytyy räppibiisejä tuolta. Mutta siis tänään paikallisessa putkessa meillä on soittu ihan uutta musiikkia, nimittäin joensuulainen räppäri Otto Kakkonen, jonka artistin nimi on siis Kakkonen, on julkaissut Vincentin kanssa uuden biisin, jonka nimi on Koko vartalo futari. Ja voin kertoa, että tämä on kyllä semmoinen biisi, joka kannattaa käydä kuuntelemassa. Tämä on todellakin hyvän mielen kappale, ja mullahan on siis Kakkonen nyt linjojen päässä. Miten pitkään oot tehnyt musiikkia?
4: Räppimusiikkia on tehnyt nyt ehkä vuoden päivät. Ja ennen sitä on musisoinut kyllä ihan yläasteen alusta asti ehkä. Olen soittanut rumpuja bändissä monta vuotta ja nyt on sitten tämä räppihomma enemmän tullut.
3: No kerrotko vähän tässä nyt ennakkoa, että millainen biisi tämä Koko vartalo futari on ja mistä se on saanut alkunsa?
4: Joo, no, Koko vartalo futari on kesän kovin futisbiisi. Se kertoo siitä, kun kevät pikkuhiljaa tulee, talvi vaihtuu kesäksi ja heitetään lätkäkamat nurkkaan ja otetaan nappikset jalkaan ja lähdetään kentälle pelaamaan jalkapalloa. Ja se on niinku tarkoitettu, kun me tehtiin tätä biisiä, niin me mietimme, että tämä niinku voisi soida pukukopissa ennen peliä.
3: Niin semmoinen se haippausbiisi.
4: Juu, ja että se tuo semmoista niinku mun mielestä hyvää rentoa tunnelmaa.
3: Ja pohjautuu jollain lailla varmaan sitten omaa elämää, että oot itsekin sitten urheilukavereita.
4: Kyllä. Oon pelannut itse futista niinku koko nuoruuteni ja sitten myös Vincentti, joka tässä on biisissä fiitillä, niin on kova urheilujätkä niinku henkeä verren, niin suoraan sydämestä tullut.
3: No, minkä takia sitten ajattelet, että tämmöiselle biisille olisi paikkaa räppiskenessä?
4: No, mun mielestä niin kun tämmönen urheiluräppi on vähentynyt. Mulla tulee mieleen niin kun jotkut JVG:n niin kun 10 vuotta vanhat biisit, urheilubiisit tai 15 vuotta vanhat biisit. Ja niistä mä inspiroidun tähän biisiin.
3: Niin uudempaa JVG:tä vähän niin kun.
4: No, voisi sen noinkin sanoa. Tarkoitus ei ole mitään matkia, mutta sieltä ollaan saatu niin kuin, ehkä inspistä, että mun mielestä nykypäivänä ei ole tämmöisiä biisejä niin kuin liikaa Suomessa.
3: No, minkälaista settiä sitten jatkossa tulossa tulevaisuudessa?
4: No, kesällä on tulossa lisää biisejä, mutta niistä sitten enemmän myöhemmin.
3: Onko samantyyppistä kuitenkin tällaista hyvän mielen urheiluräppiä mahdollisesti vai ihan jotain muuta?
4: No, sanottaako näin, että hyvä mieli kyllä pysyy niissä biisissä, mutta ehkä aiheet sitten saattaa myös erota niin, tähän urheiluun. Että aika laajasti omista tunteista ja kokemuksista ja fiiliksistä tykkään kirjoittaa, niin ehkä semmoista on luvassa.
3: Ja siitähän ne yleensä parhaat jutut aina syntyy, kun kirjoittaa siitä, mitä itse on kokenut.
4: Just näin.
3: No, kelle suosittelisit kuuntelua tätä biisiä?
4: No, kaikille, jotka fiillaa urheilusta edes vähän. Ja kaikille, jotka fiillaa räppimusiikista.
3: Siinä on jo kaksi aika laajaa yleisöä.
4: Siinä on kaksi aika laajaa yleisöä, kyllä. Ja joo, Joo.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: perjantai-päivä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja nyt tehdään historiaa sinänsä, että otetaan keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ensimmäistä kertaa tähän lähetykseen mukaan puhelimitse. Morjesta Mari!
1: Moi! Hello. Kylläpä on muuten historiallinen fiilis, ai että!
0: Eikö olekin? Missä sä meet tällä hetkellä?
1: No itse asiassa nyt just istun aika pahteisen lämpimästä Volkswagen-merkkisestä kulkuneuvossa, joka on siis konsernimme omistuksessa, keskisuomalaisen siis, ja on käynyt viettämässä tovin jos toisenkin Saarijärvellä. Siellä on nimittäin tämmöinen AD Juhan autohuoltopaikka. Siellä on ollut avajaiset, ei avajaiset, vaan suuren remontin jälkeiset avajaiset. Ja porukkaa riitti ihan älyttömän paljon, uskon, että edelleenkin, koska siis tapahtuma jatkuu kello 16 asti, on makkaraa ja on kahvitarjoilua ja pääsee vakoilemaan semmoiseen ison huoltohallin sisälle. Siellä on nosto-ovet auki ja kirjaimellisesti avoimet ovet ja todella lämmin tunnelma.
0: Mahtavaa. Juhan autohuolto Saarijärvi. Se oli siis paikka.
1: Joo, Saarijärvellä ei oikeastaan voi erehtyä sitten paikasta, kun sinne päin menee, niin Juhan autohuolto on se. Siinä on montakin erilaista liikettä, mutta Jyväskylästä tai kun menee, niin liikenneympyrän jälkeen suoraan ja sitten kohta oikealle, niin siellä kyllä, siis siellä on sen päiväinen hulapalo menossa, on ilmapalloja, on vähän jenkkiautoja, on tämmöisiä kaikenlaista näyttelykalustoa, on myöskin suuri autonäyttely, ihan uunituoreita autoja näkyvillä. Ja sitten tietenkin sinne pääsee sinne huoltohalliin katsomaan. Ja oikeastaan se, miksi nyt varsinkin otin nämä uudet autot esille, että jos oot ikinä miettinyt, että haluaisit ostaa semmoisen niin sanotusti pakasta vedetyn Skodan, Elroq tai Enyaq mallisen, niin tänään nyt alkaa olla sillä tavalla hoppu, koska nyt pystyisi tekemään tai olemaan mukana tempauksessa. Ja tuossa aiemmin lähetyksessä oli haastattelussa Skodan myyjä Juha Hämäläinen, hän on siis käyttöautolla töissä, ettei jäänyt mitenkään epäselväksi tämä. Niin Juha on kuulemma luvannut tulla juosten tai kävellen takaisin kotiin, mikäli tässä Saarijärven tapahtumassa olevalle Skoda Elroqille tai Enyaqille löytyy ostaja tämän tapahtuman aikana, eli kello 16 mennessä. Ja tässä ollaan nyt jo niin pitkällä tämän asian kanssa, että Juhalla on mukana reppu ja lenkkarit, että on valmistautunut myös siihen, että voi olla, että hän tulee siellä apostolin kyydellä kotiin. Ja Juhalla on valmiudet tehdä kaupat paikan päällä ja auto luovutetaan ostajalle saman tien. Ja minua harvittaa, kun siis Juha oli minun kanssa juttusilla, istuttiin uudessa täyssähkö Fordista, koska minä halusin mennä nimenomaan just siihen autoon istumaan ja tekemään haastattelua. Niin Juha ei sitten siinä suorassa radiolähetyksessä kertonut tästä mitään,

Ja minä sain ilmiannon käyttöauton sisältä. Tuli studion WhatsAppiin viesti, niin etsiä Juha tästä niin vaan pääsin. Minä toivon, että vähän korvia kuumottaa tällä hetkellä, kun kuuntelet tätä lähetystä siellä Saarijärvellä Juhan autohuollon pihamalla.

0: Stig, Roy Orbison, mä ajan koko yön Mari Pekkanen keskipäivän keitaalta. Oli äskettäin meillä linjoilla, tsemppiä Marille ja terkkuja. Ja hyvältä kuulosti Saarijärven Juhan autohuollon meiningit, niin siellä siis jatkuu vielä avajaishulinat iltapäivän 4 saakka. Meillä jatkuu iltapäivän lähetys Puolen Suomen biisillä erikoiskappaleella, joka tänään liittyy John Smith Rock-festareihin hyvinkin oleellisesti. Kuunnellaan vielä Lady Hawk, My Delirium, ennen tämän päivän Puolen Suomen biisiä.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
7: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
8: Haloo!
9: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
7: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
10: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
11: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
12: Karjalainen syke.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ja tänään huipentuu John Smith Rock Festival -kilpailu. Voittaja on selvillä meillä kello 16 jälkeen. Kuka lähtee ystävänsä kanssa heinäkuussa John Smith Rock Festivalille? Se selviää reilun tunnin kuluttua. Esiintyjiä löytyy iso määrä John Smith Rock Festareiden stageilta 3 päivän aikana. Floriansen, Epica, Amorphis, The Gathering, Mokoma, Caron ja monia muita orkestereita nähdään lauteilla John Smith Rock Festareilla. Eräs kotimainen yhtye, joka tekee semmoista goottimetallityyppistä musiikkia, on For My Pain -niminen porukka. Ja kuunnellaan For My Painia tänään puolen Suomen biisinä. Heidän versio Hetken tie on kevyt -nimisestä kappaleesta.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tämä yhtye keikalla John Smith Rockfestareilla For My Pain, ja se oli Hetken tie on kevyt.
1: Hyvää iltapäivää karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen jätti eilen korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, että se ei myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseen käyttöön Helsingissä baarin edustalla 2 vuotta sitten. Käräjäoikeuden mukaan Vornanen syyllistyi tapahtumissa useisiin rikoksiin. Hänet määrättiin 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja maksamaan korvauksia ja kuluja. Korkein oikeus voi ottaa valitusluvan hylkäämistä koskevan valituksen käsittelyyn vain erityisillä perusteilla. Alle 3000 asukkaan Heinävedellä on tänä keväänä vauvabuumi. Kuukauden aikana kuntaan syntyi peräti 6 vauvaa. Yleensä Heinävedellä jäädään vuodessa 10 vauvaan ja jopa senkin alle. Jo tässä vaiheessa tätä vuotta on kaikkiaan syntynyt 10 vauvaa. Lappeenrannassa joukko Taipalsaaren Merenlahden asukkaita aikoo valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan Kangasahonmäen louhimoa koskevasta päätöksestä. Lautakunta kumosi 2 viikkoa sitten merenlahtelaisten vaatimukset maa-ainesyhtiö Destian louhimotoiminnan ja uuden lupavalmistelun keskeyttämisestä. Valitusta valmistelevat merenlahtelaiset ovat huolissaan ilmanlaadusta, melusta, räjäytyksistä, lisääntyneestä raskaasta liikenteestä ja Pien-Saimaan Käräinselän tilasta. Ja STT:n uutisiin. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan 1% edellisen vuosineljänneksen tasolta, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Kerrotaan vielä ulkomailta. Ebola-epidemian leviäminen pakolaisleireille Kongon demokraattisessa tasavallassa herättää pelkoa. Valtion koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa on noin 61 pakolaisleiriä, joissa asuu lähes 970 000 ihmistä. Pakolaisleireillä on suotuisat olosuhteet Ebolan leviämiselle, sillä se tarttuu fyysisen kontaktin ja ruumiin eritteiden välityksellä. Leireillä esimerkiksi hygieniaolot ovat heikot.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
0: Selkeä poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain +2 ja +8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: astetta raskaampaa poljentoa luvassa heinäkuussa. John Smith Rock -festareilla laukaa peurunka. Niin astetta raskaampaa tavaraa kuin toi Duran Duran Rio, jossa nyt ei sinänsä mitään vikaa ollut, mutta John Smithillä raikuu enemmän sitten särökitarat ja metallihenkisempi musiikki. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen selviää tämän perjantain lippuvoittaja meidän John Smith Rock -festival-kilpailussa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja aivan kohta tässä lähetyksessä on mukana Kuopiosta Satu Pöllänen. Huomenna lauantaina toukokuun 30. päivä vietetään maailman MS-päivää. Huomenna nostetaan tietoisuutta MS-taudista ja halutaan myöskin oikaista sitten väärinkäsityksiä, joita liittyy tuohon MS-tautiin. Satu Pöllänen valistamassa meitä kohta MS-taudista. Ennen sitä vielä 5 Seconds of Summer ja No Shame-niminen biisi.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Huomenna lauantaina vietetään maailman MS-päivää. Meillä on Puolen Suomen iltapäivässä tänään mukana Kuopiosta Satu Pöllänen. Iltapäivää.
1: No iltapäivää, Jani.
0: Sä oot, Satu, lupautunut tänään kertomaan oman tarinasi ja elämästä MS-taudin kanssa ja muutenkin puhumaan MS-taudista. Niin minkälainen tauti MS-tauti on?
1: No MS-tauti, eli multippeliskleroosi, on tämmöinen etenevä neurologinen sairaus ja hyvin yksilöllinen ja monimuotoinen. Ja meistä ei kahta samanlaista tapausta löydy. Meitä on Suomessa 14 000 noin. Ja on tosiaan autoimmuunisairaus. Hyvin moninainen.
0: Mitä se sitten tarkoittaa, että miten se tauti vaikuttaa ihmisen elämään, jos semmoinen diagnosoidaan, niin minkälaisia vaikutuksia sillä tosiaan on arkipäiväiseen, jokapäiväiseen elämään?
1: No just tämä, että tämä on monimuotoinen ja ihan melko autoimmuunisairaus, jossa elimistö hyökkää eli omia kudoksia vastaan. Ja sitten tulee tätä keskushermostoa, mielini vaurioituu ja tulee tulehdustilaa. Ja se vaurio tulee siihen kohtaan, missä se tulehdus on ja se, että missä kohdassa aivoista se on, niin se, että se vaikuttaa niin moneen sitten eri paikkaan. Ei voi tietää, että onko se nyt sitten, vaikuttaako se silmiin, vaikuttaako se jalkoihin, vaikuttaako se sun väsymykstilaa, mihin se vaikuttaa. Niin kaikki on niinku ihan siitä, että mihin kohtaan aivoihin sulle tulee se vesäke ja tulee just pisteessä semmoinen plakki, joka sitten haittaa tätä meidän elämää.
0: Mites, onko MS-tauti semmoinen, että se on helppo diagnosoida vai miten se yleensä ihmisillä menee? Etsitäänkö sitä vaikka kauan, että lääkärissä
1: no,
0: sitten vai miten se toimii?
1: Joo, no toisilla etsitään kauan ja muuta, että riippuen siitä, että huomaako lääkäri heti, että tässä on neurologisesta sairaudesta kyse ja pääsee sitten neurologisen osastolle tai poliklinikalle tutkimuksiin ja se otetaan sitten MRI-kuvat, eli magneettikuvat ja sitten selkäydinnesten näytettä kanssa. Ja sieltä kun tulee, niin se on sitten aika varma. Mutta ei ole tämmöinen helposti diagnosoitava kuitenkin. Ja vähän aina mietitään, että onko se MS-tauti vai mistä tulee, koska sitten nämä on niin aaltoileva tauti, että saattaa olla monia vuosia ennen kuin sulle tulee seuraavat oireet. Et mehän ei ole välttämättä semmoisia, että se iski nyt ja sulla on koko ajan, vaan se, että monia ihmisiä on silleen, että mulla on tullut nyt pahemmin ihmisvaihe, että nyt mulla on silmätulehdus ja tulee tämmöinen, silloin pitää mennä taas pulssihoitoon, jos silmiin tulee niin näköhermon tulehdus ja sulla saattaa olla erilaisia puutumisoireita ja tuntohäiriöitä ja sitten ne on 2-3 viikkoa ja sitten ne saattaa yhtäkkiä hävitä. Niin tämä on juuri tämä aaltoileva taudinmuoto, niin se on tosi yleinen. Ja no sitten kun on sairastanut vuosia ja vuosia ja vuosia, niin sitten lähtee menemään yleensä sitten, että tulee, niin oireet jääpi sitten koko aikaiseksi tulla. Että niin kuin minulla on käynyt nyt, kun on takana kuitenkin vuosia aika reilusti.
0: Huomenna vietetään maailman MS-päivää tosiaan ja päivän yksi tavoite on oikaista väärinkäsityksiä tai jotain harhaluuloja, joita liittyy MS-tautiin, niin Satu Pöllänen, mitä tämmöisiä yleisimpiä harhaluuloja on tai väärinkäsityksiä tautiin liittyen?
1: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin jaha, pyörätuoliin niin kuin ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti. Ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten saattaa sekin vaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveen näköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin, tosi paljon oireita.

0: Erinomaista perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Way Dynamic, Miffed It. Kuopiolainen Satu Pöllänen äänessä tänään vielä uudemman kerran, vähän myöhemmin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nyt pistetään rokki soimaan, tuossa oli vähän rauhallisempi tempo tuossa äskeisessä laulussa Way Dynamicin Miffed It -biisissä. Seuraavaksi No One Knows -niminen biisi Queens of the Stone Age -nimiseltä rock-ryhmittymältä. Ja hetken kuluttua paikallista ohjelmasisältöäkin on luvassa. Tänään on vielä 4:30 ja 4:30 paikalliset ohjelmapaikat käymättä lävitse. Aloitetaan yllättäen tuosta 4:30 ohjelmapaikasta nyt seuraavaksi, ja 4:30 ohjelmapaikka tulee sitten yllätys yllätys 4:30 tienoilla. Näin toimii Puolen Suomen iltapäivälähetys myös tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta, ja huomenna tosiaan sitten 30. päivä toukokuuta maailman MS-päivä, jota vietetään vuosittain aina tuolla päivämäärällä 30.5.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma Kymna Estradaa tuo Joensuuhun 4.–7. kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koe kisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi

0: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
1: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ja se on jälleen perjantai. Toivotan tervetulleeksi tänne studioon lääketieteen tohtori ja vatsaelinkirurgin Markku Matikaisen.
2: Joo, moikka vaan kaikille.
1: Nyt sitten puhutaan luomista. Tämä on varmaan tämmöinen aika yleinen juttu, mitä olet mieltä. Jos kysytään, että milloin luomi tulisi tarkistuttaa, niin oletko kuullut tällaista kysymystä aikaisemmin?
2: Kyllä, ja omalla tavallaan ehkä toivottaisiinkin luomipotilaita enemmän, että mä en tiedä, mitenkä mulla on jalostunut sillä tavalla, että kun luomipotilaita tulee, niin sieltä monesti jotakin löytyy niin kuin ihan merkittävältä osalta. Että ehkä mulla on vähän semmoinen näkemys, että luomet on omalla tavallaan pikkasen myös niin kuin alihoidettu vaiva, mutta se on vaan oma näkemys. Ja milloinka pitää luomesta olla huolissaan? Helpoin on ehkä se, että jos luomi oireilee jollakin tavalla tai muuttuu, eli se kasvaa, siihen tulee jotakin osaa, mitä siinä niin kuin aikaisemmin ei ollut, se väri muuttuu tai näin. Eli luomi muuttuu tai kasvaa tai rupeaa oireilemaan, haavautuu, vuotaa verta, näin päin pois. Se on aika helppo. Sitten mikäli luomen reunat ovat epätarkkarajaisia, ehkä semmoiset tummat violetimman väriset luomet on huolestuttavampia kuin vaaleat luomet keskimäärin. Sitten koko on myös yksi sääntö, eli yli 6 mm luomia pidetään tämmöisinä riskiluomina. Suurin osa kuitenkin isoista luomista on onneksi on sitten näitä tällaisia vanhuuden syyliä tai rasvasyyliä, jotka on täysin hyvänlaatuisia. Ja no runsasluomisten ihmisten tulee käydä ainakin ne arvioittamassa. Ja mikäli mietityttää, niin kannattaa käydä näyttämässä, koska monesti se on sitten vielä niin, että kun potilas tai asiakas tulee näyttämään mulle, että tämä luomi on minua tässä häirinnyt, niin se on joku täysin huoleton, mutta sitten sieltä löytyykin joku muu. Että se ei ole ihan niinku semmoista, että sitä itse pystyy katsomaan, että mistä on kysymys. Eikä sitä kaikkialle näekään.
1: Koronan jälkeinen aika, se on jo kasvanut useampaan vuoteen, mutta vieläkin ihmiset muistaa se hyvin vahvasti. Täällä kysytään, että onko normaalia, että kaulan ja soliskuopan imusolmukkeet on turvoksissa monta kuukautta sen jälkeen, kun on sairastanut korona?
2: Joo, no tämä oikeastaan piti ottaa ihan nyt sen takia tähän ohjelmaan, koska tämmöiset niin kuin kaulan imusolmukesuurentumat virustaudin tai nielutulehduksen jälkeen useita viikkojakin, niin on aika tavallinen asia. Mutta sitten tämä soliskuoppa, eli solisluun yläpuolella oleva kuoppa, niin siellä ei käytännössä pitäisi koskaan tuntua mitään, ellei nyt erityisen hoikka ja näin. Että ainakin se lääkärin pitää arvioida ja yleensä kuvantamistutkimuksella selvittää. Eli pitää olla huolissaan ja pitää käydä lääkärissä.
1: Se on selkeä vastaus. No sitten ollaan huolissaan ajokortin saamisesta, eli estyykö ajokortin saanti, jos ei muista presidentin nimeä?
2: Tämähän on hyvä siinä mielessä, että tämä ajokorttitarkastus on muuttunut aika erilaiseksi, mitä se on ollut aikoinaan silloin, kun itse olin lääkärikoulussa ja näin. Se oli aika karkea, mutta nykyään tähän on tuotu paljon tämmöisiä erilaisia kansankielellä muistitestejä ja vähän tämmöisiä niin kuin reaktiopäättelykykyä mittaavia testejä, jotka on aika hyviä. Eli se, että ei sitä presidentin nimeä muista, niin ei ole este, koska me tehdään tämmöinen standardisoitu patteristo, millä pystytään ihan oikeasti katsomaan, että herääkö mitään huolta tai esimerkiksi tämän muistin tai suorituskyvyn osalta. Ja täytyy tässä nyt todeta se, että tässä muistitestissä kysytään päivämäärää ja itse tohtorikin aika monesti joutuu siitä oman tietokoneen ruudulta lunttaamaan sen päivämäärän, että yksi kysymys ei ratkaise, eli kyllähän meillä niin kuin potilaat sen muistaa sen päivämäärän paremmin kuin ainakin minä.
1: Voiko tatuoinnin ottaa, jos on verenohennuslääke?
2: Ihan hyvä kysymys, koska verenohennuslääkkeitähän on hirvettävän monenlaisia ja niin kuin indikaatiot, se minkä takia tämmöinen lääkitys on aloitettu, niin kirjo on laaja. Eli mikäli on jokin yksi verenohennuslääke käytössä ainoastaan ja se on vain vähän verta ohentava lääke, niin silloin voi. Mutta sitten ainakin jos on tämmöinen kahden verenohennuslääkkeen yhdistelmähoito, niin silloin harkitsisin hyvin pitkään tatuoinnin tai lävitsyksen ottamista, koska nämä potilaat vuotaa ihan oikeasti. ja toisaalta sitten näiden lääkkeiden tauottamiseen ennen tatuointia tai lävistystä niin liittyy todennäköisesti kohonnut riski saada sitten se tukos, koska sanotaanko ihmiselle ei aloiteta kahden ohennen lääkkeen komboa, jos ei ole.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tämä artisti tykkää kiertää kirpputoreja. Hän on Vahtera. Vahtera oli viikko sitten haastiksessa meillä Puolen Suomen iltapäivässä, kun häneltä ilmestyi uusi levy. Vahtera ja parhaita päiviä meni sinne. Ja viikonloppu kutittelee meitä monia jo tässä vaiheessa perjantaita. Virpi, meidän kuulijamme, laittoi WhatsApp-viestiä. Moikka Jani, voitko soittaa JVG:n kappaleen Viikonloppu? Laitetaan soimaan. Tämä on Virpin toivekappale.

univelkamme kuitataan. Vapaata ruinataan, en keksi syitä mä muitakaan. Kun sauna, makkara, kosken korva, jokseenkin normaali. Se misti klisee kuuluu viikonloppuun legendaariseen.

0: Virpille lähti soimaan tämä laulu. Se oli toivemusiikkia. JVG, viikonloppu. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Tuon numeron kautta voi vaikka pistää jonkun viikonloppuisen kappaletoiveen tulemaan tänne studioon. Kappaletoiveen, kuulostipa viralliselta. No virallistahan tämä on, tämä puolen Suomen iltapäivän tekeminen, mitäpäs muutakaan. Seuraava virallinen kappale on Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. Ja sitten kuunnellaan vähän raskaampaa musakkia. Kuunnellaan meikäläisen lemppari Amorphis-biisi ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja Amorphis soi tietenkin sen vuoksi, koska meillä on John Smith Rock Festival ollut yhteistyössä tässä toukokuussa meidän kanssa. Skabat huipentuvat tämän viikon ja tämän perjantaipäivän osilta tuossa kello 16 jälkeen. Neljän jälkeen selviää, kuka on voittaja tänään John Smith Rock Festival -kilpailuissa. Mutta siihen mennään hetkosen kuluttua. Kohta kuunnellaan sitä Amorphista, joka esiintyy John Smith Rock -festareilla. Nyt tulee Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: beat.
1: Heart skips a beat. Oli Murs ja Rizzle. Jamppa on ajelemassa Viron työreissulta ja menossa kohti Lahtea. Nyt liikenne on aika eläimellistä täällä Hesassa, kirjoittaa Jamppa WhatsAppissa 0406195939 numeroon. Onko siellä viidakon lait käytössä siellä Hesoissa, kun on eläimellinen meininki? Toive kappalettakin Jampalta tulee. Laitetaan soimaan hetkosen kuluttua. Nyt pitää soittaa yksi biisi Amorfista ja sitten Tuure Kilpeläisen Ikipuut, mutta kyllä me ehditään Def Leppardia soittaa aivan pian. Ja jos oot pistänyt toivekappaletta WhatsAppiin tulemaan, niin täällä on vähän jonoa, mutta se toive kyllä todennäköisesti toteutetaan lähitulevaisuudessa, niin älä hätäile. Mutta mä lupasin, että soitetaan nyt meikäläisen niin kuin mielestä Amorfiksen paras biisi, mitä Amorphis on tehnyt. Daughter of Hate-niminen kappale vuodelta 2018 suurin piirtein Amorphiksen 13. studioalbumilta Queen of Time-nimiseltä levyltä. Tämä on sinänsä jännä Amorphis-biisi, että tässä kuuluu suomen kieltäkin tässä kappaleessa Daughter of Hate ja Amorphis tietenkin mukana John Smith Rock-festareilla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

varjojen välissä. Ensin tulevat korpit, kieppuvat kuokuen yllä. Vanha vaimo on sanaton, sinun sanasi, käärmeen kuiskaus on.

Se mitä minä olen kuullut Amorphis-nimistä yhtyettä, niin tää on mun mielestä parasta, mitä tää bändi on luonut. Amorphis Daughter of Hate ja Amorphis John Smith Rockfestareilla esiintymässä tänä kesänä. Siellä on muun muassa Floriansen, Karon, Herra Ylppö, Beast in Black, Mokoma ja monet muutkin esiintymässä. Ja 4 uutisten jälkeen meille selviää, kuka voittaa John Smith Rockfestareille 2 hengen lippusetin. Pysy kuulolla, puolen Suomen iltapäivässä WhatsAppissa hehkutetaan. Jessus, mitä tykitystä, oli raju biisi. Tänne tulee viestejä, että jengillä on vissiin papiliotit lentänyt päästä, kun Amorphis tuossa soi. Mutta eikö se ollut aika makea biisi? Siellä oli vähän puhallinsoittimiakin ja sitten tosiaan tuommoista niinku suomalaista runon lausumistakin siellä keskellä kappaletta. Niin huikea biisi ja juu, kunnon tykitystä todellakin. Välillä pitää niitä papiliottejakin vähän ravistella ja päästää vähän vaikkua korvista pois tollaisilla kunnon rytytyksillä. Uutiset tulee heti tämän laulun jälkeen. Nyt papiliotit ehkä pysyy päässä. Tämä on Tuure Kilpeläinen.

0: karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
4: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen on jättänyt korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseen käyttöön Helsingissä baarin edustalla 2 vuotta sitten. Vornanen ei halua kommentoida valituslupahakemustaan kuin tiedotteella. Vornasen mukaan oikeusjärjestelmämme luotettavuus edellyttää, että tuomioistuinten ratkaisut ovat riittävästi perusteltuja, jotta ne ovat myös asianmukaisesti ja ulkopuolisesti kontrolloitavissa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Tommi Petteri Kurjen muun muassa useista törkeistä huumausainerikoksista vankeuteen 7 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi. Syyttäjä haki Kurjelle vähintään 10 vuoden tuomiota. Oikeuden mukaan se, että Kurki on omalla toiminnallaan auttanut tutkintaa sekä oikeusprosessin sujuvuutta, on lieventämisperuste tuomiolle. Kurki on tunnustanut perustaneensa 3 suurta huumekauppasivustoa nimiltään Sipulimarket, Sipulitie ja Chatti. Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama yritys Virma Lappeenranta Oy aikoo hakeutua vapaaehtoiseen selvitystilaan. Asia käy ilmi Lappeenrannan kaupungin hallituksen ensi viikon kokouksen esityslistalta, jossa Virman tilannetta käsitellään omistajan ohjausasiana. Kaupungin johtajan esitys puoltaa Virman suunnitelmia. Virman tehtävänä on ollut edistää alueen elinkeinotoimintaa ja kehittämistä. Viime vuosina sen palveluita on siirretty kaupungin tuotettavaksi, eikä yhtiöllä ole enää aktiivista liiketoimintaa. Sitten muihin aiheisiin. Hyvinvointialueella on jatkossa mahdollisuus hakea alijäämien kattamisen määräajan jatkamista valtiovarainministeriöltä. Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen myötä hyvinvointialueella on mahdollisuus kattaa niille kertyneet alijäämät pidennetyssä määräajassa, mikäli se on hyvinvointialueelle välttämätöntä lainsäädännön noudattamiseksi. Romanian presidentti Nicușor Dan on julistanut Venäjän Konstantan pääkonsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja karkottaa tämän maasta. Kyseessä on Romanian vastatoimi viime yön tapaukseen, jossa Venäjän laukaisema lennokki osui kerrostaloon Romaniassa. Samalla presidentti määräsi Venäjän sulkemaan pääkonsulaattinsa Konstantassa, joka on merkittävä satamakaupunki Mustanmeren rannalla.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylin lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on plus 2 ja plus 8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Kaija Kontina, kenkä tyttö soi siinä ja ennen kello 4 uutisia me kuunneltiin Amorfista Daughter of Hate. Eräs kuulijamme laittoi viesti, että oli sen verran raju kappale, että peltorit lens päästä pois, kun mä puhuin tuossa, että ne papiljotit lens, niin on siellä peltoritkin sit lentänyt, niin ihan hyvä meininki perjantai-päivä puolen Suomen radiossa. Ja muuten kohta meillä on tiedossa, kuka voittaa liput John Smith Rockfestareille, niin otetaan puhelua kohta tämän perjantain lippuvoittajalle. Siitä lisää hetkosen kuluttua. Meidän iltapäivän vieras, hän on kuopiolainen Satu Pöllänen. Huomenna vietetään maailman MS-päivää 30. toukokuuta 35. Nostetaan tietoisuutta aina MS-taudista. Se on semmoinen tauti, jota sairastaa semmoinen 14 000 suomalaista henkilöä, niin useaa suomalaista ihmistä ja heidän läheisiään koskettaa tämä MS-tauti, ja kuulemme kuopiolaisen Satu Pölläsen taipaleesta tuon taudin kanssa. Satu on saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-taudista, ja hän on äänessä tunnin kuluttua kello 17 jälkeen tänään. Toive musiikkia nyt. Def Leppardia piti saada soimaan Animal-niminen kappale. Jamppa oli siellä liikenteen ja ruuhkan seassa Hesaassa lähdössä kotia kohti Lahtea päin ja tsemppiä liikenteeseen. Def Leppard, Animal, Jampan toivebiisi tulee tässä ja kohta. Meillä on selvillä tosiaan John Smith Rock Festival voittaja.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Jampal oli tosiaan semmoinen pyyntö, että olisiko Def Leppard sopiva pyyntö, kun ne tulee ensi kuussa Suomeen. Semmoista muistutusta meille keikkakansalle, että Jampan tietojen mukaan Def Leppard ensi kuussa livenä Suomen maassa. Uskomme Jamppaa ja lähetämme vielä kerran tsemppiä sinne liikenteeseen. Toivottavasti Jamppa on päässyt jo pahimmista ruuhkista eteenpäin ja kotia kohti. Pois sieltä pääkaupunkiseudun humusta ja Lahtea kohti. Semmoinen reilu 10 minsaa, niin me saadaan paikallista sisältöä, paikallista asiaa. Tän perjantain viimeinen paikallinen, muutaman minuutin ohjelma, palanen on tulossa. Kohta kuunnellaan Floor Jansenin biisi Fire. Floor Jansen, tietenkin John Smith rockfestareilla yksi vetonaula. Ja meillä on tässä ollut ilo ja kunnia jakaa pääsylippuja, lippupaketteja John Smith rockfestareille ja hyvä niin. Tämä on ollut mieluisa toukokuu. Kiitos jokaiselle, joka on osallistunut meidän kilpailuun netissä. Onnea jokaiselle, joka on voittanut lippuja. Meillä on yksi voittaja julkistamatta. Hän on niin.
1: Yllättävän paikallista.
2: Ninni.
0: Moikka Ninni, täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moi.
2: Moi.
0: Mitenkäs noi festarihommat kesällä on hanskassa?
2: Hyvin huonosti, hyvin huonosti vielä tässä vaiheessa.
0: Ikävä kuulla. Sama täällä. Yksi viikonloppu sieltä on merkattu silleen, että yhdet festarit on niinku tiedossa, mutta onko sulla niinku yksiäkään?
2: Ei ole yksiäkään vielä, ei.
0: Okei. Miten niinku ylipäätään, että onko aiempina vuosina tullut käytyä festaroimassa ikinä?
2: No ikinä kyllä, vaikka tämmöinen keski-ikäkriisi onkin, niin kyllähän sitä nyt on jonkun verran humpattu.
0: Hyvä, hyvä. Ai sullakin on keski-ikäkriisi.
2: Kyllä. Tämä on koko elämä pelkkää kriisi. No, ei siis aina.
0: Tähän mä viittasinkin, joo. Mä olin varmaan 19, kun se ensimmäinen keski-ikäkriisi tuli. Ja sen jälkeen onkin sitten ollut vähän tämmöistä turbulenssia toimintaa.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta Ninni on meillä siellä linjoilla. Ja sulla oli joku ihan tämmöinen kaverikin tiedossa, että kenen kanssa sä lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä, jos kävisi niin hyvä tuuri, että voittaisit jotain lippulappusia jostain radiosta.
2: No joo, on ehdottomasti semmoinen elämän parempi puolisko, niin hänet saattaisin mukaan napata.
0: Okei, ja ainakin puolisolle maistuu siis raskaampi, rokimpi tavara.
2: No kyllä, meille molemmille. Ei sulle ilman kanssa. Sitä meitä olisi, kyllä.
0: Okei. Ai ilman sitä teitä ei olisi? Kerro lisää Ninni tästä.
2: No ihan tämä kato, kun että on tämmöinen keski-ikäiset ihmiset ja eroaa ja sitten uutta pariskunta, niin ruveta etsimään mistä, niin sehän on sitten joskus tulee puheeksi raskaampi musiikki ja siitä se lähti.
0: Mitä
2: se on yhdistänyt.
0: Hienoa, ihanaa. Mitä on semmoisia bändejä, mitkä teille molemmille maistuu?
2: Varmaan Insomnium, Mokoma. No nyt on siis tämmöisessä hetkessä ei tule niinku kaikki mieleen, mutta
0: niin,
2: tota.
0: Niin. Mutta siinäpä niitä oli Mokomaa ja.
2: Eikö nää kataa jo aika paljon?
0: Siinä oli. Mites vaikka Amorphis toimiiko?
2: Todellakin. Mm-hmm.
0: Eli se olisi se John Smith Rock Festival, niin se olisi niinku aika lailla semmoinen.
2: Ai saakeli. Se olisi kova. Joo, napa kyllä, kymppi. Mitä on katsottu näitä kattauksia viimeksi eilen illalla itse asiassa vertailtu, missä mitäkin olisi ja mihin lomat sattuisi.
0: No hei, miten ne lomat sitten sattuu, kun John Smith Rock Festival olisi heinäkuun puolivälissä?
2: Se on tosi ikävä, kun heinäkuun puolivälissä on loma.
0: Voi ei.
2: Tosi karme.
0: Aika karu juttu. Ninni, sä oot, kun oot käynyt osallistua John Smith Rock Festival -kilpailuun, niin sä oot aloittanut, tai mä sanoin, sie oot aloittanut sinun tämän lauseen, että koska mie on parasta keikkaseuraa, niin minkä takia saisit niin erinomaisen hyvää keikkaseuraa?
2: No siis minä jaksan niin kuin tampata ihan hitokseen pitkään, mie meen niin kuin mukaan kaikkea ja innostun ja innostan muutkin ja jaksan ja osaan sekailla, vaikka 43 onkin mittarissa.
0: Kone ei hyydy.
2: Kone ei hyydy. Tällä hetkelläkin sairaslomalla, mutta ei se silti hyydy se kone.
0: Niin justiin. Arvaatko niin mitä?
2: No, en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään on aika hyvä mäihä. Mä oon ihan tosissaan.
2: Ootko tosissaan?
0: Mä oon ihan tosissaan.
2: Jumala kevita!
0: Onnea! Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
2: Apua!
0: Onnea!
2: Nyt kun lapset ihmettelee, että mitä sä sekoilet. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
2: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei, ei mitään, mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin, niin lisää vaan. Anna palaa.
2: Puhua. Joo, todella, kun verenpaineen lääkkeet on onneksi otettu.
0: Nyt makultee, meet makultee ja hengität syvään. Hengität syvään hetken. Kaksi lippua John Smith Rock Festareille. Torstai, perjantai, ihan lauantai.
2: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
2: Me todellakin.
0: Onneksi alkoo.
2: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen.
0: Nyt kannatti vastata.
2: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat, ai voidaan sanoa. Ja OMG.
2: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
0: Joo.
2: Onneksi jos semmoinen näköaparaatti puhelimi on aivan punainen ja hikinen.
0: Ei se haittaa. Mä oon kans, kun on niin jänniä hetkiä kuule, niin.
2: Siistiä, hei luoja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Tämäkin upea ääni heinäkuussa John Smith Rockfestareilla. Upea ääni, joka on tässä viime vuosina koristanut myös kitteeläisen Nightwishin tuotantoa. Floor Jansen, Fire oli tuo biisi. Isosti onnea Ninnille tai Niinalle, meidän tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittajalle, joka oli ehkä vähän enemmänkin kuin fiiliksissä voitostaan ennen tuossa Floor Jansenin biisiä. Onnea myöskin kaikille muille voittajille ja tsemppiä kaikille kisaosallistujille, jotka eivät nyt tällä kertaa bilettejä voittaneet Puolen Suomen iltapäivästä, mutta joka tapauksessa John Smithillä nähdään sitten heinäkuun puolivälissä. Otetaan yksi toivekappale ennen paikallista asiaa, ennen 16.30 paikallista settiä. Oho, tässähän tuli vähän kiirus, mutta no joo, mikäs meillä tässä valmiissa maailmassa. Kyllä se paikallinen ohjelma sieltä tulee, mutta joo, laitetaan musaa soimaan kumminkin nyt ennen paikallista settiä. Savon mamma haluaisi kuulumaan Anttilaisen Ampaisee -biisiä, eli Anttilan keväthuumauksen. Ei Mörkö Anttila enää jääkiekossa ampase, mutta mistä tietää, jos Mörkö ampaisee. Parasta kevättä kaikille toivottelee Savon mamma, ja kuunnellaan me Tapio Rautavaaran Anttilan keväthuumaus. Sitten kuunnellaan paikallista asiaa sen jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kurnankatu 33.
8: Karjalainen syke.

käsistä kieto nyt mies seppeleen. Sen hän panee harmaaseen törröiseen päähänsä, laulaen hän tanssii taas perähuoneeseen. Lapset ylös kirmaisten hokee äidilleen.

0: Rautavaarana ärräsinä pärisee. Toive musiikkia, Anttilan kevät huumaus, Tapio Rautavaara. Skaala on mieletön puolen Suomen iltapäivässä. Me ollaan tässä niinku reilun puolen tunnin sisään kuunneltu Tuure Kilpeläisen iskelmäpoppia, Kaija Koota, Def Leppardia, Amorfiksen aikamoista heavy rock rytyytystä ja growl laulua ja Tapio Rautavaaraa myös, niin musiikkia, joka yllättää jopa täällä herra radiokuuluttajankin puolen Suomen iltapäivässä. Mutta missä se on paikalliset jutut tämän viikon ja tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelma palanen? No sehän tulee tässä.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Syken aamukahvivieraana on tällä kertaa Karhumäen koulun rehtori Timo Nykänen. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Tänään Suomen sumen avaus. Sinä olet sitä koordinoimassa. Onko kaikki jo valmiina?
3: No kutakuinkin kaikki on valmiina. Siellä laitetaan äänentoisto paraikaa tuolla laulurinteellä kuntoon. Ja itsekin lähden sinne reippailemaan laittaa noita penkkien rivinumeroita vielä, että ihmiset osaa mennä oikeille paikoille. Mutta aika hyvällä mallilla kyllä uskoisin, niin kuin aikaisempinakin vuosina.
2: Niin tuttu kaavahan se sinänsä on, ja on varmaan jo aika selkeää, että mikä se on kaikista tärkeintä. Osaatko ihan tälle hatusta heittää, mikä olisi niin kuin tärkein osa-alue, että varmasti sujuu?
3: No kyllä se, jos ajattelee sitä lapsikuoroa, niin äänentoiston toimivuus on aivan ydinasia sillä tavalla, että se luo viihtyvyyttä ja lapset, kun kuulevat mitä tapahtuu ja kuulevat hyvin juontajat, niin silloin he viihtyvät ja silloin ei tule ongelmia sitten sillä puolella. Ja toki kyllähän yleisökin saa tilanteesta kaiken irti silloin, kun just tämä äänentoisto on hyvällä mallilla.
2: Joko ihmiset nyt osaa sitten liikkua siellä sujuvasti? Se on aika lyhyt tapahtuma kuitenkin siihen nähdä, miten paljon siellä on koululaisia ja yleisöä. Niin onko ihan sujuvaa liikennettä kuitenkin tulossa?
3: Kyllä. Liikennesuunnitelmia on tehty ja uudistettukin jonkun verran ja yritetty saada tietoa sitten noille kyyditysfirmoille, että bussit tietää mennä oikeisiin paikkoihin.
2: No, miten sitten tuon sään puolesta? Oletko jo kattonut säätiedotusta illalle, että miltä näyttää?
3: En ole vielä uskaltanut iltaa katsoa. Varaudun kyllä itse lämpimille vaatteen sinne paikalle. Että aika koleeltahan tuo näyttää, mutta kuulin, että joku olisi sanonut, että illalla saattaisi jopa aurinkokin vilahella. Toivotaan niin.
2: Joo, se tuntuu, että muuttuu tuo tilanne ihan koko ajan, että just kun seurailee tuolta vaikka Ilmatieteen laitoksen sivuilta, niin näyttää, välillä näyttää, että on pilvistä ja kylmä ja tuulee, ja välillä näyttää, että on puoli pilvistä, niin se on varmasti selviää viimeistään sitten siinä kohtaa, kun sinne menee paikan päälle illalla.
3: Juuri näin.
2: No sanoit, että tuossa
3: on parasta.
2: Tuossa on jotain muutoksia ainakin siihen paikalle saapumisohkeisiin ehkä tulossa, mutta meneekö muuten ihan tutulla kaavalla?
3: Kyllä, ihan tutulla kaavalla. Penkit on samoilla paikoilla ja laulurikki on samalla paikalla. Saa nähdä, että lähteekö suuret joukot liikkeelle. Luulen, että se riippuu tosi paljon tuosta säästä.
2: No sehän se on, että varmasti aurinkoisella kelillä on ainakin ihan täyttä aina, mutta sitten se, että jos lataa vettä, niin voi olla, että vähän vähemmän. Mutta varmaan silti on paljon porukkaa.
3: Joo, kyllä. Kyllähän sinne ihmiset löytää tiensä.
2: Kyllä, ja sitten jos ei ihan paikan päälle kerkeä, niin tämähän tosiaan sitten striimataan tuolla Karjalaisen verkkosivuille ja radioidaan myöskin nyt sitten tänään. Eli kello 18 taitaa alkaa sitten meiningit siellä.
3: Joo, kyllä, tasan.
2: Ja siihen asti nyt kun meet sinne, niin onko koko päivä siellä sitten tekemistä?
3: Ei, kyllä se on tuommoinen puolen tunnin rupeamaan tämä minun homma. Ja toki siellä sitten muut tahot tekee kyllä töitä ihan koko päivän, mutta mulla on sitten vielä kouluhommia tällä koululla.
2: Niin ja varmasti tuo koordinointiosuus on se, mikä on tehty sitten jo paljon aikaisemmin ja nyt tässä oikeastaan jo vähän sitten vetäytyä taka-alalle ja nauttia vaan showsta.
3: Joo, kyllä se näin on, että nyt ei enää ole paljon tehtävissä, kaikki työ on tehty tuossa talven mittaan.
2: Mites noi esiintyjät, millä perusteella ne on tänä vuonna sinne valittu?
3: No Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Heillä on Joensuuhun kytköksiä sillä tavalla, että hehän kävivät kaupunginorkesterin kanssa tekemässä konserttia tuolla, oliko viime vai toisessa talvena.
2: Joo.
3: Ja sillä tavalla on niin kuin, he on niin kuin lähellä ja helposti saatavilla. Se ei ole helppo nakki hankkia 2-3 kappaleen takia esiintyjä tuommoiseen, vaikka iso tilaisuus onkin. Niin nyt sitten Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala lupautuivat tähän ja se on hieno juttu. ensi vuoden solisti olla jo vähän niin kuin lämmittelemässä.
2: Okei, niin että nämä on aika pitkiä prosesseja kuitenkin sitten nämä tällaiset.
3: Joo, se ei ole ihan sillä tavalla, että pari viikkoa ennen soitat, että tuutko tuen avaukseen esiin, ei käy sillä.
2: Muuten varmaan sitten on aika selkeä, että suveavaus on aina samana päivänä, niin ei tarvitse ruveta varaamaan paikkoja hirveän ajoissa.
3: Niin, se on totta kyllä.
2: Ainoa mikä muuttuu on sää ja esiintyjät.
3: Juuri näin.
2: Hei,
3: lapsetkin pysyvät aika lailla samoin.
2: Kyllä, niin. Vähän aina tietysti vanhenee siitä pikkuhiljaa.
3: Niin, kun tosiaan lähtee ja ekat tulee.
2: Kyllä. Hei, mutta oikein mukavaa kesää ja tätä suven avausta sinulle ja kiitos tästä haastattelusta.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Moikka Jani. Viikon päätteeksi grillissä on reilu kilon lohi. Aina välillä pitää muistaa syödä kalaa, joo. Hyvä, että meidän kuulijamme grillaaja pitää tänään kalapäivän. Reilu kilon lohi siis grillissä ja päälle tulee sitruunapippuria, mustapippuria, chili cheddar, sulatejuustoa ja tilliä. Sitten on vielä kerma, valkosipuli, perunat. Tämän päälle lisää chilisulatejuustoa, tomaatteja, punasipulia ja paprikaa. Savustetaan leppäpuilla sopivan pitkään. Toimiikö hän? Kysyy nimimerkki grillaaja. No toimiikö? Toimiikö? No siis toimii. Toivebiisinä grillaajalla on Vanessa Main Storm. Me kuunnellaan se nyt seuraavaksi. Hyviä lohen grillaushetkiä sinne grillaajan vihreälle takapihalle. Vanessa May Storm ja Eagle Eye Sherry Save Tonight seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Mitä sä oikein teet?
4: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujesikaan oikein enää mahdu. Aina kevään tuumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
9: Halo!
10: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
8: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
11: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
12: Karjalainen syke.

Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Mahtavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua myös. Mitä tapahtuu reilun tunnin kuluttua täällä Puolen Suomen radiossa, ainakin jos katsotaan kuuluvuusalueemme yhteen osaan, Karjalainen Syke-kanavalle. Tänään ilta 18 jälkeen tulee suora lähetys Joensuun laulurinteeltä Suomen suven avauksesta. Siellä on tuommoinen 5000 alakoululaista laulamassa sitten kesäloman kunniaksi, ja suvi on suloinen ja suvi avataan Joensuun laulurinteeltä, siis täällä meidän taajuuksillamme, ei niin kuin joka alueella, mutta siellä Joensuun liepeillä kuuluu sitten tämmöistä ilta 6 jälkeen reilun tunnin päästä. Perinteinen tapahtuma, Suomen suven avaus, järjestetään nyt 41. kerran, ja sitä on tullut katsomaan joka vuosi semmoinen yli 10 000 päinen yleisö. Tänä vuonna tähtiartistina siellä on duo Pauli Hanhiniemi ja sitten basisti Ville Rauhala. Tällaista luvassa tänään Karjalainen Syke-kanavan taajuuksilla tuossa reilun tunnin kuluttua kello 18 jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kuurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
5: Karjalainen syke.
4: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
6: Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua karjalainen sykkeen uutisista. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen on jättänyt korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseen käyttöön Helsingissä baarin edustalla 2 vuotta sitten. Vornanen ei halua kommentoida valituslupahakemustaan kuin tiedotteella. Vornasen mukaan oikeusjärjestelmämme luotettavuus edellyttää, että tuomioistuinten ratkaisut ovat riittävästi perusteltuja, jotta ne ovat myös asianmukaisesti ja ulkopuolisesti kontrolloitavissa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Tommi Petteri Kurjen muun muassa useista törkeistä huumausainerikoksista vankeuteen 7 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi. Syyttäjä haki Kurjelle vähintään 10 vuoden tuomiota. Oikeuden mukaan se, että Kurki on omalla toiminnallaan auttanut tutkintaa sekä oikeusprosessin sujuvuutta, on lieventämisperuste tuomiolle. Kurki on tunnustanut perustaneensa 3 suurta huumekauppasivustoa nimiltään Sipulimarket, Sipulitie ja Chatti. Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama yritys Virma Lappeenranta Oy aikoo hakeutua vapaaehtoiseen selvitystilaan. Asia käy ilmi Lappeenrannan kaupungin hallituksen ensi viikon kokouksen esityslistalta, jossa Virman tilannetta käsitellään omistajan ohjausasiana. Kaupungin johtajan esitys puoltaa Virman suunnitelmia. Virman tehtävänä on ollut edistää alueen elinkeinotoimintaa ja kehittämistä. Viime vuosina sen palveluita on siirretty kaupungin tuotettavaksi, eikä yhtiöllä ole enää aktiivista liiketoimintaa. Sitten muihin aiheisiin. Hyvinvointialueella on jatkossa mahdollisuus hakea alijäämien kattamisen määräajan jatkamista valtiovarainministeriöltä. Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen myötä hyvinvointialueella on mahdollisuus kattaa niille kertyneet alijäämät pidennetyssä määräajassa, mikäli se on hyvinvointialueelle välttämätöntä lainsäädännön noudattamiseksi. Romanian presidentti Nicușor Dan on julistanut Venäjän Konstantan pääkonsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja karkottaa tämän maasta. Kyseessä on Romanian vastatoimi viime yön tapaukseen, jossa Venäjän laukaisema lennokki osui kerrostaloon Romaniassa. Samalla presidentti määräsi Venäjän sulkemaan pääkonsulaattinsa Konstantassa, joka on merkittävä satamakaupunki Mustanmeren rannalla.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata.
0: Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on plus 2 ja plus 8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Take that ja shine. Mahtavaa perjantai-iltaa. Kuuntelet Puolen Suomen radiota. Iltapäivälähetystä meillä jäljellä semmoinen tunteroinen ilta. Kuuteen saakka mennään tänäänkin niin kuin arkisin aina kello 18. Mitäs tapahtuu tässä nyt sitten ennen kuin kello lyö 6? Ihan kohta äänessä on Satu Pöllänen Kuopiosta. Huomenna on maailman MS-päivä, eli MS-tautia nostetaan esille huomenna 30.5. Satu Pöllänen sairastui reilu 30 vuotta sitten MS-tautiin ja Satu Pöllänen jakaa meille tarinaansa aivan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Sitten meillä on äänessä pikaisesti Tomi Putaansuu, eli Mr. Lordi, myöskin tässä lähetyksessämme kohta puoliin. Lordin kanssa jutellaan muun muassa siitä, että hän ei ole käynyt Kreikassa sitten, kun sieltä parikymmentä vuotta sitten tuli se Euroviisun voitto, niin Kreikan reissuja ei ole kuitenkaan siunaantunut. Ja tänään, kun me arvottiin John Smith Rock Festival-lippuja vielä viimeisen kerran nyt meidän lippukisassa, niin kyllä me fiilistellään tuotakin voittoa vielä tänään ennen kello 18.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Huomenna lisätään tietoisuutta MS-taudista. Huomenna on siis maailman MS-päivä. Kokemusasiantuntija Satu Pöllänen Kuopiosta meillä nyt äänessä ja iltapäivän haastateltava Puolen Suomen iltapäivässä siis tänään. Aikaisemmin puhuttiin jo hieman MS-taudista. Nyt jatketaan niistä väärinkäsityksistä, joita tuohon tautiin liittyy.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin jaha, pyörätuoliin niin kuin ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten saattaa sekin vaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveen näköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin tosi paljon oireita. Esimerkiksi minulla on tosi paha tuntohäiriöitä ja että mä en käsillä, mulla ei ole käsissä pintatuntoa, niin mä en saa pidettyä asioista kiinni ja muuta, että mun pitää kaikki katseella tehdä hommat, että paperia ottaa ja ottaa kynään käteen, niin mun pitää katsoa, että se kynä on kunnolla kädessä ja puristan kaikesta ihan hirveästi, että varmasti on kädessä, niin näitä on niin huvittavia juttuja sitten, että mikä kenelläkin on ja muuta, että ihmiset ihmettelee sitten, että tuolla tippuu tavarat ja toisella menee niin kuin joku, että kävelee tosiaan, että ei meinaa pysyä pystyssä, että on painohäiriöitä ja tästä koitetaan sitten kävelee silleen huonosti ja heiluu ennen poliisit perään ja näitä kaikkea löytyy.
0: Minkälainen Satu Pöllänen sulla oli se diagnoosin saaminen, että minä vuonna se tapahtui, kuinka kauan siitä on aikaa?
2: Mä oon saanut diagnoosin 31 vuotta sitten ja oon kyllä tosiaan nähnyt nämä sairaudet eri puolet tässä matkan aikana jo, että ensin meni tosiaan aaltoilevasti melkein 20 vuotta ja se, että MS-tauti ei ole niin kuin semmoinen, että sä et voi elää ja aika normaaliakin elämää sitten, koska sulla aaltoilevasti menee ja ei vaikuta siihen, että ei pysty lapsia saamaan, vaan saan nyt 10 vuotta diagnoosista lapsen ja ei mitään, oli loistava raskausaika ja kaikki meni tosi hyvin ja diagnoosin jälkeen tuli tietenkin, että oli silloin vuosi 1995 ja eihän silloin vielä niin kuin ollut kauheasti tietoa, että mitä halvattu, että MS-tauti, kun lääkäri sanoo, niin mikä tämä on, että joo, että lukemaan jotain vanhoja juttuja, että aha, joo, tullut MS-tauti, että mä olin näköjään sitten pyörätuolissa muutaman vuoden päästä, ja, mutta se oli aika silloin vielä. Ja tosiaan, niin siitä on menty nyt aika paljon eteenpäin, että ei se nyt näin mene, että tieto silloin niin oli aika vähäistä vielä, ja mullakaan ei ollut ketään tuttu aika muuta silleen, että kuka olisi sairastanut ja muuta, että tämähän on myöskin Suomessa silleen jännä sairaus, että sitä on vaan ja ainoastaan sitä nyt muuallakin, mutta yleensä noi rannikkoseudut ja Pohjanmaa on niin kuin, missä on eniten potilaita ja sitten tämä Kuopio-Järvi-Suomen piiri täällä on kanssa niin kuin Järvi-Suomessa paljon potilaita, että miksi ja muuta, että siihenhän ei ole saatu vielä selvyyttä, että miksi ihmiset sairastuu MS-tautiin. D-vitamiinilla on siihen joku juttu, että luultavastikin, että ei pohjoisella pallonpuoliskolla saada tiettyyn aikaan D-vitamiinia, tai sitten äiti ei ole saanut silloin raskauden tietyssä vaiheessa D-vitamiinia tarpeeksi paljon. Että nämä on kaikki selittämättömiä juttuja, että kuka sairastuu ja miksi. Että sitä ei ole selitetty ja on elinikäinen sairaus, ero ei pääse, että oireita voidaan vaan lievittää.

0: ole elinikäinen sairaus, se ero ei pääse, että oireita voidaan vaan lievittää ja tällä on menty niin kuin eteenpäin, että mä aloitin sitten silloin heti vuosdiagnoosista tuli ensimmäinen lääke, että interferoni, joka oli erikoinen tapaus sitten toisessa ampulissa valkeita jauhetta ja toisessa sitten sekoitusnestet ja joka toinen niiltä sekoitit ja teit elämän ja ruiskuun. Ja nämähän on yleensä pistettäviä lääkkeitä tämmöisessä taudissa. Että mä olen itteni pistänyt joku 1500 kertaa ainakin ja erilaisia ja muita. Että on tökitty kuule roppaan aika paljon ja se, että kyllä silloin nuorena, niin sitten kaveripiirikin aina kun mä jossain kello 10 joka toinen ilta pistin, niin se oli ihan sama missä mä olin, niin mä pistin sen. Niin kyllä se aina porukka meni vähän hiljaiseksi, kun mä otin ne ampullit ja tein sitten sekoituksen ja pistin itseäni. Mutta ihmiset ja tutut sitten oppi siihen ja oli niin kuin, että tämä normaali vaan pistää tuon lääkkeen. Mutta olen matkustanut lääkkeiden kanssa Afrikassa ja jatkanut elämäni ihan, että en ole jäänyt sille, että mä en voi elää, että mulla on nämmöistä opet, vaan olen aika rajustikin tehnyt kaikkea, mitä minä haluan ja mitä minun elämäni.
1: Onko Satu Pöllänen nämä lääkkeet ja hoito kehittynyt tässä, kun sulla on nyt reilu 30 vuotta historiaa taudin kanssa, niin onko siinä ollut muutoksia, että miten lääkitys toimii taudin kanssa?
0: Aivan valtavasti, koska silloin kun mut diagnosoitiin, niin vielä ei ollut Suomessa niin kuin se mitään, se beta-interferonika ei vielä ollut ja sitä suositellaisi ja muuta. Että mä oon aika ensimmäisiä, joka itse asiassa Kuopiossa rupesi sitä pistämään silloin. Ja on niin kuin ollut mukana. Tämä on ihan ja koko ajan tutkitaan, että MS-tautitutkimus on niin kuin ihan huimaa nyt ja yritetään saada se selvyys, että miksi se on ja miksi se tietyllä alueella ja miksi tulee ja miten sitä kannattaa hoitaa, niin se on mennyt todella paljon eteenpäin, että minäkin olen käyttänyt monet erilaiset lääkkeet. Sittenhän meillä on tämmöinen, kun tulee tosi hankala tilanne sulla sairaudesta, esimerkiksi multa menisi jalat alta, että en pääse yhtään kävelemään ja, tai silmät menee, että mulla on näköhermon tulehdus, niin silloin mennään tuonne neurologia-osastolle ja sitten saat tämmöisen pulssihoidon, joka tarkoittaa sitä, että sä saat 2 tunnissa 3 aamuna 1000 mg kortisonia tiputuksessa suoraan suonista, joka on mieletön määrä kortisonia, mutta yleensä se auttaa ja aika nopeasti ja hyvin ja mulle ainakin, niin aina lähtee sitten, että jos mä oon mennyt niin, että jalat on ollut ihan, että ei ole pystynyt kävelemään eikä liikkumaan, niin kyllä mä yleensä kävelen sieltä pois, kun tulee jo 3 päivää.
1: Miltä Satu Pöllänen sinun tulevaisuus ja jatko näyttää tämän MS-taudin kanssa, että mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa?
0: No, mulla tämä nyt on mennyt siihen, että menee koko ajan eteenpäin ja mulla ei ole enää mitään hoitoa. Ihan sitten nyt kun on tullut tämmöinen tilanne, että ei käy mikään lääke ja muuta, että mennään. Niin, mutta liikunta on lääke. Mä oon kova liikkumaan. Talviaikaan käyn 3 kertaa

0: jalkoja pidetään kylmässä ja muuta, että lämpö lisää suuremmalle osalle oireita. Tulee väsymystä ja tasapainohäiriöitä ja keskittymisoireita ja sä oot niin kuin aivan tosiaan sitten hyvin niin semmoinen, että nyt ei pääse liikkumaan ja muuta, mutta sitten odotetaan vaan aina iltaviilentää ja muuta, että pääsee. Kyllä mä yritän elää niin kuin ihan silleen, että elämä on hallittavaa ja merkityksellistä, että ei se sairaus sitä ole.
1: Kiitos iltapäivän haastateltavalle Satu Pölläselle Kuopioon. Huomenna siis maailman MS-päivä. Olemme nyt hiukan viisaampia MS-taudin suhteen. Terkkuja Kuopioon vielä kerran Satulle. The Heat is On laulaa Glenn Frey ja Elinora ja Eveliina puolestaan laulavat Mustista lampaista. Hetken kuluttua Mr. Lordi Tomi Putaansuu on äänessä puolen Suomen iltapäivässä.
2: Karjalainen syke.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Nyt mennään. Yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estrada. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi kautta Gymna Estrada. 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.

0: Elinor ja Eveliina, Mustat lampaat. Seuraavaksi Would You Love a Monster Man, Lordin biisi. Huomenna on lauantai. Huomenna tapahtuu semmoinen temppu, mikä tapahtuu aina lauantaisin täällä Puolen Suomen radiossa. Täällä on semmoinen kaksikko äänessä kuin Hietamäki ja Lindström. Jari Lindström ja Jorma Hietamäki kello 10-14. Ja tämä kaksikko soitti hiljattain tässä Tomi Putaan sulle Mr. Lordille.
1: Jos Mr. Lordi voi sitten ajassa palata taaksepäin 20 vuotta siihen hetkeen, että lähdetäänkö edustamaan Suomea viisuihin vai ei tietäen tämän kaiken, että mitä siitä seuraa niin hyvässä kuin pahassa, niin mikä olisi ollut vastaus?
2: Totta helvetissä lähettäisiin. Ihan siis totta helkkarissa lähettäisiin anyway. Sen vaan tietäisi, että siinä pitäisi siinä osaisi vähän varautua paremmin jonkulla ymmärtää aikalaisten ja kanssakansalaisten mielenlaatua ja tajuta sitä, että miten se menee, että siihen osaisi jotakin varautua. Nythän sitä on vähän karstoittunut tähän, että sen tietää, että miten se menee.
3: Oletko käynyt kuulemista, Lordi, sitten Ateenassa ilman maskia ja todennut jossakin baarissa, että mä oon voittanut täällä Euroviisut?
2: En ole käynyt. Siis siinä on se, että se on muuten viho viimeinen kerta ja mun ensimmäinen kerta, että on käynyt Kreikassa.
3: Onpas kumma, että keikkaa ei ole pukannut siihen suuntaan.
2: Ei ole, mutta minä luulen, että siinä on katsottu, että se on jotenkin niin vahvasti ortodoksinen maa, että se on yleensä tuo sektori, toi Kreikka, Kypros, nämä tämmöiset näin, ja sitten toi tietty itäblokin ortodoksimaat on sellaiset, johon ei ihan hirveästi meitä ole pyydetty. Toinen poikkeava pilkku Euroopassa on Norja, jossa me ei ole koskaan käyty keikolla. Mm-hmm. Että kaikkialla muuallahan me rampataan niin maan helvetisti, että kyllä se vähempikin piisaisi.
3: Miten sun kunta kestää muuten tuon ramppaamisen?
2: No, onneksi mun ei itse tarvitse rampata, että lentokone lentää ja auto kuljettaa, niin ei tarvitse itse olla polkemassa sinne. Tai
3: no kai sä lenkkeilet niin kuin Mick Zuckerikin.
2: Kyllä, saatana se on silloin, että mien tässä elämässä ole ajatellut aloittaa lenkkeelle. En ole lenkkeily, enkä ole ajatellut aloittaa vielä. Se on helvetin lenkkeilijä. Lenkkeilijät on ihan muita miehiä, jotka lenkkeilijät.
1: Mr. Lordi, tuohon vielä, kun jos ajatellaan sitä Ateenan kaikkea hehkua, mikä siinä oli, mun on pakko kysyä sellainen henkilökohtainen kysymys, koska voisin kuvitella, että noin teidän bändin asut, missä te esiinnytte, niin ne on jumalattoman kuumat varmaan ihan vaikka olisi pakkasessa esiintymässä, niin miten tuommoinen Ateena ja tuommoiset olosuhteet, niin minkälainen koettelemus tuo oli teikäläisille?
2: No onhan se kuumahan, miehän on käyttänyt vertaus, kun se on koko vartalokortsu. Sulla on siis kumilateksia päällä, eli siis ei se hengitä ja siellä ei paljon se ei vaikuta juuri se. Tässä mutta siis pakkasellakin joo, se on siis ensin lähtee lämpimänä, mutta kun se on kumia, niin siis kyllä se pakkasellakin niin se muuttuu kylmäksi hyvin nopeasti ja se on ihoa vasten, niin se on sitten helvetin kylmä. Että se vähän niin kuin vaihtelee ja useimmiten pakkasta tai ei, niin hiki tulee, no niin pakkasella se on vielä vittumaisempi sitten, kun se hiki jäätyy. No se pakkasesta, mutta siis joo, tuo Ateenan reissu silloin, niin se ei niin kuin millään tavalla oikeastaan poikkea meidän kesäfestariasioista tai eikä se ole niin kuin missään tapauksessa niin kuin kuumimmat paikat, missä me ollaan niin kuin puvuissa oltu, että esimerkiksi siitä me ollaan niin kuin Jenkeissä oltu rundeilla, jossa on ollut just silleen helvetti mitään, 35, melkein 40 astetta lämmintä jossakin Arizonassa ja Floridassa ja se vasta lämmin on.

0: Would You Love a Monster Man? Se oli Lordin läpimurtohitti. Ennen tätä biisiä itse Mr. Lordi, Tomi Putansuu oli äänessä ja häntä haastatteli dynaaminen duo Jorma Hietamäki ja Jari Lindström. Ja tämän dynaaminen duo äänessä Puolen Suomen radiossa huomenna lauantaina kello 10-14 tulee Lindström et Hietamäki-ohjelma, jossa soitetaan kaikenlaista musiikkia. Skaala on laaja, skaala on mieletön niin sanotusti. Miley Cyrus, Easy Lover, mä soitan tämmöisen laulun ja palataan sitten vielä niihin tunnelmiin, mitä oli aikaisemmin tänään, kun palkitsin tämän päivän lippuvoittajan John Smith Rock Festareelle. Voittajahan oli sangen iloissaan ja mielissään lippupaketista, jonka hän
1: Karjalainen sai. Syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Karjalainen Syke.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Kohta kuunnellaan John Smith Rockfestareilla esiintyvää bändiä nimeltä Beast in Black ja heidän biisi One Night in Tokyo. Meidän kisavoittaja tältä iltapäivältä, hän oli Ninni. Ja Ninnil ei yleensä käy hyvä munkki, mutta tänään oli kyllä Ninnin päivä. Arvaatko sä, Ninni, mitä?
1: No, en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään on aika
1: ootko
0: hyvä
1: tosissa?
0: Mäihä. Mä oon ihan tosissa.
1: Ootko tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
1: Jumala kevita!
0: Onnea! Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
1: Apua!
0: Onnea!
1: Nyt kun on lapset ihmettelet, mitä sä sekoilee. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
1: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei, ei mitään, mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin lisää vaan. Anna palaa.
1: Puhua. Joo, todella, kun se rempainen lääkkeet on onneksi otettu.
0: Nyt makuultee, meet makuultee ja hengität syvään. Hengität syvään hetken. Kaksi lippua John Smith Rock Festareille. Torstai, perjantai, lauantai.
1: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
1: Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
1: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen.
0: Nyt kannatti vastata.
1: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat ai voidaan sanoa. Ja. OMG.
1: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

John Smith Rock Festival-artisti Beast in Black meni sinne. One Night in Tokyo oli biisin nimi. Jos kuuntelet tätä lähetystä Pohjois-Karjalassa tai Joensuun seudulla, niin nyt on alkamassa sieltä laulurinteeltä suora lähetys kello 18 jälkeen Suomen suven avauksesta. Siellä tuhannet alakoululaiset lapset laulavat suven avatuksi, niin tämmöistä tapahtuu Puolen Suomen radiossa siellä Pohjois-Karjalan seudulla. Kiitos seurasta tämän viikon osalta. Nivalan Jani kiittää ja kuittaa. Pidä huolta itsestäsi. Ensi viikolla jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä. Ei muuta kuin erinomaista viikonloppua ja palataan asialle.

0: oikein hyvää ja mitä mainioita toukokuun iltaa kaikille. Ja tervetuloa hyvä yleisö, aikuiset ja lapset ja kutsuvieraat täällä laulurinteellä, kuten myös yleisö siellä vastaanottimien äärellä järjestyksessään 41. suven avaukseen. Tapahtuman striimauksesta vastaa karjalainen Syke.
1: Me olemme Otto Romppanen ja Henni Sotikov Karsikon koulun 5. luokalta. Ja mukanamme juontamassa tätä tilaisuutta on koulumme opettaja Jukka Ruotsalainen.
2: Tervetuloa puhallinorkesteri ja Joensuun kaupungin orkesterin puhaltajat ja heidän johtajansa Mika Hirvonen. Annetaan heille isot aplodit. Mukana säestämässä on myös Joensuun konservatorion harmonikkaorkesteri Sirpa Kainulaisen johdolla. Esilaulajina meillä on tänä vuonna Utran koulun 4. luokan oppilaat ja heitä johtavat Kaisa Haanpää ja Lauri Jauhiainen.
1: Äänentoistosta ja tekniikasta vastaa Tuuba Records Oy.
0: Meitä on noin 5000 kuorolaista tänään täällä laulurinteellä laulamassa ja toivottamassa kesää tervetulleeksi. Annetaan vielä itsellemme ja yleisölle raikuvat taputukset.
1: Suvivirsi syntyi jo 1700-luvun alussa nälkävuosien jälkeen. Ja se on ollut aikoinaan vastareaktio synkille ajoille, ja se on tuonut ihmisille toivoa paremmista ajoista.
2: Tämän päivän koululaisille suvivirsi lupailee edessä häämöttävää kesälomaa, ja siinä kuvataan varsin osuvasti lämpöä ja vehreyttä, jota Suomen suvi parhaimmillaan meille tarjoaa.
0: Tänäkin vuonna suven avaus aloitetaan perinteisellä suvivirrellä.

0: kaikki Suvenavauksen laulut viitataan myös kuuroille. Ja tänä vuonna meillä on viittomassa Heinävaaran koulun oppilas Noora Martikainen. Noora löytyy yleisöstä katsoen lavan vasemmasta reunasta ja annetaan Noorallekin isot aplodit.
1: Tämä vuosi on 41. kerta, kun Suomen suvi julistetaan laulurinteellä avatuksi. Julistuksen tekstissä tervehditään heräävää luontoa, Karjalan kesää ja koululaisten lomaa. Siinä korostetaan valoa, Joensuun laulun voimaa ja sitä, kuinka talven pimeys väistyy uuden kasvun tieltä. Se on tavallaan kesärauhan julistus, joka antaa luvan ilolle ja vapaudelle.
2: Julistuksen on kirjoittanut jo edesmennyt professori Heikki Kirkinen. Ja tänä vuonna Suomen suven avauksen lukevat Tuupovaaran koulun oppilaat Tiina Tahvanainen ja Hertta Hassinen.
0: Julistuksen jälkeen Tiina ja Hertta luovuttavat kallisarvoisen käärön Rekivaaran koululle ja heidän edustajilleen Aida Nygrenille ja Elsi Hautamäelle. Rekivaaran koulu saa kunnian lukea ensi keväänä Suomen suven avausjulistuksen. Mutta nyt olkaa hyvät Tiina ja Hertta.

0: Suomen kesän kaunein aika kasvaa esiin luonnossa ja ihmismielissä. Talven kylmyyden jälkeen maamme asukkaat valmistautuvat lepoon ja virkistykseen suven valossa ja lämmössä. Me Suomen Karjalan lapset olemme tehneet tavaksi kokoontua yhteen julistamaan lauluin kaikille kuuluvasti suven saapumista ja avaamaan näin kesän riemuisan ajan.
1: Me kutsumme Suomen kaikkien maakuntien lapset ja aikuiset osallistumaan kotiseuduillaan isänmaamme kesän yhteiseen iloon. Olkoon kesän alku kaikille suotuisan kasvun ja kypsymisen kauden merkkinä. Yhteisin sanoin ja sävelin me julistamme Suomen suven avatuksi.
2: Tervetuloa kesä!

0: Kiitos Tiina ja Hertta.
1: Joensuulle on Joensuun kulttuurijohtajan Katriina Leppäsen säveltämä ja sanoittama kappale, joka esitettiin Joensuun 175-vuotisjuhlavuoden päätapahtumassa Joensuun Areenassa marraskuussa 2023.
2: Silloin sen esittivät Joensuun kaupungin orkesterin säestämänä Karhunmäen, Utran, Karsikon koulun sekä Lyseon peruskoulun musiikkiluokkien oppilaista koottu kuoro.
0: Saman lukuvuoden suvenavauksessa 2024 kappale laulettiin ensimmäistä kertaa laulurinteellä ja tänään pääsemme laulamaan kappaleen toista kertaa täällä suvenavauksessa. Joensuulle!

0: Hyvin arkisetkin ja tavanomaiset asiat voivat olla taianomaisia, jos niitä vain pysähtyy tarkkailemaan.
1: Juise Leskisen kirjoittama teksti on täynnä hauskoja havaintoja venyvästä ja paukkuvasta bussista, joka kulkee pitkin katuja ja poimii kyytiinsä kaikenlaista väkeä.
2: Tämä Juise Leskisen sävellys on vuodesta toiseen ollut laulurinteellä yksi suurimmista lasten suosikeista.
1: Seuraavana vuorossa naftaa ja maileja ahmiva haitaribussi.

0: tapahtumaa kokoaa Joensuuhun ensi viikolla lähes 10 000 voimistelijaa eri puolilta Suomea kilpailemaan ja esiintymään.
1: Joensuulaisilla on mahdollisuus tulla katsomaan huippuvoimistelijoiden näytöksiä, kokeilemaan temppuareenaa, viihtymään tapahtumatorilla ja näkemään tuhansien voimistelijoiden yhteisesitykset keskuskentällä.
2: Seuraavana näemme Joensuun Katajan ja Joenvolin tapahtumatanssiesityksen.

0: Suomen suvenavauksessa on vuosien varrella ollut yli 50 erilaista laulua, joten aina välillä ohjelmistoon löytää tiensä jokin uusi kappale, ja jostakin saattaa muodostua sellainen lasten suosikki, jota lauletaan laulurinteellä vuosi toisensa jälkeen.
1: Kaikkien tuntema punatukkainen ja pisamanaamainen hahmo suomalaisesta lastenkirjallisuudesta on tietenkin Risto Räppääjä. Tänä vuonna ensiesityksen laulurinteellä saa Risto Räppääjä ja Viileä Venla -musikaalin kappale Mageet sanat.
2: Laulussa kuvataan hyvin kielen muuttumista ja eri sukupolvien välistä puhetyyliä. Siinä vertaillaan perinteisiä suomen kielen sanoja ja niiden moderneja vastineita. Kappaleen on säveltänyt jazz-pianisti Iira Rantala ja sen ovat sanottaneet Risto Räppääjä, kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola.
0: Sulla on muuten ihan makee takki.
1: Tottis.

0: Seuraava kappale on yksi tunnetuimmista suomalaista kesäkappaleista jo yli 45 vuoden takaa.
1: Sanoituksissa muistellaan ankeaa talvea, jolloin karvalakki hautoi päätä, monot olivat pienet ja lapasissa oli reikiä.
0: Kappale tiivistää hienosti suomalaisten kaipuun valoon ja lämpöön pitkän talven jälkeen.
2: Mikäs teillä, Henni ja Otto, kutittelee eniten vatsanpohjassa, kun ajattelette tulevaa kesää ja lomaa?
1: No minä ainakin odotan kesän yleisurheilukissoja ja perheen yhteisiä kesälomareissuja.
0: No minä ainakin odotan eniten kesän pesispelejä ja yhdistetyn lajitreenejä.
2: No, en usko, että pitkään ainakaan tarvitsee odottaa, sillä luulenpa, että kesä taitaa tulla tänäkin vuonna. Taitaa tulla kesä on Esko Koivumiehen sanoittama ja säveltämä, ja sen on aikoinaan tehnyt tunnetuksi.

0: Tämän vuoden tähtiduomme toinen osapuoli, Pauli Hanhiniemi, on suomalaisen rockmusiikin järkäle, lauluntekijä ja tarinan kertoja, jonka ääni ja tekstit ovat piirtyneet suomalaiseen mielenmaisemaan jo 4 vuosikymmenen ajan.
1: Hanhiniemi on yksi Suomen tuotteliaimmista ja arvostetuimmista tilaussanoittajista. Hän on kirjoittanut satoja tekstejä muille artisteille, kuten esimerkiksi Popeda, Yö ja Samuli Edelman. Palkintokaapista häneltä löytyvät muun muassa Juha Vainio palkinto vuodelta 2007 ja erikois Emma-palkinto vuodelta 2020.
2: Hänellä on useita kultalevyjä kolmannen naisen ja omien kokoonpanojensa kanssa. Hänet nähtiin myös Vain elämää-sarjan toisella tuotantokaudella vuonna 2013.
0: Tähtiduomme toinen osapuoli, basisti Ville Rauhala, lienee jatspiireissä tunnetuin ansioistaan tamperelaisen Black Motor jatsyhtyeen basistina. Ville esiintyy Tampereella usein myös teatterimuusikkona sekä studiomuusikkona laajasti populaarimusiikin kentällä. Hän on vierailut vuosien varrella muun muassa Ville Leinosen, Pate Mustajärven ja M.A. Nummisen levyllä. Hyvä yleisö, toivotetaan lavalle tervetulleeksi melko akustinen duo Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala.

Ratiriti rallaa. Terve vaan kaikille ja hyvää kesän alkua ihan meidänkin puolesta. Ville vähän tsekkaa ton kontrapasson virettä, koska tällä kelillä nämä puiset soittimet, nämä on äärimmäisen herkkiä. Me soitetaan pari omaa biisiä tässä keskenämme ja sitten meillä on tarkoitus yhteislaulaa myöskin jotain.

Kiitoksia. Meillä on tarkoitus siis esittää myös toinen kappale, ja se on nimeltään Ilo etsii sua. Tätä varten mun tarvitsee vähän virittää tätä laitetta. 1, 2, 3, 4, tuohon kohtaan.

jos sä muistat mut. Pidä mielessäs en tahtonut, kuin lähelle ja seuraks sut. Vaikken siinä onnistunut.

Dang you! Mun tarvitsee vaihtaa kitaraa, koska tässä on semmonen homma, että tämä seuraava kappale menee nyt tällä kertaa semmosesta sävellajista, joka on minulle aivan liian vaikea niin kuin tällä kitaralla soittaa. Niinpä mä otin ton toisen ja viritin sen siten, ettei mun tarvitse kauheasti tuskailla.

Mutta toki mun tarvitsee tsekata, että tää on pysynyt siinä vireessä, johon mä tän laitoin. Tunti sitten.

onhan se. Nyt vedetään tämmönen yhteisesitys. Ville ja minä, torvisoittokunta ja muutama laulaja.

päitten joukkoon tähtäsi. Minäkin, mut ei tuu mitään. Meditaatioon ja ismeihin sekosin niin kuin pitää. Oppi kautta kantapään, lensi veksiä menemään. Kun tähti hetken, niin mä kirjasin mokatkin, mut harvemmin. Ne mä villaisella painelin, painelin tietenkin. Oppi kautta kantapään, lensi veksiä menemään.

en kaipaa kiikkuun riippumaan. Mä käsitän sen, muutkin mokkaa. Enkä karkaa kauas Nevadaa. Mä käsitän sen, muutkin mokkaa. Kärsinyt on kantapää.

0: Že třeba jako...
1: Já jen, když se je tuhle netahá.
2: Terve, Pauli ja Ville! Uskallatteko tulla sieltä sateensuojasta pois?
3: Niippa nappa, niippa nappa. Sinne? Kas näin. Mä ainakin kerkeen täältä.
1: Mä taakse.
2: Terve. Noniin,
0: moi.
2: Esiinnytte usein ehkä hieman pienimuotoisemmin tämmöisenä melko akustisena duona.
3: No harvemmin yleensä. Meillä on tämän verran yleisö aina.
2: Minkälaisia ajatuksia ja tunteita herätti tämänpäiväinen esiintyminen suurkuoron ja puhalinorkesterin kanssa?
3: No täytyy sanoa, että väittäisin näin, että tällaista perinnettä ei niinku yhtäkkiä polkasta. Että jos tämmöistä juttua yrittäisi nyt kehitellä tässä nykyisessä Suomessa, niin eipä niin vaan tapahtuisi. Että tämä on aivan mahtava juttu, että tämä on täällä jatkunut jo, mitä,
2: 41
3: vuotta?
2: 41 vuotta, kyllä.
0: No, miten teillä oli tapana viettää lapsuudessa omat kesälomat? Miten teillä oli tapana viettää lapsuudessa omat kesälomat?
3: No Ville, miten sulla oli tapana viettää kesälomat lapsuudessa?
4: Me asuttiin Pälkäneellä Pirkanmaalla isän, äidin ja siskon kanssa kaikki kesät. Kesämökillä järven rannalla lähinnä kalastin muikkuja ja huutelin lokeille ja välillä leikin siskon kanssa. Soutelin veneellä.
3: Mulla oli vähän samantapaista välillä. Meillä oli kesämökki käytettävissä ja siellä tuli oltua ja sitten tietysti sukulaisissa kierreltiin. Niitä oli pitkin Etelä-Pohjanmaata, että sukulaisissa ja kesämökillä ja tietysti sitten kotirannassa uimassa ja näin päin pois. Perushomma.
4: Aini ja jalkapalloa, tietysti.
2: Henne.
0: No mikä se on nykyisin sellaista kivaa kesätekemistä, mitä kesällä pitää aina päästä tekemään?
3: No kiva kesätekeminen, niin meikäläisellä yhdistyy siinä vähän niin kuin työ ja huvi. Mä tykkään tosi paljon kiertää pitkin Suomea, käydä eri paikoissa ja esiintyä. Ja sitten niin kuin esiintymisen lomassa käydä jossain jonkun tyypin rantasaunassa, saunomassa ja uimassa ja näin päin pois.
4: Ja mulla on oikeastaan sama harrastus ja työ. Ja mun erityinen harrastus on varsinkin täällä itäisessä Suomessa, että kesällä kun ajellaan ympäriinsä, niin mä etsin ja metsästän paikkoja, missä olisi savumuikkuja tai ylipäätään savustettua kalaa. Se on sen muikun metsästä ja se on mun harrastus kesäsi.
2: Joko tuleva kesä on buukattu täyteen vai jääkö aikaa lomailulle?
3: No mulla ainakin on kyllä aika täynnä, että kyllä se nyt vapaita päiviä tietysti on, mutta ei mitään sellaista pitkää lomaa ole kesällä. Että kyllä se on enemmän tätä, että mennään ja tullaan ja siinä välillä on sitten muutama hetki olla ihan rauhassakin.
4: Joo, se on meillä muusikoilla on vähän silleen, että harvoin tulee pidettyä sellaista varsinaista kesälomaa, kun tämä nimenomainen työkin on mukavinta tehdä just kesällä. Kun tällä ei, kun säät suosii, niin on kivempi soitella kuin talvella.
2: Ja minne päin nenä osoittaa, kun karistatte Joensuun pölyt?
3: Mulla taitaa olla seuraava keikka. Onko se just se Pyhtään keikka vai mikähän se on?
5: Niin, Pyhtäälle, mitä se on Porvoon lähellä?
4: Mä menen Tampereen kautta Lohjalle ja siitä Poriin ja sitten Helsinkiin ja sitten johonkin.
3: Samantapaista.
2: Kiitos. Melko akustinen duo. Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala.
4: Kiitos.
3: Hyvää kesää!

0: Tiedättekö, että pitkä ja yhtäjaksoinen istuminen heikentää myös rangan välilevyjen aineenvaihduntaa?
1: Istuvan elämäntavan vuoksi meillä on myös kansalliset suositukset, joilla yritetään vähentää suomalaisten istumista.
2: Seuraavaksi pääsemme omalta osaltamme rikkomaan istuvaa elämäntapaa, kun pääsemme tanssimaan Älä tule paha kesä -tanssin.
1: Jatkakaa.
0: Suurkuoro osallistuu tanssiin aina silloin, kun esitanssijat kääntymään tanssimaan kuoroon päin. Muulloin voidaan nauttia tanssijoiden esityksestä.
2: Esitanssijoina meille tanssimisen mallia tulevat näyttämään Karhunmäen koulun oppilaat.

0: Kiitos Karhumäen koulun tanssijat. Ainakin minulla sokerasva aineenvaihdunta kiihtyi kohisten.
1: Minä luulen, että tämä stimuloi ainakin minulle uusien hermosolujen syntymistä.
2: Ennen viimeistä laulua perinteenä on ollut huuttaa yhdessä yhteen ääneen hyvän kesän toivotus. Ja viimeistään nyt on syytä karistaa kurkusta viimeisetkin talven jättämät karstat ja huuttaa tulevalle kesälle niin lujaa, että ensi kesän ajan kaikki Pohjois-Karjalan lehmät lypsävät valmista pirtelyä. Luettelen luvut 3-1 ja kun lasken käteeni, niin huudamme täysin palkein hyvää kesää kaikille. Onko valmista? 3, 2, 1.
3: Hyvää!
2: Ensi syksynä taitaa Kuopiossakin Haapaniemen koululla olla tiedossa positiivinen pirtelöongelma. Enää on jäljellä yksi laulu, jonka jälkeen olemme kaikki valmiita vastaanottamaan saapuvan kesän.
0: Kiitokset orkesterille ja kapellimestari Mika Hirvoselle. Kiitos myös Tuuba Records Oy:lle tekniikasta ja Karjalainen Syke. Ja Korppipoja-striimauksesta sekä tietenkin Utran koulun kuorolle ja heidän johtajilleen Kaisa Haanpäälle ja Lauri Auhiaiselle.
1: Kiitos myös Joensuun harmonikkaorkesteri ja Sirpa Kainulainen. Kiitos tähdiduolle Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Ja kiitokset suurkuorolle, heidän opettajilleen ja tietenkin teille, hyvä yleisö, kun tulitte tänään tänne paikalle. Annetaan itsellemme vielä kerran suuret aplodit.
2: Ja karjalaisten laulun saattelemana
3: hyvää kesää kaikille!

0: sano huoltajille, että oppilaat lähtevät tilaisuudesta suoraan takaisin koululle. Päästetään ensimmäisenä poistumaan sieltä keskeltä kiihtelysvaaralle Uimaharjun koulut. Ja sitten raviradan puoleisesta reunasta Haapaniemen koulu, Valtimon koulu, Kirkkokan koulu ja Porokylän koulu. Hyvää kotimatkaa teille. Ja Marjalan koulu voi...
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
4: Karjalainen syke.

0: just say.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
8: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
9: Entä se kahvi?
8: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
9: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
10: Karjalainen syke.
11: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja. Sä otat mut kiinni. Sä otat mut kiinni.